Podjetja za pomorsko sledenje Kepler tanker prevaža 2 milijona 159 litrskih sodov surove nafte, ki jo je naložil v Iraku. Na Nizozemsko bo predvidoma prispel 7. julija. Imetniki vzorcev propadle biobanke bodo plačali dobavo tekočega dušika za njihovo vzdrževanje. Podjetje Gaiacel, ki hrani vzorce, je namreč zagrozilo, da bo nehalo plačevati dobave. Odvetniška družba Vrtačnik, ki zastopa nekatere imetnike vzorcev, je podjetje Gaiacel danes pozvala k izvrševanju odločbe Agencije za zdravila in medicinske pripomočke, po kateri ne sme ogroziti vzorcev. Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu januarja prihodnje leto igrala v skupini G, v kateri bodo še Danska, Angola in Združene države Amerike, je določil včerajšnji žreb v Münchnu. Na 30. svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Nemčija, bo igralo 32 moštov v 8 skupinah. Najboljše 3 iz vsake skupine se bodo prebile v glavni del turnirja. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skozi glasbo in pogovor odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki svojo izrazito avtorsko držo pomembno zaznamujejo domači glasbeni prostor. Tokrat v naši družbi pozdravljamo člane mariborske skupine Nea Boj Nula, ki že vrsto let ostaje eden najbolj samosvojih glasov štajerskega alternativnega roka ali pa panka. Istok, Andrej, Bojan, pozdravljeni.
4: Lepo zdrav.
5: Dobro,
4: lepo
5: zdrav. Zdravo.
3: V sredo zjutraj smo vas gostili v srednjem jutru kave in kitari, ne? Nekako smo izkoristili vaše gostovanje še za glasbeni radiogram. Nea Boj Nula, nekako obstajate že 7 let.
4: Ja, Nea Boj Nula obstajamo 7 let, čeprav so korenine že oziroma dosti globje kot teh 7 let. Pa bi mogoče, kaj vem, Bojan je najstarejši, pa največ ima teh izkušenj, da...
5: Najbolj moder.
4: To se zadrži malo, ne?
5: Ja, pravzaprav, mi pravzaprav celo življenje živimo to muziko v bendih ali vsak zase. In to je bilo tisto, kar nas je potem nekako združilo v Nea Boj Nula. Prej smo seveda, jaz sem imel celo že, kaj te vem, ogromno bendov v Butli, v CZD sem bil, v Rukoli sem sodeloval, Onslovo sem sodeloval. Potem pa je ta Nea Boj Nula nastala, nekak se mi je zdelo najbolj trdno, tisto, ko vedno imaš neki, v eni ekipi imaš nekaj, kar škripa, ne? Ali sam misliš, da si kriv ali je kakorkoli drugače. Tu smo se pa nekak zlili z našimi idejami in se mi zdi, da je fajn hoditi na vaje, koncerte pa tako in tako.
3: Nea Boj Nula, ne, lahko vas, ne, bistvo zelo enostavno popredalčkamo v punk band. Se strinjate?
6: Tu nekje,
3: lahko, ne?
6: Ja. Če moramo se opredalčkati.
3: Ko govorimo o punku, ne, pogosto govorimo predvsem o glasbenem izrazu, vendar je bil punk od začetka tudi kulturno in družbeno gibanje, Maribor, pa Trate, ne, Bojan, tam izhajaš, sta imela v 80-ih letih zelo specifično alternativno sceno, ne. Kako gledate danes na tisti čas?
5: Tisto je bilo takrat iskrica, ki je zanetla številne bende, številne še druge dejavnosti, ne samo glasbene, tudi likovne, fotografske, slikarske, na nek način. Takrat so bili fanzini, ki so se delali, so bili prava umetnost, priložnost, da nekaj objaviš v ciklostilu ali fotokopiranem časopisu. In ta reč je imela seveda za nas, seveda, in verjamem tudi za mnoge druge, velik pomen, ker je bilo tako nekak drugačnega. Ne? Mi smo 25 km stran od Maribora imeli punkovski klub in tja so prihajali iz Prekmurja, Maribora, Tugori Šentilja, tam do Ptuja. Ko se pa ena scena oblikuje, pa tako in tako se vedno rečem, da se najdejo podobno misleči in potem samo se še nadgrajuje. Bilo je seveda logično veliko, bi rekel, šokantnih zadev za tiste, ki so prej kreirali ali vzdrževali mir. Vendar le smo bili na vasi ob meji, ne, takrat je bilo še posebej občutljivo, če je meja. Je pa, kot rečeno, pripeljalo do tega, da je recimo potem CZD igral po vsej Nemčiji 5-6 turnej vsako leto po skoraj mesec dni in smo bili zelo dobro sprejeti tam in igrali smo tudi, recimo, zelo rad povem to zgodbo, da smo enkrat bili pred skupino enega ameriškega benda v Berlinu, v zelo pomembnem klubu in zaigramo in je bila kar zelo, zelo, zelo dobra reakcija na našo muziko. Potem so pa Američani prišli, pa ni bilo tak fejst, ne, navdušenja, pa je prišel potem organizator pa rekel, se opravičujemo, vi bi morali biti glavna skupina, ne. Mi pa, ko smo še enkrat zašpilali, mi pa, ko smo videli one Američane na tonski probi, smo si mislili, oj, le, kaki so, pa kak, ne, ko prideš, to so bili začetki, ko prideš nekam, pa si na nek način nisi dovolj samozavesten, ne. Naša prednost je seveda bila ta rudimentalnost, nenarejenost, ne. Mi nikoli nismo posnemali, seveda smo imeli neke vzore, ampak jih tudi če bi jih igrali, jih ne bi, če bi hoteli biti podobni, jim ne bi mogli biti podobni, ker nismo bili tako dobri muzikanti. Mi smo naredili po svoje. Mi smo po svoje naredili pesmi. In na ta sistem je nekak, na nek način tudi tisto, kar nam je ostalo v našem to tudi zdaj počnemo, ne, ko se zavedamo, takrat se nismo tega toliko zavedali, ne.
3: Lahko bi rekli, da ta iskrica, ne, ki se je takrat zgodila, nekako v vašem bendu tli še danes. Čas je za nekaj glasbe, slišali bomo dve vaši skladbi, ki ste jih izvedli v sredo, tokrat brez, ne, pravih bobnov, brez električnih kitar, brez distorzije, ampak z akustičnimi kitari, s kahonom. Andrej, mogoče za začetek, kako je igrati, ne, svojo glasbo, ki je drugače, ne,
6: Na kajon,
3: ja.
6: Zelo, moral sem se navaditi na ta inštrument, ker ga nikoli prej nisem igral, ker moraš pač tudi koordinacijo prilagoditi temu inštrumentu, ki je zelo asketski, ne. Ne da dosti ven, recimo. In pač moral sem se navaditi, ne, na drugačno, na to osnovnost.
3: Prisluhnimo torej prvima dvema skladboma, to sta Za ljudi in Od Maribora do Pule, potem pa nadaljujemo naš pogovor.

Srečko Medved iz Slovenske ulice je povsod bil domorodec. Prijatelj, sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varnost svoje ulice pa si je kupo lok in sulice.

bil prasica za policaj pogledni, če se komu dela krivica. Ker je red, ni krivic, so strogost še dodali. Mev je moč, da je noč spreminjal dan in dan v noč. Ko so ljudje začuli komančev spat, so disciplinirano zaspali.

enkrat pa ga zadelo, prej ko je strelo. In na sulico je lego, na ulico. To je moja oporoka, mu je omahnila roka. Ko me ne bo, bo eden sredi ulice, me ustrupene sulice. In bo strelo na okrog ljudi, za ljudi. Srečko Komanč iz slovenske ulice, Srečko Komanč.

ve, zakaj sem taki, ko sem. Ker je foter, ko smo se pelali na morje, v avtu, kadil, kot Maribora,

pustil, da bi odprli okno. Ker prepih povzroča možganskega raka, naj se zadi noben ne oglaša. Za mehurje mlečna flaša. Od Maribora do Maribora.

Meni so se v dimu prikazovali leščurji, na katerim je bom davhom. In deklice z Domžal, Šentjurja in z Ptuja, ki bojo nad mano plavale žabico od Maribora do Pule. Od Maribora do Pule. Od Maribora do Pule.

0: V oddaji Glasbeni radiogram danes gostimo skupina Nea Bojnula, ki že kar nekaj let ostaja pomemben del mariborske alternativne glasbene identitete. Slišali smo dve skladbi iz sredinega jutra ob kavi in kitari. Drugačni sta, drugače zvenita kot zvenita na albumu. Istok, naša sredina jutra so seveda ne, specifika svoja, ne, akustične kitare in tako naprej. Sicer ste bili to skladbi za ljudi in pa od Maribora do Pule. Tudi vi ste se nekako podali od Maribora do Pule pri zadnjem albumu. Ne? Nastavil je prav tam.
1: Ja, točno tako. Zadnji album smo snemali, ta Norhaus, v Puli. Tam imamo ene prijatelje, ki so nam šli na roko, zelo, mislim, zelo tudi glasbeno razgledani, poznajo to sceno, poznajo novo sceno, in tam smo mi imeli mir. Tisti teden, ko mi tam smo prebivali, živeli v bistvu, smo bili nekako odstranjeni od vsega, z ene distance smo lahko gledali na stvari in res tisto, čez dan smo se lahko posvetili snemanju, potem pa seveda z njihovimi predlogi, pa vse skup, za katere smo jim seveda zelo hvaležni, smo ustvarili eno tako kompaktno ploščo, se mi zdi, ki pač seveda to ne eksplodira takoj, ko izdaš sploh pri naši sceni, ne, mislim na tem undergroundu, ampak ostane za dalj časa, pa se mol čez 10-20 let mogoče kdo vzame, pa reče, glej, to pa je, ne. In se mi zdi, da je tako nekako dovršena, tako glasbeno, koliko smo pač mi sposobni to ustvariti, do tehnično z nekimi prijemi, ki tudi nam do zdaj niso bili znani, pa smo že marsikaj dali skos. Ne?
0: Lahko bi rekli, da gre za dolgometražni album, ne? Na njem je mislim, da 14 skladb, ne, v obdobju kratkih albumov, EP-ev in tako naprej, ne, ne boj nula, imate še kaj zapovedati?
1: Pa zgodbe se pišejo same nekak, ne. Zdaj pravijo, da če ti v Mariboru uspeti povsod po svetu, ne. Zdaj, kaj pa vem, no. Ne zmanjka zgodb, zgodbe piše življenje, ne. Mi jih samo probamo uglasbiti, Bojan pa je zelo tak specifičen, poseben nek opazovalec tega okolja, ki to strne, mi se prilagodimo, se skregamo, se pobotamo in pol nastane nekako. Nam gre to zelo hitro, namreč, ne? Zelo hitro, pol še seveda malo, mi temu rečemo, popeglamo nekaj stvari ali pa kaj. Ampak moram reči, da res je fajn, zdaj smo v nekem takem ustvarjalnem momentu, se mi zdi, da vsi nekako delamo za bend, da radi se družimo, radi se, pokličemo se večkrat. In to, meni je to všeč, no, takem bendu že bi si vsak želel, da bi bil, se mi zdi, po moje, ne. Ni pa nekih pričakovanj po neki slavi ali pa kaj, mi ne čakamo nobenega, da bomo zdaj nas bojo povabili, da bomo posneli ali kaj, mi naredimo sami, ne. Mi ne čakamo nobenega. Isto pri glasbi, isto pri videospotih, pri vseh, kar samo se nam v bistvu priložnosti, ki se nam ponudijo, jih vzamemo, ne.
0: Lahko bi rekli, da je, ne, album Norhaus nekakšen zanimljivit sodobnega sveta, ne, nekoliko kaotičnega, razbitega, včasih absurdnega, odkot naslov albuma. Mogoče prav iz tega.
2: Prav imeniten opis tega. To sem jaz tudi čutil, to sem nično znal povedati. Jaz imam rad pestrost, ne, pestrost. Jaz vedno gnjavim, da je treba uporabljati tudi šume, ropote in tak naprej. Seveda jih moraš znati uporabiti, ker je, to, kot je Istok prej razlagal, to del življenja, ne. Že med zakoncema, recimo, družina, koliko zvokov je tam, ko slišiš. Sediš v kotu, jaz bi sedel v kotu, pa bi ena družina pripravljala se na kosilo ali pa karkoli, ali pa bi zaključili kosilo, pa bi posnel v bistvu tak, vsaki vsaki detalj bi posnel in vrhunski, vrhunski CD, album bi to bil. Ne? In na ta način zdaj mogoče malo karikirano vse povedano, na ta način mi to počnemo. Seveda s kitarami, z bobni. Naslednja plošča, pa vedno težimo k temu, da bi naslednja bila, pa vsaj malo korak naprej, da bi nekdo, ki se poglobi, da bi videl, glej, naredili so več kot je. Se veš, če si 7 let v bendu, bi lahko vse to tako zgledalo, kot priješ na vaje, pa odšpilaš, pa greš, ne? Ker tako vse veš, kaj je, točno veš, kaj je lahko od Istoka ali pa Andreja ali pa od mene ali Sajda pričakuje, ampak vsak od teh reče, kaj če bi pa to probali, sej ni nujno, da je, ne, ampak sej za razmislek, sej da malo kopljemo, da nekaj probavamo, ne, in ta reč je pri tem ustvarjanju zanimiva, ne, ta reč je zanimiva,

0: ko pa več ne bomo, zverjam, da bomo, pa ne bo več zanimivo.
1: Meni osebno je zanimivo to, da se sami v privatnem poklicnem življenju vsak član za sebe ukvarja z ničim lepim. Ne. Bojan, pisateljstvo, Andrej, slikarstvo, Istok se ukvarja načeloma, tako z narekovaji, z lepo glasbo, je glasbeni urednik naših sosedov, tudi Said, sicer profesor fizike, ampak tudi fizika, sama po sebi fizikalne lastnosti ali pa zakonitosti, so lepe. Tukaj pa tej lepoti, mislim, je ta lepota drugačna pri vaši glasbi. Noben se ne ukvarja preveč, zdaj pa kitara mora zvrniti tako pa tako, ali pa ne vem, back vokali morajo biti, ne vem, več glasni, tak ne. Vaši back vokali so, lahko bi rekli tako, malo navijaški, so bolj, bolj pomembni na drugačen način, kako gledate na to?
2: Mislim, da smo mi v enem takšnem, kako bi rekel, mehurčku svobode, ki ga mogoče kdo drugi nima, To je strašen privilegij, ker mi nismo vezani za nobeno založbo, nismo profesionalci, torej lahko res delamo to, kar nam je všeč. In mislim, da to je velik privilegij v našem času, da nisi vezan z nekimi okovi nekega prisile oziroma nekega tega, zdaj moraš pa takšno pesem narediti.
0: In pričakovan tudi. Mi, kot je Istok prej rekel, mi nimamo kakih velikih pričakovanj. Največja pričakovanja so to, da bomo mi uživali. Največje pričakovanje, da bomo na koncertu mi rekel, wow, kako je bilo fajn, kako je bilo fajn. Res da je naporno in tak naprej. Tudi z leti, jaz sem star, čakanje, pa tonske probe, pa to, pa vožna, to znam, zdaj. Ampak vse to je ob tem, ko se dobro počutiš, pa imaš take ljudi okrog sebe, da te nekak polnijo, bom rekel, to je privilegij, tako kot smo rekli. In to je tisto. To je tisto, kar na nek način, na ta način si mi predstavljamo umetnost. Tudi, recimo jaz, ko pišem, ko si omenil te knjige, tega je ohoho. Dan se vsak pisatelj, vsak je pesnik, vse, pa ne, da bi koga malo važeval, nič. Ampak, ko pogledaš, kaj počneš, si moraš reči, tak, mogoče malo tudi z distanco, pa rečeš, wow, to sem jaz napisal. Nekak se moraš sam sebi dopast, kakorkoli se bo to čulo. Moraš vedeti, kaj si hotel narediti, pa kakšno je sporočilo. Ker drugače, samo neka muzika ali pa samo pisanje, saj tudi to je lahko kaka smer umetniška, ampak to je neko sporočilo, da ne bom koga kaj okrivil, ampak vsaka reč, to Andrej najboljše ve, ko je v slikarstvo, vsaka, tudi ena pika ali ena črta ali karkoli v slikarstvo nekaj pove, lahko nekaj pove.
2: Seveda, ampak tudi v slikarstvu je podobno, recimo polje svobode, Zdaj, če si ti vezan, recimo jaz sem dolgo leta delal ilustracije za velike založbe in moram reči, da je bilo na koncu mi že zelo težko delati, ker je bilo v bistvu samo obrtno. Rekli so to pa to nariši, ker mi ne znamo, pa sem to izvedel in sem se počutil vedno bolj utesnjenega. Recimo to je za mene tak ventil svobode.
0: Seveda pa, kot rečeno, mi moramo tudi delati, kot vsi, moramo delati za denar, mi moramo preživeti, si v neki službi, se odločil, ali si se pravo odločil, ali se nisi pravo odločil, včasih malo pomisliš, pa smo že skoraj tam, ko rečeš, si se pravo odločil za način življenja, si se pravo odločil, da živim v Mariboru, sem se pravo odločil,

0: To je že malo preveč, malo preveč vsega, ampak na to umetnost. Jaz govorim o, če tudi je to, nekdo bo rekel, tam neke brenkate, kaj. Meni so te, meni je to umetnost. Mm. Meni je to umetnost, taka je kot je. Ne? In to mi smo ponosni na to, kar počnemo. Prej isto, kar rekel seveda, marsikaj bi lahko bilo boljše, tudi tam v Puli, ko smo snemali, so bili tisti brainstormingi zvečer ob pivo, z onimi iz Fakov Bolan benda, in so bili predlogi taki drugačni. Ne? Na koncu je nastalo to, kar smo, kot spet je Istok tudi rekel, kar smo mi sposobni, ne? Kar smo mi sposobni dojeti ali pa tudi napraviti. Ne? Jaz vem, da bo naslednja plošča boljša. Ne?
1: Čas je še za nekaj zgodb, ne? Vaše skladbe, vaše pesmi delujejo skoraj filmsko, ne? Kot kratke zgodbe. Ljudi z mariborskih ulic, blokovskih naselij, gostiln ali pa industrijskih dvorišč, slišali bomo Živo pričo in pa Jaz bom šel.

pije pelinkovec grenki, ker se klin s klinom zbija, ker je življenje norija, vse je ena sama zanka, njej je srečala ranka, on je svojega življenja izgledala.

ker bi ti vse dal. Sem od tebe dosti pričakoval. Ponudila si mi kup, verjel sem, da bova v kup. Jaz bom tak šel delat Avstrijo, jaz bom šel.

0: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in neposredno glasbo skupine Neaboj Nula. Skupina, ki je zelo produktivna, bi lahko rekli, zgodbe, ki jih upisujete, ki jih upesnjujete, se kar kopičijo skladb na 6 albumih, je dovolj za kako pesmarico.
1: Te zgodbe jaz vedno povem, kako imam možnost. Mi smo imeli enega prijatelja Marjana, ki je vsakič, ko si ga srečo, je povedal nekaj novega. Ampak ne tak. Ne. Si čuo ono, kaj je ona? Ne? Kak sta ona dva v klet hodila? Pa dolgo ni bilo nazaj, ampak si čuo, kak je oni tam, ko ga je povozilo, kak je bilo potem? Ne? Si čuo to? Tak je ene celo zgodbe, ko te malo strese ali pretrese v vsakem primeru. Ampak to so zgodbe, to so zgodbe ljudi, to so zgodbe tištih, s katerimi mi živimo. Ne? Vedno o življenju in smislu smo dali naslov eni pesmi, ki je kako da bi šlo za filozofijo. Gre pa v resnici seveda gre za filozofijo malega človeka, ki je bi moral iz tega svojega življenja nekaj narediti več. Ne? Enostavno v tej stiski pač skoči v Dravo. Ne? In bo Dravo preplavo. Ali pa živa priča, ki smo jo prej slišali. Ne? Ženska, ki neznansko želi partnerstva, pa nikoli ne uspeva. Ne? Potem pištola, pesem o tej stigmi, ki jo pač nosi človek. Ker je mama naredila to in to, je on to nosi to seboj in verjame, ne, da se celako iz tega izkople na en nenavaden način. To je polno takih nekih zgodb, ki so, tako vedno rečemo, nekak kakršnikoli prizvok že to ima, proletarski Maribor, zahodne slovenske Gorice, ker še vedno tisti duh bajtarstva pa viničarstva nekak se čuti pri malih ljudeh, Dravsko polje, okolica. Se pravim, še enkrat, te zgodbe so univerzalne, pravzaprav so od tu iz Maribora, recimo Sladkega vrha Šentilja, kar vem kje, starš, so pa univerzalne. To so zgodbe ljudi, taki so vse povsod.
0: Kako pomembno je današnji družbi postaviti ogledalo pred njih in pa kako pomembno je predstaviti ogledalo pred se?
2: Težka.
0: Težka?
1: Ja. Ne. To je nujno. Ogledalo je treba nujno postaviti. Najprej seveda sebi. Je pa zanimivo, ne? Se tudi moja izkušnja je taka, da se v ogledalu ne vidim takega, kot v resnici sem. Ne? Človek ne bi preživel, če bi vse videl pri sebi, tiste, vse lastnosti, vse tisto, kar je počel v svojem življenju, pa si je rekel, joj, kaj sem to govoril, pa kaj sem se takrat napil, pa kaj je bilo to, pa joj, pa pustil bi ono tam primeru, pa kaj se to, ne, pa tam smo se nekaj spričkali in tak naprej. Zakaj sem šel študirati to, ali pa v to šolo, ali karkoli. Zakaj sem ravno to vzel, ne? zakaj sem jaz to, ne? In potem tisto, ali pa nekaj take stvari, ki včasih kar nekje iz podzavesti pridrejo. Taka neumna stvar, ki se mogoče drugi sploh niso opazili, pa sam sebi učitaš, ne? To je ena plat, druga pa plat so pa oni ljudje, ki so bolj dožeri, ne? Ki so bolj dožeri v življenju, ne? Grejo, ne? In oni še večje šoke potem doživljajo, ko se v špeglu vidijo ali pa padejo na realna trda tla. To ogledalo, ne? Ogledalo, ko smo si mislili, ja, je prejšnji sistem in tak naprej, zdaj, ko bo vse lepo več, to ti špegl lahko pokrijemo v nečem, ne?
0: Ne. To smo ga mogli odkriti, ne?
1: Še večjih rabimo.
0: Ja. Nekako, ne, glasba, vse glasbe imajo več življenjskih prostorov, en je tisti na traku, na plošči ali pa, ne, v digitalnem oblaku, drugi je tisti v živo. Tudi vaša glasba zaživi v živo in je pomembno, da zaživi v živo. Radi koncertirate, kdaj bodo naslednji koncerti?
3: Jaz zdaj v kratkem se nekaj obeta tu v Mariborski pekarni v Gustavu, na Pridi pa vidi. Potem še pa imamo nekaj dogovorjene koncerte v Šmartno ob Paki, pa mislim, da Vitrinski dvorec tudi.
1: Ja, ja.
3: Pa kar sproti, kar pride tak še, kar zmes, kaj nas pokličejo. Ja. Na Lento pa nismo.
0: Takrat oziroma tam boste poslušalke in poslušalci lahko slišali skupino Neaboj Nula tako v pravem, recimo, pomenu not ali pa zvokov, kitarskih rifov in tako naprej, danes pa še v akustičnih priredbah. Dve skladbi še sledita, Pištola in pa Pornoš, potem pa se bomo počasi poslovili. No, ti dve boste pa zagotovo prebudili še zadnje sobotne zaspance.

Najprej sem se ga bal, ker je s fotro delo druge. Ko sva pila šmarnico, me obraj to bolj kot druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot mu je zaradi mame rekla cela šola.

me je za šolo čakal s tisto pištolo. Tresle so se mu roke, imel je velike oke. Po mamo gre, je rekel, zato se je lepo obleko in ne zbiraj za vence.

ogrevo obranka pištole, so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid. Mi je pomahal, da ziher pride

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobra glasba, glasba, ki nam postavi ogledalo, predse nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili člane skupine Neboj Nula, Bojana, Andreja, Istoka. Said je bil zadržan drugje. Hvala za obisk, hvala za iskrenost, hvala za zgodbe.
1: Včas nam je bilo v radiogramu. To smo vedno redno smo to poslušali.
0: Oddaje, ki je starejša od zgodb iz Trat, ne?
1: To. Zelo lepo. Fajn je, da je.
0: Želim vam vsem skupaj, ne, še veliko zgodb ali pa dobro ošesa, ne, da jim prisluhnete, da jih zapišete čim prej nov album in vse dobro.
2: Najlepša hvala, pa hvala za povabilo, res.
0: Z veseljem, nam pa je ostal le še pozdrav, prijeten večer, vam želim ustvarjati današnje oddaje. Lukas Raka, člani skupine Neboj Nula in tonski mojster Simon Šprajcer.

skoraj zastal tih, ko sta rojenica in sojenica rekli, da bo menih. Raje pri njiju je ostal in za vsako vsak dan

vsaki položaj je v hrano za začetek. V šaržero vedno imel dodaten metek iz tisočerih cvetov in popkov pil. Domišljijo, globoko riv.

Davk njegove zgodbe upanje poverne, ko sreča hrbet ti obrne. Še naprej položaj obvladaj, naskoči

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je za Fox News povedal, da se je neposredno pogovarjal z iranskimi uradniki, ki naj bi ga pozvali naj ustavi napade na državo. Iranski državni mediji so medtem zanikali, da bi bili predstavniki države v stiku z ameriškim predsednikom. Združene države sicer še vedno nadaljujejo z napadi na Islamsko republiko, iransko vojaško poveljstvo pa je sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško užino. Evropska komisija je včeraj predstavila predlog proračuna za prihodnje leto v višini približno 200 milijard evrov. Po navedbah Bruslja zagotavlja stabilno financiranje ključnih prednostnih nalog povezave, kot so podpora Ukrajini, obramba in gospodarska konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo okrnilo tradicionalnih evropskih politik, kot sta kmetijska in kohezijska. Zdravstveni inšpektorat je v pregledu čakalnih seznamov za ortopedske storitve v novomeški bolnišnici ugotovil več neskladnosti. Po nadzoru, ki so ga uvedli zaradi informacij o nepravilnostih pri delu vodje ortopedije Gregorja Kavčiča, je bolnišnici odredil odpravo neskladnosti. V nadaljevanju pa bo ugotavljal tudi individualno odgovornost. Inšpektori so med drugim ugotovili, da pri uvrščanju bolnikov na nekatere posege ni bila upoštevana stopnja nujnosti. Bolnišnica pa v nekaterih primerih tudi ni vodila podatkov o napotnicah. Na mitigu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila s preskočenimi 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

si spal. Vse je knjige dvakrat prebral in je govoril, da bo ta svet bolj slabo končal. Včasih tiho, včasih na glas, včasih je

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi svarijo pred vnovičnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu, potem ko so Združene države in Iran znova sprožili napade. Svet guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj sprejel rezolucijo, ki od Irana zahteva takojšnje razkritje informacij glede zalog urana in jedrskih objektov. Na Severnem Irskem po napadu z nožem, ki naj bi ga zagrešil sudanski begunec, že drugi dan potekajo nasilni protesti. Belfaška policija je sporočila, da je razgnala okoli 300 protestnikov, ki so zažgali tovrnjak in so domnevno nameravali napasti hotel, v katerem prebivajo migranti. Litovska vojska za krepitev obrambnih zmogljivosti do leta 2032 načrtuje večji nakup tovrnjakov in terenskih vozil nemških proizvajalcev Mercedes-Benz in Daimler v skupni vrednosti približno milijarde evrov. Kot so sporočili iz Vilne, gre za eno največjih naložb v logistiko njihovih oboroženih sil. Nakup bo delno financiran s pomočjo posojila v okviru Evropskega instrumenta za financiranje obrambnih projektov. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnji zmagi nad Kitajsko s 3-2 v nizih danes pomerila s Poljsko. Tekma z reprezentanco, ki jo vodi nekdani slovenski selektor Fabio Soli, se bo začela ob 14. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7-16, dnevne od 18-25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto bo precej jasno.

life. Fa-da-da life. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret SP-ja. In če bi imel dost vrzga tiča, ne bi kupil BMW-ja. Ker vsi smo lepi, če gledaš dost oddaleč. In vsi smo brihtni.

0: Radijska tribuna.
1: Kje je Podravje danes in kam želi v prihodnje? O razvoju regije, evropskih sredstvih, aktualnih projektih in novih priložnostih bomo govorili v Radijski tribuni. Gostja bo direktorica regionalne razvojne agencije Podravje.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.
3: Živijo rokerske duše, jaz sem Renata iz skupine Ice in vi poslušate Radio Maribor.

0: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
1: V turistični oddaji bomo predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Namenjena je raziskovanju narave, razgledov in lokalne ponudbe.
2: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven.
1: Zatem se odpravimo v občino Sveti Juri in preverimo, kaj si je tam vredno ogledati in doživeti.
3: Tudi v turizmu je zdaj trend taki. Prid nekam na lokacijo, ne? nekaj dobrega pojesti, pa spiti, pa idem domov. Ne? Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne?
1: V četrtek, kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli v Križevcih pri Ljutomeru, kjer bo državno ocenjevanje prleških gibanic. Namen dogodka je ohranjanje prepoznavnosti, kakovosti in dediščine prleške gibanice. Morda vam bo pripravi te dobrote domačinka izdala tudi kakšno skrivnost. Predstavili bomo še letos polnoletno društvo Kelih, park doživeti in tradicionalni junijski festival Repanonija. Voditev v naši družbi med 10:30 in 11:30 ob koncu oddaje bo sledilo nagradno vprašanje.
0: Malo naokrog.
2: Z Radia Maribor.
3: Spoštovani, jaz sem Lado Leskovar in nastopam z velikim veseljem na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. V silovitem neurju, ki je včeraj zvečer in danes zgodaj po noči prešlo predvsem severni del države, je veter podiral drevesa in manjše stavbe. Najhuje je bilo v deli Gorenjske, kjer so sunki vetra dosegli več kot 100 km na uro, voda pa je zalila številne kleti.
2: Združene države znova napadle Iran. Nataša Pirc-Musar optimistična glede morebitne širitve Evropske unije. V gospodarski zbornici opozarjajo na pomembnost prehranske varnosti. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gregor Žibert. Nočno neurje s točo in vetrom je povzročalo škodo tudi na širšem območju Gorenjske, Škofje Loke, Kranja, Tržiča, do Cerkelj in Kamnika. Po doslej znanih podatkih pa je bilo najhuje v Komendi, kjer so do jutra po podatkih Centra za obveščanje zabeležili skoraj 130 posredovanj. Na terenu so bile vse tamkajšnje gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita. Najbolj prizadet je sicer zahodni del občine, kjer je bilo po noči, pravi župan Juri Kern.
3: Jaz mislim, da je poškodovanih ogromno hiš, da se bo res videl šele zjutraj, ko se bo pokazal dan, nekatere malo večje poškodbe, nekatere malo manjše. Podrto drevo je, prometni znaki, neprevozne ceste. Je pa zajelo eno območje vasi in je kar po vseh tih vasih res ogromna škoda.
1: Promet so ovirali tudi številni podrti električni drogovi. Med Kamnikom in Ljubljano je bil ustavljen tudi železniški promet. Kar nekaj uporabnikov je še vedno brez elektrike. Občanom so že po noči ponudili pomoč za zasilno prekrivanje poškodovanih streh, razsežnosti škode pa se bodo pokazale šele zjutraj. Neurje je zajelo tudi dele Štajerske. Zaradi podrtega drevja je bila krajši čas zaprta tudi Štajerska avtocesta pri počivališču Zima proti Ljubljani. Uradno premirje na Bližnjem vzhodu še velja, a Združene države Amerike so po noči znova napadle cilje v Iranu, pri čemer drža Izraela pri tem še ni povsem jasna. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi. Iz Združenih držav Andrej Stopar.
4: Ameriški strelci so po noči zadeli iranske cilje že tretjič ta teden. Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo, glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Vojni minister Pete Hegseth ustraja, da je ameriška blokada Hormuške ožine trdna in nepropustna kot jeklo. In to ne po volji Irana, ampak ZDA.
1: Širitev Evropske

0: Unija je strateška naložba v varnost in odpornost Evrope, je prepričana slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, ki se je v Bolgariji udeležila vrha procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Ta združuje članice Unije in NATO iz jugovzhodne Evrope z državami v regiji, ki to želijo postati. Pirc-Musar je izrazila optimizem glede morebitne širitve 27-erice na Zahodni Balkan.
1: Ni samo na nas, da nalagamo izpolnjevanje kriterijev za vstop v Evropsko unijo in prenos 95 tisočih strani, ki komuniterja ne pozabite, ko se je Slovenija pridruževala EU, je bilo teh strani 80 tisoč. Skratka, oboji nosimo odgovornost in vsak na svojem področju moramo pogledati, kaj se da postoriti.
0: Predsednica države je na srečanju načela tudi vprašanje začetka pogajanj Severne Makedonije z Brusljem, ki ga Sofija pogojuje z vpisom bolgarske manjšine v makedonsko ustavo. Ura je 5:34 minut. Opozicijski trojček Svoboda, SD ter Levica in Vesna je vložil predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas.
2: Na ravni države bi oblikovali 18 volilnih enot, vsaki bi s preferenčnim glasom volili 5 predstavnikov v parlament. Predlog naj bi volivcem omogočil več neposrednega vpliva na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. V največji vladni stranki SDS sicer menijo, da bi uvedba preferenčnega glasu skupaj z ukinitvijo okrajev pomenila centralizacijo države.
0: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku dela nove vlade poziva k razvojnemu dogovoru za Slovenijo. Direktorica Medexa Aleša Mižigoj je opozorila na prehransko varnost, ki je po njenem mnenju že dolgo časa zapostavljena.
3: In naloga nove vlade je, da zagotovi to prehransko varnost, kajti prehranska varnost ne temelji na malih gorskih kmetijah. Jaz jih zelo spoštujem, ampak prehranska varnost temelji na dobri pridelavi hrani, predelavi in tudi povezavi s trgovino.
0: Ob tem je ministrstvo za kmetijstvo pozvala, da se vprašanja loti resno in odgovorno, predvsem pa naj čim prej sprejme konkretne ukrepe. Občini Bled in Gorje sta prvi evropski občini s certifikatom Zero Waste občini. Certifikat sta po 3 letih znova potrdili, a brez rešitev zlasti za zmanjšanje odpadkov v poletni sezoni bo to čedalje težje. Romana Erjavec.
4: Prav velik turistični obisk je namreč največji izziv na tem področju in poletja so pravi direktor infrastrukture Bled Janez Resman v resnici skoraj da neobvladljiva.
5: Embalaže so neomejene količine. Če bomo tukaj mi na Bledu recimo vsak dan 10 tisoč ljudi prispi, pa enih 20 do 30 tisoč se jih pripelje, to veste kaj za temi ljudi ostane. Kupi smeti, mi seveda to z eno veliko muko pospravljamo.
4: Zato pravi Resman že iščejo rešitve in razmišljajo tudi o ukinjanju košev, zlasti.
5: Košov je premalo, čeprav je okrog jezera 40 do 50, ti koši so vedno polni. Kar nam seveda tudi daje neko novo spoznanje, da bi bilo mogoče v bodočnosti zmanjšati število košov, urediti 2 ekotočki.
4: Ki bi delovali s pomočjo umetne inteligence. Velik problem pa so tudi veliki turistični dogodki, a kot pravi direktor turizma Bled, Blaž Weber, v zadnjem času že opažajo.
6: Vsaj v času večjih prireditev se količina embalaže drastično manjša, na drugi strani se pa količina embalaže predvsem pri zasebnih nastanitvah povečuje oziroma tudi ne loči. Čuje, kar je pa dejansko nesprejemljivo.
4: Prav zato bo potrebno še ukrepiti aktivnosti za osveščanje najprej domačinov, ponudnikov nastanitev in gostinskih obratov, pa tudi obiskovalcev.
0: Dodajmo še, da bo vlada danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega vnovičnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Sledijo športne minute, z vami bo Tomaš Langerholz. Prijeten dan želim.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linliju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Danes sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solja, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. V Minhnu so izžrebali skupine pretekmovanja na 30. svetovnem prvenstvu v rokometu za moške. Slovenija je bila izžrebana v skupino G, ki bo igrala v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. V nadaljevanje prvenstva vodijo prva 3 mesta. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja danes, končalo pa bo 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lovro Štanta.
8: Vremenska napoved, danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo na Primorskem in proti večeru na severovzhodu ni izključena še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pa oblačilo. V soboto in nedeljo bo precej jasno, sončno proti večeru, v nedeljo pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Aktualne temperature po državi: Maribor 11, enako tudi Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci, Ljubljana in Celje 13, Slovengradec 10, letališče Portorož 17 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
2: Promet.
8: Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti trenutno na našem koncu države ne beležimo. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Izbrali ste pravo družbo.
2: Družbo Radia Maribor.
9: To jutro z vami.
8: Lepo dobro jutro vam voščimo, drage poslušalke in poslušalci. Nika Ivančič, Rožancem, to jutro z vami in dobro jutro vsem, ki ste ostali že pred soncem. Danes je ušlo 4 minute čez 5 uro zjutraj, pred nami je pretežno oblačen dan, 11. junij je danes, 162. dan leta. Noč, ki je za nami, pa je žal za seboj pustila uničenje, potem ko smo že včeraj poročali o plazovih in katastrofalnem stanju občini Žetale, je toča včeraj okrog 22. ure zajela veliko večino podravskih občin in za seboj puščala belo sled. Zbujamo se torej v jutro in dan, ko bomo vnovič poročali o škodi, ki je nastala predvsem na kmetijskih zemljiščih Polščine in vinogradi v Halozah, so utrpeli veliko škode. Nič ne de, danes je tudi dan svetovni dan igre. Splošno igra otrokom in odraslim zagotavlja platformo za izražanje in razvoj domišljije in ustvarjalnosti. Tudi mi se ji bomo danes posvetili, tisti nagradni, pa še kakšni besedni, namizni, otroški igri. Igrali se bomo tako ali drugače. Dobro jutro, izvalov Radia Maribor.
2: Dobro jutro.
9: Z Radia Maribor.

0: Gloria Estefan nas poziva na noge, get on your feet, pravi, ura je 5:48 minut, dobro jutro še enkrat več. Radio Maribor poslušate v nadaljevanju programa, zdaj sledijo novice ob 6:00, v naslednji uri pa še nekaj rubrik, pri katerih uporabljamo koledar, to so godovnik dneva, glasba in dogodki na današnji dan, pa še malim modrecem damo mikrofon. Po drugi jutranji kroniki, ki bo na sporedu ob 7:00, se posvetimo kot rečeno igram. Naše sodelavce smo že včeraj na hodniku spraševali o najljubši igri iz otroštva. Helena Ajdnik je na primer tako odgovorila.
1: Vsekakor spomin, ampak ena izmed najljubših pa je ime, priimek, rastlina, žival, reka, mesto, tam. Vrhunsko še danes igramo.
0: Za druge odgovore počakajte na 7:30. Četrtek pa je tudi dan za okuse jutra. Danes o 8:30 spoznamo gospo Marijano Sagadin, ki ob skrbi za družino in delo v šoli veliko časa namenja tudi lokalni skupnosti in delovanju Rdečega križa. Ura je zdaj 5:50 zjutraj. Na naših cestah za enkrat še vse mirno. V Mariboru se prebujamo v delno sončno, jutro imamo pa 11 stopinj Celzija.

0: Pokono gledališče Maribor vabi v novo sezono.
1: Onkraj vsakdanjosti.
0: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
1: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
0: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
3: V turistični oddaji bomo predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Namenjena je raziskovanju narave, razgledu in lokalne ponudbe.
4: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven.
3: Zatem se odpravimo v občino Sveti Juri in preverimo, kaj si je tam vredno ogledati in doživeti.
5: Tudi v turizmu je zdaj trend taki. Priti nekam na lokacijo, ne? nekaj dobrega pojesti, pa spiti, pa iti domov. Ne? Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne?
3: V četrtek, kmalo po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor.
6: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Večji del države je sinoči prešla nevihtna fronta, ki je največ težav povzročila na Gorenjskem in v Halozah ter Podravju. Iz Komende poročajo o opustošenju, neurje je odkrivalo strehe in podiralo stavbe. Iz Škofje Loke so poročali o toči, zalitih kleteh in poplavljenem šolskem centru, veter je odkrival strehe. Veliko škode so nevihte, predvsem toča, povzročile tudi na Štajerskem. Mura in Drava bosta danes še naraščali in se lahko razlijeta na območju pogostih poplav. Mariborska lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti je razkrila županskega kandidata za jesenske lokalne volitve. To je predsednik sveta mestne četrti Studenci Matej Vodopivec, ki je obljubil umirjeno in argumentirano predvolilno kampanjo, razvoj vseh delov mesta ter dialog, spoštovanje in tesno sodelovanje z občani. Ob tem dodaja:
2: "Eden izmed delov našega programa bo močen poudarek na čistem okolju, zelenem okolju, odnosu do okolja. Ozaveščanje ljudi, da tudi sami lahko marsikaj naredimo, da določene stvari drugače uporabimo, kot smo zdaj navajeni. Zato bomo tudi zavzeli stališče, da smo proti gradnji sežigalnice in podali ljudem v razmislek, ali smo pripravljeni sami kaj več narediti, v kakšno drugo smer in najti drugačno pot, kjer bomo se tudi mi potrudili za naše zanamce."
0: Lista za pravičen razvoj pa upa, da bo število mestnih svetnikov z 2 spet povečala na nekdanjih 5. O večini mariborskih kandidatov se sicer še ugiba. Kandidaturo sta doslej potrdila še mestni svetnik Igor Jurišič in nekdanji vodja Viol Roman Križnjak. Aktualni župan Saša Arsenovič se še ni izrekel. Do konca junija naj bi svojega favorita razkril SDS, v preostalih strankah še razmišljajo. Omenjata pa se tudi radijec Bor Grajner in direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos. Med aktualnimi projekti v Slovenski Bistrici so tudi tisti iz tako imenovanega dogovora za razvoj regij, pri katerih gre za evropsko sofinancirane naložbe. Med njimi je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja z obnovo lovskega dvorca ter gradnje zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu in kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo. Glede slednjega je direktor Slovensko-Bistriške občinske uprave Branko Žnidar povedal, da gradnja kolesarske poti teče po načrtih.
3: Podlaga je večini primerov, izkopi so večini primerov narejene, sicer tukaj je rok za izvedbo konec januarja naslednje leto, tako je po podpisani pogodbi, ampak nekje v jesenskem času se računam, da bo zadeva že zaključena.
0: Vodstvo občine sicer vse skozi opozarja na to, da na pristojnem ministrstvu trajajo postopki za projekte nerazumno dolgo, tako da še vedno niso dobili odločb o denarju za projekte. Operna noč v Račah je bila zaradi slabe vremenske napovedi prestavljena iz včeraj na danes. Prizorišče ostaja enako, grajsko dvorišče v Račah, dogodek pa se začne ob 19. Na odru se bodo predstavili simfonični orkester in zbor opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča. Program bodo obogatili številni priznani operni pevci iz Slovenije in tujine. Vstop na prireditev je brezplačen. Vremenska napoved: danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, zjutraj bo na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature danes od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Še obeti, v soboto in nedeljo bo precej jasno, v nedeljo proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. V Mariboru se trenutno prebujamo v jasno, jutro imamo 11 stopinj Celzija, enako so namerili tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih. Ljubljana in Celje 13, Slovengradec 10, letališče Portorož 17 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Ostalih prometnih posebnosti trenutno ne beležimo. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Dobro jutro vam voščimo, 6:05 je, mali petek je tole, 11. junij, beležimo tudi svetovni dan igre. Če že dolgo niste, potem je danes čas, da pobrišete prah z kakšne namizne igre, morda šah ali človek ne jezi se, da poiščete tisti paket kart, pokličete soseda, da se skupaj sedete za kakšno uro in dve in se predate čarobnosti igre. Eno igro, nagradno namreč, imamo tudi danes, mi v rokavu, tam po 7:30, se je lotimo. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribor.

Simple Minds, Alive and Kicking, 10 minut še 6. Glasbeni izbor je danes naredil Luka Sraka. Kdo pa je današnji godovnik dneva? 11. junije, spoznajmo ga. V koledarju so za današnji dan zapisana imena Srečko, pa Urh, Barbara, Bernarda in v nekaterih koledarjih tudi Barnaba, Jožef. Barnaba je moško ime, nekateri so ga dajali tudi ženskam, vendar je v obeh primerih pri nas zelo, zelo redko. Imenoslovci ga razlagajo z aramejsko besedno zvezo Bar Nabha, ki pomeni sin tolažbe. Današnji zavetnik je apostol in učenec Barnaba, eden od 72 Jezusovih učencev, zavetnik Cipra, pa tudi Milana in Firenc, pa še tkavcev in sodarjev, ter tudi zavetnik proti plazovom, toči in proti žalosti. No, le kje je bil včeraj? Pri nas so svetega Barnaba svoje dni zelo častili v Istri. Njegov god je bil praznik pastirjev, ovčarjev. Po blagoslovu ovac je duhovnik dobil volna vseh ovac, ki so jih ostrigli ta dan, povrh pa še malo mleka tega dne. Sveti Barnaba pa v remenu napoveduje tudi letino. Če sveti Barnaba deži, bodo jeseni grozdja polne kadi. No, glede na žalostno stanje v Haluzah včeraj, mislimo, da temu letos ne bo tako.

0: Glasba na današnji dan.
1: Glasbeni koledar bomo obrnili zdaj za 162 let v preteklost. 11. junija 1900 oziroma 18, tako bo prav, 64 je bil rojen skladatelj Richard Strauss, eden od članov te slavne glasbene družine Strauss. Richard nam je dal preko 200 skladb. Najbolj znana in mnogokrat uporabljena v filmih in serijah pa je tista, za katero sem prepričana, da sploh ne veste, da je njegova.

Ja, mnogokateri trenutek v filmu ali seriji je bil podlagan s to skladbo, to je skladba Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa. V Ljubljani je 11. junija 1949 umrl pesnik, dramatik in prevajalec Oton Župančič, ki je pisal za odrasle, posebej pa se je posvetil tudi pesmim za mladino, za katero je izdal 4 knjige, tudi pisanice. Njegove pesmi so večkrat dobile tudi glasbeno podobo.

Pesmica Cici Ban, Cici Fuj v izvedbi Trboveljskega otroškega pevskega zbora. Gremo zdaj na tuje. 11. junija leta 1969 so se Beatli s pesmijo The Ballad of Joan and Yoko 17-ič uvrstili na vrh britanske pop lestvice.

Na posnetku sta nastopila le John Lennon in Paul McCartney. No, zdaj pa nazaj v Slovenijo. 11. junija leta 1998 pa je v Ljubljani umrl slovenski skladatelj, dirigent in džezovski pianist Jože Privšek. Ustvaril je številne zimzelene popevke, med katerimi izstopajo predvsem pesmi Vozi me vlak v daljave, Ne prižigaj luči v temi, Silvestrski poljub, Mati bodiva prijatelja in Samo nasmeh je bolj grenak. Bil je tudi dolgoletni vodja orkestra Big Band RTV Slovenija. In njegova je tista, ki si jo bomo zavrteli v tem četrtkovem jutru, v originalu pa jo izvaja skupina Bele vrane. Tukaj je Maček v žaklju. Uživajte!

0: Alenka Godec in vsak je sam, vi niste sami, ste v dobri družbi. Radija Maribor 6:25 minut je, skočimo hitro na ceste. Predmet na vozišču oziroma okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, tam je zaprt vozni pas, dodatno previdno. In še v nebo poglejmo, danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, v jasno jutro pa se že zbujamo tukaj v Mariboru. Trenutno imamo 12 stopinj Celzija, čez 4 minute pa sledijo še novice na kratko.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
6: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
9: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkošno nedeljo.
8: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti.

0: Šer v četrtkovem jutru, minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Slovenijo je včeraj zvečer in zgodaj po noči od severozahoda zajel nov val padavin. Uprava za zaščito in reševanje je poročala o zalitih kleteh in odkritih strehah, največ na območju Kamnika, Škofje Loke in Cerkelj na Gorenjskem. Več kot 8000 gospodinjstev na širšem kamniškem območju je za nekaj ur ostalo brez elektrike. Toča je klestila tudi na Štajerskem, predvsem v Podravju in v Halozah. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega nadzora na meji z Hrvaško in Madžarsko. Ameriška vojska je sporočila, da je na ukaz predsednika Donalda Trumpa po noči znova napadla več ciljev v Iranu. Ta je potem zaprl Hormuško žino ter napada ameriška oporišča v regiji. In še šport. Začenja se svetovno prvenstvo nogometu, ki ga ob Mehiki gostijo še Združene države Amerike in Kanada. Prva od skupno 104 tekem bo nocojšnji dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexico. Danes bo sprva precej oblačno, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri ter v soboto in nedeljo bo sončno. V Mariboru trenutno merimo 12 stopinj Celzija, zbujamo pa se v delno jasno jutro.
1: Promet.
0: Promet je že povečan na cestah proti večjim mestom, na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na našem koncu in sicer na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je tudi vozni pas. In še na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6 in 33 minut.

0: Okay.
1: Za vas ne vemo, mi smo v redu, kolikor se da na to jutro po tej močni nevihti, ki nas je prizadela, a ne glede na to bomo zdaj še zadnjič v tej uri kot pripomoček uporabili koledar. Če smo prej fokus obrnili glasbi, bomo zdaj pogledali v splošno zgodovino človeštva. Vas zanima, kaj se je zgodilo 11. maja, potem pozorno prisluhnite. Junija, malo me je že zmedlo to jutro. 11. junija leta 1776 so ustanovili odbor za pripravo ameriške deklaracije o neodvisnosti. V tem odboru so bili tudi Thomas Jefferson, John Adams in pa Benjamin Franklin. Na današnji dan pred 71 leti je med znamenito avtomobilsko dirko v Le Mansu v Franciji dirkalnik zletel med gledalce. Umrlo je več kot 80 ljudi in to velja za najhujšo nesrečo v zgodovini avtomobilskega športa. In še 11. junija leta 1963 sta Vivian Malone in James Hood postala prva temnopolta študenta, ki sta se upisala na Univerzo v Alabami. Guverner George Wallace je sprva poskušal preprečiti njun upis, vendar je moral popustiti zveznim oblastem. Še ostajamo pri politiki in športu, a zdaj besedo predajamo Stanetu Kocutarju.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
3: Radio Operna pevka in igralka Irma Polak je solopetje študirala v Ljubljani in na Dunaju, dramsko igro pa pri profesorju Ignaciju Borštniku, utemeljitelju umetniškega gledališča na Slovenskem. Že leta 1892 je pela v zboru Slovenskega deželnega gledališča, nato pa je nastopala v Dunajskem gledališču in Zagrebu. Tam je bila skoraj 30 let najpopularnejša operetna pevka, leta 1917 pa je odigrala tudi glavno vlogo v prvem hrvaškem filmu z naslovom Brdsko.

0: Slišali smo odlomek njenega nastopa, ko je leta 1910 v operetnem slogu zapela ljudsko pesem Prišla bo pomlad. Operna pevka in igralka Irma Polak se je rodila 11. junija leta 1875 v Ljubljani. Na današnji dan, leta 1946, je bil v nekdanji Jugoslaviji sprejet zakon o obveznem 7-letnem šolanju. Za manj razvite dele države je bil to sicer napredek. Za Slovenijo, ki je že imela uveljavljeno 8-letno šolsko obveznost, pa ne. Zakonodaja, ki naj bi pomagala zbližati jugoslovanske narode, je pripomogla k prekinitvi tradicionalnih vezi z zahodnim kulturnim svetom. To se je najbolj pokazalo pri pouku tujih jezikov, saj je francoščino, nemščino in angleščino zamenjala ruščina. Na začetku 50-ih let prejšnjega stoletja so te predpise odpravili in spet je začela veljati 8-letna šolska obveznost. Ruščina ni bila več obvezen prvi tuji jezik, in prevode tujih učbenikov, dotedaj predvsem ruskih, so zamenjala dela domačih avtorjev.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Norah Jones je odličen izbor za jutranji glasbeni program. Danes se lahko za ta izbor zahvalimo Luku Seraki. Dobro jutro nam bodo zdaj voščili tudi mali modreci. To je rubrika, ki nam največkrat poda iskrene, neposredne in pogosto. Presenetljivo globoke odgovore.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
3: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
4: Kakšna žival je komar? Kdo mi zna opisati komarja?
5: Komar pomeni, da pika. Mene enkrat pičo poleti, ker je moj botrček rekel, da na morju ni pol pa in so bili. Lahko te piči ali te vgrizne.
4: Ja, pa s čim te piči?
5: S kručkom. Plis pije. Mojemu blatecu mi se je zgodilo, da so cele pike imel kaj vave.
6: Ker je njegov klun okrogl, pa skoraj ima taki špiček.
5: Jaz sem se enkrat tu, ko sem imela tako eno malo pikico od komarja, sem se tako dolgo praskala, da mi je začela kri teči.
4: Ampak mene zdaj zanima, zakaj nas tista pika srbi?
5: Ker ti kri vzame.
6: Pa spije do konca, ali pa naredi nekaj sluz, potem podo not.
5: Da čisto spiješ, si suhe.
6: Če pa vidiš, kako v zraku pikico ko leti, te pa je to komar. Če pa vidiš pikico, pa tako okrogla, rumena črta pa čebela.
4: Kaj komarja prej zagledamo ali slišimo?
5: Slišimo. On je taki mali, mi pa smo taki veliki in če ga imaš na roki in se ti hitro starašiš, te se on nas bolj boji, ko pa mi njega.
6: Da jaz imam se v komare poknet nekaj.
4: Za komare poknet?
7: Mi imamo tudi tako napravo, ko tak stisneš, ko je komar gor, pa se tak speče, pa je celi črni, pa tak smrdi po dimu.
6: Jaz pa imam super tohno in vrata. Če pa pride not, pa so v starih časih naredili tako spršilo, da so nekaj zmešali, no, potem pa so naredili špršilo proti komarjom.
4: Recimo čebele živijo v čebeljaku, veverice na drevesu, ne, ptiči v gnezdo. Kje zdaj komarji živijo?
5: Lahko pa iz gozda prihajalo.
4: Kakšno doživetje s komarjem? Jih imamo radi?
5: Ne.
4: Kdo pa jih ima rad, komarje?
5: Radi jih imajo pajke, pa jih poje.
8: Pavš. Zaba. To sem jaz kot povedati.
4: Pa povej kaj drugega.
8: Kake večje zabe.
6: Ptica pa kuščar pa kameleon.
8: Ne, jaz sem rekel čeleka.
4: Ja, nič hudega,
6: kameleon
4: če se
6: krepo. Kameleon je kuščar, samo je drugačen, ker spreminja barvo.
5: Klopi pijajo kri, ne pa komari, klopi pijajo kri. Jaz sem ga imela še enkrat tu za uho.
6: Moj oti je enkrat na morju videl po noči škorpiona.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Fin Gošt, mestine Štajerske.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
8: Radijska tribuna.
9: Kje je Podravje danes in kam želi v prihodnje? O razvoju regije, evropskih sredstvih, aktualnih projektih in novih priložnostih bomo govorili v radijski tribuni. Gostja bo direktorica Regionalne razvojne agencije Podravje.
8: Radijska tribuna.
10: Na Radiju Maribor.
11: Pred sedmo pa pojdimo še na ceste. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, ter tudi v obratno smer med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Še opozarjamo na okvarjeno vozilo, ki je na cesti Hoče Pesnica, v smeri Pesnice tam je zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo pa je tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter med Polskavo in Framom proti Mariboru. Ter pred Framom proti Ljubljani. Kar nekaj okvarjenih vozil, torej vsem želimo srečno in varno vožnjo to jutro. David Dundas je zdaj z nami, čez dobrih 6 minut pa že druga jutranja kronika.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Nevihtni pas je sinoči prešel večji del države. Močne neurje je povzročilo največ težav na Gorenjskem, najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, odkoder poročajo o pravem opustošenju. Župan Juri Keren.
2: Zelo hudo. Jaz mislim, da je poškodovanih ogromno hiš, podrto drevo je, prometni znaki, neprevozne ceste.
1: Iz Podravja poročajo o toči na Dravskem in Tujskem polju ter v Halazah je povzročila veliko škodo, predvsem v kmetijstvu. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela. Zdravnik bo en dan na teden namenil administrativnemu delu. Kot pravijo, se za paciente ne spreminja nič, a zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal podarja, da bo to gotovo vplivalo na dostopnost zdravnikov.
3: Sam se sprašujem, ali je res tako veliko teh administrativnih opravil. Mislim, da so bili ukrepi v zadnjih letih takšni, da so zdravnike razbremenjevali.
1: Po njegovih predvidevanjih se bo zato povečal pritisk na urgenco. Dodatna pojasnila od zdravstvenega doma zahteva tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje. Na mednarodnem prizorišču je ospredil novo zaostrovanje med ZDA in Iranom. Ameriška vojska je po noči znova napadla več ciljev v Iranu, ta je potem zaprl Hormuško ožino ter napada ameriško oporišče v regiji. Pozornost milijonov navijačev po vsem svetu bo dober mesec usmerjena na ameriško celino. Začenja se svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Na mondialu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, odpira ga dvoboj med Južno Afriko in gostiteljico Mehiko v njeni prestolnici. Še vreme, sprva bo oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Temperature bodo od 18 do 25 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Sinočnje in nočno neurje s točo in vetrom je povzročilo škodo na širšem območju Gorenjske, od Škofje Loke, Kranja in Tržiča do Cerkelj in Kamnika. Najhuje pa je bilo po doslej znanih podatkih v Komendi. Romana Rjavec.
4: Po podatkih Centra za obveščanje so v Komendi do jutra zabeležili skoraj 130 prijav zaradi škode, ki jo je povzročil močan dež in orkanski veter. Kot pravi župan Juri Keren, so bile po noči na delu vse razpoložljive gasilske enote, aktivirana pa je bila tudi državna civilna zaščita.
2: Občino je zadelo silovito neurje, prišla je očitno en tak zelo močen pas toče in pa orkanskega vetra. Imamo ogromno hiš brez strehe, cirka 50 hiš je brez strehe, veliko jih je tudi poškodovanih. Z manjšimi poškodbami, podrto drevo je, prometni znaki, kako danes bo pa šele razsežnost same škode tudi videla.
4: Največ škode je sicer v zahodnem delu občine, promet pa so ovirali tudi številni podrti električni drogovi, zaradi česar je bilo po noči tudi več izpadov električne energije. Še vedno je več kot 1500 uporabnikov na širšem območju tudi brez elektrike. Vse posledice vremensko burne noči pa se bodo seveda pokazale v naslednjih urah, ko bo po zasilni nočni v Komendi stekla tudi celovita sanacija.
1: Sinoči je nevihna celica prinesla močnejše nalive sunke vetra in ponekod točo tudi na Dravsko in Ptujsko polje ter v Haloze. Nekatere kraje v okolici Ptuje in Ormoža je debela plast toče pobelila, da je prizor spominjal na podobo po sneženju. Škoda v kmetijstvu je velika, polščin in vrtnin praktično ni več. Zelo prizadeti so sadovnjaki in vinogradi. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo kleti in odkrivalo strehe. Uradno premirje na Bližnjem vzhodu še velja, a Združene države Amerike so po noči znova napadle cilje v Iranu, pri čemer vloga Izraela ni povsem jasna. Po trditvah osrednjega poveljstva ameriške vojske naj bi šlo za napade v samoobrambi, poroča dopisnik Andrej Stopar.
5: Ameriški strelki so po noči zadeli iranske cilje že tretjič ta teden. Napadi so se začeli slabo uro pred polnočjo. Glavni mednarodni dopisnik televizijske mreže Fox, Trey Youngst, pa se je o njih osebno pogovarjal s predsednikom Donaldom Trumpom. 49 strelkov vrste Tomahawk je poletelo proti izbranim ciljem v Iranu, nekaterim v oddaljenosti 65 km od Teherana, drugim vzdolž jugozahodne obale v Perzijskem zalivu. Predsednik je dejal, da smo jih nocoj udarili zelo močno. Napade je opisal kot krute in nasilne. Povedal je, da bo obstreljevanje v kratkem končano, ampak če ne bodo podpisali sporazuma, jih bomo, citiram, jutri popolnoma razsuli. Kot običajno je iranski odziv hladnokrven, voditelj poročil na iranski državni televiziji. Hormuška ožina je razglašena za zaprto za ves promet, vključno za naftne tankarje in tovorne ladje. Kakršenkoli tranzit skozi ožino bo naša tarča. Zahteve ZDA glede prehoda omenjene ožine so zavrnjene. Vojni minister Pete Hegseth ustraja, da je ameriška blokada hormuške ožine trdna in nepropustna kot jeklo. In to ne po volji Irana, ampak ZDA. Projekt Svoboda ne bi uresničevali mimo oči javnosti. ZDA nadzorujejo ožino, skozi katero smo skupaj z našimi partnerji sposobni prepeljati nafto in druge dobrine. To počnemo že tedne in to na načine, ki jih Iranci nočejo priznati. To je mogočna stvarnost na samem terenu. Predsednik Trump Iranu ponuja roko v dogovor. Pete Hegseth. Kljub priložnosti, ki jo imajo, so se Iranci odločili, da se bodo malce igrali in v tem primeru se predsednik obrača na vojno ministrstvo. Če se bomo morali pogajati z bombami, bomo to storili in v tem smo dobri. Ni ga boljšega na svetu. Gre torej za izboljševanje pogajalskih izhodišč. A kaj, ko so bila po ameriških trditvah ta izhodišča že zdaj izjemno dobra, pa se že nič kolikokrat zlomljenemu Iranu očitno še zmeraj ne mudi.
1: Vojna med Rusijo in Ukrajino se je prevesila globoko v peto leto. Mirovni proces se je po začetku vojne z Iranom ohladil, zato poskuša bolj aktivno vlogo prevzeti Evropa, ki pa je pri tem precej okorna. Povsem drugače je z Ukrajino, ki je pod pritiskom postala ena velesil v vojaških inovacijah, kar daje rezultante tudi na bojišču. Prispevek Mateja Hrastarja.
6: Ukrajinski napadi na vojaško in energetsko infrastrukturo na ruskem ozemlju so postali praktično vsakodnevna stalnica. Včeraj so droni domače izdelave zadeli rafinerije v regiji Vladimir vzhodno od Moskve, v Samarski regiji in v Čeboksarih v Republiki Čuvašiji. Poleg tega so na Krimu poškodovali muzej in po besedah ukrajinskega predsednika Zelenskega v Črnem morju napadli tanker ruske senčne flote. Obsežnost in neprekinjenost teh napadov sta za Rusijo dolgoročno lahko težava, saj vse bolj vplivata na rusko gospodarstvo, ki je zaradi vojne že tako pod pritiskom. Še posebej, ker tudi poročila z bojišča ob frontni črti niso ugodna za Rusijo. Napredek je bil počasen že prej, v zadnjih dveh mesecih Ukrajina po več analizah pridobiva več ozemlja, kot ga izgublja. In ob tem uspešno neutralizira rusko prednost v številčnosti vojakov. Predstojnica katedre za obramboslovje na ljubljanski FDV Jelena Juvan.
7: Zdaj, če se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje, lahko to pomembno vpliva tudi na samo spremembo stališč ruskega predsednika Putina do konca te vojne. Torej, podatki so, da Ukrajinci tudi z napadi z brezpilotnimi letalniki povzročajo takšno izgubo ruski strani, da Rusija v zadnjih mesecih ni sposobna več nadomeščati te izgube, bodi si izgube v oborožitvenih sistemih, bodi si izgube v samih pripadnikih ruske vojske.
6: Ukrajinski napredek in vse močnejša pogajalska izhodišča se še ne odražata v mirovnem procesu. Ameriška stran naj bi v ozadju ohranjala kontakt z obema stranema, a resna pogajanja o miru so kot kaže za zdaj zamrznjena. Svoje mesto za pogajalsko mizo išče Evropa, ki pa je to vlogo priznava le Ukrajina. Kot najbolj verjetni zastopniki evropske strani se za zdaj kažejo voditelji Združenega kraljestva, Francije in Nemčije. Volodimir Zelenski se je prejšnji mesec sestal z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem ter prek njega ruskemu predsedniku sporočil, da Donbasa ne bodo nikoli predali. Zatem je objavil še javno pismo Putinu in ga pozval k srečanju na štiri oči. Rusija ustraja, da ne bo odstopila od dogovorov, ki sta jih predsednika Trump in Putin sklenila avgusta na Aljaski. Ker po srečanju nista objavila nobenega dokumenta, je težko vedeti, kaj točno to pomeni.
1: O vojni med Rusijo in Ukrajino bomo govorili tudi v današnji oddaji Studio ob 17.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 8 minut. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala predlog uredbe, ki ureja izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite, ki jih bodo morale članice Unije v celoti izvajati od jutri. V Sloveniji nismo pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona o uporabi pakta v praksi. Omenjena uredba, ki med drugim ureja postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda ter identifikacijo in obravnavo ranljivih ljudi, naj bi to omogočila do sprejetja zakonske podlage. Domovi za starejše so v hudih kadrovskih stiskah. Na domačem trgu dela ni več kadrov. Zato so se v domu pod Brdo odločili nove sodelavce poiskati na Filipinih. Februarja jih je prišlo 14, v mesecu dni prihaja nova skupina. Trenutno so vsi zaposleni kot strežniki, ko se bodo naučili slovensko in bodo njihovi izobraževalni dokumenti nostrificirani, bodo nekateri lahko začeli delati v zdravstveni negi. Prispevek Urška Valjavec.
8: Zaposleni so se upokojevali, mladih ni bilo. Znašli smo se v težavah, potrebovali bi od 20 do 40 novih ljudi. Tako stisko s kadri oriše vodja zdravstveno-negovalne službe DSO pod Brdo, Darja Gorjub Poženel. Odločili so se, da s pomočjo zaposlitvene agencije poiščejo kader na Filipinih.
9: Če si odprt, si pripravljen, ker veš, da druge rešitve ni, sprejeti nekaj novega, poskusiti.
8: Sogovornica je v Manili opravila številne razgovore.
9: Ko so prišli na razgovor, so pozdravili po slovensko. Ne? V bistvu vse se naučiš, se to ni problem in dober dan, ne? Ampak je to za njih čist nek drug jezik.
10: Imeli smo primere, ko so prihajali iz letali na razgovor, se pravi, kupili so si letalsko karto, zato da pridejo na razgovor, na katerega morda na koncu tudi sploh ne bojo izbrani.
8: Dodaje predstavnika Deka Daniel Okil. Zato, da bi tuje zaposlene lažje sprejeli, so se v domu pred njihovim prihodom večkrat srečali zaposlenimi, z oskrbovanci ter njihovimi svojci.
9: Mogoče, če ima kdo od stanovalcev je imel mal predsodek, pa to, ampak v bistvu pride do tebe, pa se posmeje, ne vem, veliko pojo, to so sploh znani, da radi pojo. So se naučili, ne vem, 2-3 kitice, neke slovenske, pa tako zapojijo.
8: Poleg jezikovne ovire, zaposleni ta čas obiskujejo tečaj slovenščine, največjo težavo predstavlja namestitev. Vodja finančne službe v DSO, Srečko Trojer.
11: Trenutno imajo namestitev v našem zavodu. Mi smo jim tudi prej skomunicirali stroške bivanja, tako da jim bilo to jasno, koliko jih bo to stalo in zdaj iščemo, nekje smo do neke mere že uspešni, iščemo nastanitve zunaj v lokalnem okolju.
8: Delodajalci bi si želeli manj birokratskih ovir pri preverjanju jezika, priznavanju kvalifikacij in izdaji potrebnih dovoljenj.
1: Zdravstveni dom Ljubljana poskusno reorganizira delo zdravnikov tako, da bo en dan v tednu namenjen le administrativnim nalogam, 4 dnevi pa pacientom. Tako bi, kot pravijo, optimizirali učinkovitost. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pričakujejo pojasnila, saj niso bili seznanjeni s to spremembo in pričakujejo, da se dostopnost ne bo zmanjšala. Zastopnik pacientovih pravic pa zaradi skrajšanja ordinacijskega časa pričakuje povečan pritisk na urgenco. Helena Lovinčič.
12: Dejstvo je, pravi zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušal, da bo obravnavi pacienta namesto dosedanjih 32 ur tedensko namenjenih le 26. To bo nedvomno vplivalo na dostopnost, je prepričan.
3: Sam se sprašujem, a je res tako veliko teh administrativnih opravil, da moramo vsak dan uro pa pol, pa potem še en dan posebej. Mislim, da so bili ukrepi v zadnjih letih takšni, da so zdravnike razbremenjevali.
12: Spomni na nova pravila bolniških odsotnosti, ko mora priti pacient najkasneje 4. dan na osebni pregled. Bo izbrani zdravnik to lahko zagotovil? V petkih popoldne je že zdaj velik naval na urgenco. Če bo še dopoldne administrativni dan, pa bo pritisk še večji. Podobno prakso že izvajajo koncesijske skupinske prakse, opozori Sušal.
3: Da bi to vrstno prakso razširili kot dobro, je ne moremo, ker pač ni dobra. Ogromno pritožb je nad temi ambulantami in smo že tudi zastopniki opozorili ustrezne institucije, da se ta praksa pač ne bi razširila.
12: Dodatna pojasnila od zdravstvenega doma zahteva tudi ZZZS, predvsem, da se ne poslabša kakovost in obseg storitev. Vodja ljubljanske enote Bogdan Tušar.
13: Tudi sam si težko predstavljam, v bistvu, ne, da bi po 4 dneh, v bistvu, ko obravnavamo vse paciente na koncu tedna, izvedli vse te administrativne storitve, ne, administrativne stvari, za katere menimo, da jih je potrebno sproti reševati. Ne. Če nekdo pride v ponedeljek, ne, potem ta bolniški stalež mora biti urejen v ponedeljek, ne more biti urejen v petek. Ne.
12: To bo sicer zdravnikom omogočilo delo od doma, torej lažje delo.
13: Ampak predvsem moramo v ospredju imeti pacienta, njegove potrebe, njegove koristi.
12: In predvsem organizirati delo tako, da se ne poslabša dostopnost.
1: To je bila Helena Lovinčič, ki se po več kot 40 letih poslavlja z Radia Slovenije. V dolgoletni novinarski karieri je pustila neizbrisen pečat zlasti na področju zdravstva. Poročala je o delu več kot 20 ministrov za zdravje. Za srčno predanost in zgled prihodnim rodovom se ji iskreno zahvaljujemo. Zdaj pa o edinstveni predstavi celjskega gledališča. Pod taktirko režiserja Tina Grabnarja motive iz romana Ivana Cankarja Na klancu predstavljajo na avtobusu ter na prizoriščih v 4 krajih. Gre za sklepno predstavo sezone, ki so jo ustvarjalci gledališča v Celju v celoti posvetili Cankarju. Na avtobus, ki je na generalki od Celja do Vrhnike skupaj popeljal gledališčnike in gledalce, je sedel tudi naš celjski dopisnik Matija Masnak.
14: No, vozi!
15: Voznik je zamahnil s pičem, konja sta potegnila in voz je zdrdral po klancu navzdol.
16: Franckino zgodbo, ki je spomenik prave mame Ivana Cankarja, na avtobusu predstavljajo 3 mladi igralci celjskega gledališča.
17: Poročila ste se, skratka, dobila sta 3 otroke, pa je šlo samo še navzdol.
16: A to ni le igra o Cankarjevi družini, potnike ustvarjalci vodijo skozi zgodovino, pokrajino in sodobno Slovenijo. Režiser Tim Grabnar.
18: Drevesa in hribi in hiše in vasi in zvoniki, mimo katerih se peljemo. In to je res en občutek, ki ga ti v gledališču ne moreš vzpostaviti, ni šans.
16: Na postankih se pridružijo ostali ustvarjalci, drama je v skladišču na Vranskem.
19: Prevzel v firmo, pustil se delavce in tukaj naredil skladišče.
16: V šoli v Ljubljani. V stanovanju na Vrhniki. Gledalci spoznajo ne turistični, ampak pravi klanec. Tja se je po finančnem propadu preselila družina Ivana Cankarja.
20: Klanec siromakov je bila vsa prostrana pokrajina pred njim.
21: Zelo doživeto, nepričakovano.
22: Navdušena, jaz sem se uživela.
16: Aplavz tudi za tehnično osebje gledališča. Direktor Miha Golob.
23: Pika na i te sezone, tako v nekem sebinskem, kot v nekem produkcijskem smislu.
24: Je za kratek čas.
16: 2 vožnje od predvidenih 8 s posebnim avtobusom celjskega gledališča sta že razprodani.
25: In voz je drdral zmerom naprej, Francka je tekla nekje tam daleč zadaj.

0: Kot ste lahko slišali, so močna neurja po noči najbolj prizadela Gorenjsko. Najhuje je bilo v Cerkljah in Komendi, kjer je podirala stavbe in odkrivala strehe. Iz Škofje Loke so poročali o toči, zalitih kleteh in poplavljenem šolskem centru. V Kamniku je bilo brez elektrike nekaj ur več kot 8000 gospodinjstev. Marsikje po državi so zaradi posledic neurij še vedno brez elektrike. Veliko škode je po toči v Podravju, predvsem v kmetijstvu. Podajo ob 8 na kvadrat na prvem programu pa bomo danes gostili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zanimivo bo slišati, kako se protisistemski človek znajde, ko postane drugi politik v državi. Pozornost športnih nadušencev bo dober mesec usmerjena k nogometu. Zvečer se začenja svetovno prvenstvo, ki ga gostijo Mehika, Združene države in Kanada. V ameriški košarkarski ligi NBA pa je na četrti tekmi finala New York Knicks premagal San Antonio in je na pragu prvega naslova po več kot pol stoletja. Podrobneje v športnih minutah s Tomažem Langerholcem. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
1: V večeru se s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko v Ciudad de Mexico začenja letošnji največji športni dogodek, svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga skupaj gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Na glavnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu bo igral le Darko Jorgič, ki je četrti nosilec. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom med dvojicami izgubil že v kvalifikacijah s kitajsko navezo Chen s 3-1. Na zadnji stopnici predtekmovanja pa je brez glavnega turnirja ostala tudi Sara Tokić. S 3-2 je premagala Portugalka Fu Yu. Jorgiča za uvod čaka Indijec Manav Takar, ki je 35. na svetovni lestvici. V košarkarski ligi NBA je bila po noči na sporedu četrta tekma finala končnice. V Madison Square Gardenu je New York gostil San Antonio. Več Jakob Kuhar.
2: V Madison Square Gardenu prvič v tej finalni seriji zmaga domačega moštva 107-106 v tekmi z norim preobratom New York do vodstva s 3-1 nad San Antoniom. Spurs se bodo še dolgo tepli po glavi za zapravljeno četrto tekmo, vodili so namreč z 29 točkami prednosti. New York pa je znova dokazal, za kako neumorno moštvo gre. Razigral se je Jalen Brunson, končal je pri 36 točkah. Ob težavah San Antonija je New York prvo vodstvo dočakal minuto in 22 sekund pred koncem, po košu Brunsona. Spurs so se vrnili v vodstvo po dveh uspešnih prostih metih Stefona Kessla. V živčni končnici pa je po zgrešenem metu za 3 Brunsona žogo v koš dobro sekundo do konca odbil OG Anunobi, za katerim je izjemna tekma s 33 točkami. San Antonio, pri katerem je največ 24 točk dosegal Viktor Wembanyama, je po minuti odmora imel še napad za zmago, a mu ni uspelo priti do meta. Serija se zdaj seli v Teksas, kjer bodo v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času Knicks imeli prvo zaključno žogico za prvi naslov prvaka po letu 1973 in skupno tretji.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po včerajšnji uvodni zmagi v Linjiju proti gostiteljici Kitajski s 3-2 v drugem krogu Lige narodov ob 14. uri igrala proti Poljski. Pred tekmo Alen Pajenk.
3: Ne bom rekel, da bo lažje igrati, ampak bomo sigurno dali, da reči, da se več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj, se ohladiti in štartati v novo tekmo, tako kot prvi set.
1: V Minhnu so si noči izžrebali skupine pretekmovanja za svetovno prvenstvo v rokometu za moške. Slovenija bo januarja prihodnje leto igrala v skupini G v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. O razpletu žreba selektor Uro Zorman.
4: Skupina Danska, vemo kaj to pomeni v svetu rokometa, Amerika in Angola, kjer sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se skupino Islandija, z naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein, kjer bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrtfinale.
1: V nadaljevanje prvenstva vodijo prva 3 mesta.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Vremenska napoved, danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo, tudi v soboto in nedeljo bo precej jasno, v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha, v nedeljo proti večeru pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Še aktualne temperature po državi, Maribor 11, enako tudi Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci, Ljubljana 13, Celje 12, Slovengradec 10, letališče Portorož 17 in Kredarica 0 stopinj Celzija.
5: Promet.
6: Promet je povečan, jutranja prometna konica je pred večjimi mesti in na mestnih obvoznicah in sicer zastoje nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani in tudi v drugo smer proti Mariboru, kajti tam promet poteka po enem prometnem pasu. Povejmo še nekaj okvarjenih vozil imamo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred Framom proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti proti v smeri Maribora trenutno zamuda nekaj več kot 10 minut, zastoj je dolg 6 km, v smeri Ljubljane pa je zastoj krajši, 3 minute boste tam izgubili. Omenimo še, da je zaradi posledic neurja popolna zapora ceste v Žetalah.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
7: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaj na boljši.
5: Dobro jutro.
6: Tako, dobro jutro vam novič voščimo iz Maribora. Pri prometnih informacijah smo pozabili dodati še, da vam želimo seveda srečno in pa varno pot. Ura je zdaj 7:24 minut, če ste trenutno na poti v službo, kot rečeno, le počasi, previdno. Nadaljevanje te ure pa posvetimo igri, saj je danes svetovni dan igre. Dodali bomo še tisto nagradno igro. Ostanite v naši družbi.
5: Dobro jutro.
7: Z radijem Maribora.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Južna železnica pri nas se je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno v lesne.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.

0: Radio Maribor.
1: Tako, to je že nekaj obetov za jutrišnji petek, danes, ko je pa četrtek 11. juni, pa obeležujemo svetovni dan igre. Ste vedeli? Igra ni le pomembna za razvoj, ustvarjalno, socialne veščine in domišljijo, marveč tudi za lažje premagovanje stresa, pa grejenje samozavesti in povezovanje z drugimi. Prepričana sem, da se še dobro spomnite svojih otroških let in iger, ki so jih zaznamovala. No, to nas je zanimalo že včeraj, ko smo na hodnikih našega radija sodelavce povprašali o tem. Če ste za, potem vabljeni, da prisluhnete, katere igre imajo najraje. Prvi bo Dejan Rad.
2: Prej včasih človek najezi se, zadnje čase pa redno s čerko igrava Remi.
3: Moja najljubša igra iz otroštva je... Pa več jih, ja. Črni Peter, pa človek na jezi se, drugače smo pa sezona je najrajši šli gumitvist. Ne vem, kako se to po slovensko lepše pove, ampak gumitvist. Dan danes pa še igram na mizne igre, ja, ampak morda malo manj, najrajši pa enko, uno.
4: Monopoli. In to je jugoslovanski monopoli.
5: Torej najljubše kraje za seste.
4: Mislim, da Jahorina, Bjelašnica, Kopovnik.
5: Še danes igraš kakšne igre?
4: Svetlo-modra polja so morala biti moja, drugače se ni v redu končalo za svoje igravce.
5: Je še danes monopoli tvoja najljubša igra?
4: Med ljubšim, ja.
6: Najpogosteje je gumitvist, človek ne jezi se. Skakali smo... po gobici, ki smo jo narisali.
7: Torej, gumitvist je bila moja priljubljena igra v otroštvu. To mi je bilo res vedno fajn skakati, tako po domače rečeno. Zbirali smo se dekleta in tiste gumice vedno nategovali. Ne vem, mislim, da smo si jih celo nekako skupaj vezali, ne? V tistem času in smo skakali, ja.
5: Kaj pa danes? Igraš še kakšne namizne igre morda?
7: Namizne igre kot recimo človek ne jezi se, karte. Ja, občasno igramo karte. Res je in sicer uno, ena in ne moram reči, da vedno zgubim.
5: In Irena, tvoja najljubša igra?
8: Gumitvist. S tem, da mi nismo imeli tako finih gumic, ki so bile potem roza in rumene in ne vem kaj, v naših časih v 80-ih in poznih 70-ih smo imeli še elastiko iz spodnjic. Tisto običajno belo in jaz sem nekako dobro obvladala še do pete, šesta pa sedma pa pogojno, čeprav sem visoka, tako da sem lahko stegnila nogo, nisem pa visoko skočila. Je bilo torej preplet malce spretnosti, fizioloških danosti pa kdaj sreče.
5: Še danes skačeš gumitvist?
8: Bog ne daj. Mislim, da bi se mi kosti razpadle, tako da ne več. Se pa rada spomnim.
5: Kaj pa kakšne druge igre še te danes to spremlja ali si posem dala na stran?
8: V bistvu pred časom, ko je bila moja hčera še mlajša, smo še zaigrali Kak človek ne jezi se. Recimo tu sem poraze preživela dokaj stoično. Ne rečem, da se nisem kdaj malo pomulila ali kaj. Ampak z otroštva, ja, Črni Peter, recimo karte, okay, spomin morda tudi. To se mi zdi. Potem pa so prišle neke nove igre, ki se jih zdaj upam, da otroci igrajo.
1: Te misli Irene Kodrič-Cizelj se pridružujemo tudi jutranji, ki tukaj v studiju dodajamo pa še, da upamo, da se jih ne igrajo le otroci, marveč tudi odrasli. Zakaj pa ne? No, še nekaj sodelavcev in njihovih izjav imamo na zalogi, prisluhnemo jim takoj po naslednji skladbi, z nami je Hamo in Tribute to Love, Rožice.

0: Hama in tribute love, zaljubljencem v rožice pravi, nekateri pa so zaljubljeni v igre. Danes, ko obeležujemo svetovni dan igre, je prav, da si privoščimo tudi nekaj statističnih podatkov. Tokrat bomo podrobno gled vzeli na mizne igre, za katere raziskave kažejo, da jih v ZDA približno kar 63% gospodinstev igra vsaj enkrat mesečno. Govorimo torej o namiznih igrah, kot je šah, človek ne jezi se ali activity, a te še zdaleč niso edine. Največja spletna baza namiznih iger Board Game Geek vsebuje več kot 150 tisoč registriranih iger. Katere pa so tiste najljubše naših radijcev? Tokrat bo prva Helena Ajdnik.
1: Vsekakor spomin, ampak ena izmed najljubših pa je ime, priimek, rastlina, žival, reka, mesto, tam. Vrhunsko še danes igramo.
2: Otroških je bilo več, se pa spomnim do 10. leta Črni Peter, potem pa smo to ščrtali in smo 10. leta naprej začeli igrati poker. Z preprostega razloga, ker se je dale lažje zmagovati.
3: Človek ne jezi se, potapljanje ladic, tako da v bistvu ja, te državne igre zelo rada igram, ja.
4: Monopoli, ja, to smo dosti igrali, ne, tako da.
5: Kjer mesto je bilo tebi najljubše, da si ga zasedel?
4: Bled.
5: Bled, še danes igraš Monopoli?
4: Zelo redko. Ja, tudi karte smo dosti igrali, kakje enko, ne, za enko smo se dosti igrali, ne. Tako da ja, to še tudi danes, tako ne dopusto pa to, ne.
6: Lego kocke, košarka, take zadeve.
1: Lego kocke.
5: Lego kocke, še danes se stavljaš?
7: Ne, danes pa več ne, tudi z otroki ne. Danes mi je najbližje skrebl.
8: Nogomet, ampak to na ulici, med dvema kamnoma so bili goli. Potem pa ping-pong, pa zmišljevali smo si svoje igre. Eno smo imenovali nogotempong. Ker je bil mešanica med nogometom, tenisom in ping-pongom. Smo igrali na narisem polju na asfaltu, ne? In smo potem morali z nogo brcati prek pa po nekih pravilih iz tenisa in ping-ponga, servisi pa take fore, ja? Res?
6: Mislim, dosti je bilo, gledam na to, da sem odraščal v takem kraju, ko je bilo ogromno igrišče, bilo je ogromno možnosti od košarke, nogometa, rokometa, frisbija, ping-pong, kavbojce in indijance smo se igrali, ne? Politično nekorektno.
0: Ja, veliko smeha je bilo včeraj ob snemanju te kratke ankete, pa to z veseljem delimo tudi z vami, da slišite in se nasmejite še vi. Kot zanimivo zadajmo, da je v Ljubljani do pred korono obratoval prav poseben lokal, ki je nosil ime Dobra poteza in to je bil prvi slovenski board game cafe. Imeli so več kot 100 namiznih iger za izposojo, osebje pa je pomagalo tudi pri razlagi pravil. Tja si torej načeloma zahajal, če si želel igrati namizne igre, ki jih je bilo v lokalu ogromno. Zelo dobra ideja, morda pa nas, kateri lastnik gostinskega lokala prav zdaj posluša in bo dobil idejo, da svoje ponudbi doda še kakšno namizno igro. Kakorkoli zanimivo pa potovanje med radijskimi hodniki in spomini naših sodelavcev na najljubše igre iz otroštva bomo zaključili seveda s Tanetom Kocutarjem, ki je na vprašanje, katera je tvoja najljubša igra iz otroštva, odgovoril tako.
9: Med dvema oknjema je bila zgodba, ki je bila pogosto na sporedu, potem pa od družabnih iger pa človek ne jezi se.
5: Še danes je ta mogoče aktualna?
9: Bilo, ko so bili igralci tistih let, da je bilo z njimi to možno igrati, danes pa bistveno manj.
5: Zakaj ne igramo več iger, ko postanemo starejši?
9: To sem se spraševal včeraj, ko sem šel po dolgem času po eni izmed takih poti, po katerih sem hodil čez pred leti in sem ugotovil, da je popolnoma zaraščena in takrat sem razmišljal o tem, da praktično nekaj, kar je bilo še v našem obdobju ali pa v obdobju našega otroštva povsem samoumevno, postaja zgodovina, izginja, zakaj, s čim se nadomešča, ne vem natančno, individualizem prevladuje, ekranska zasvojenost prav tako, ampak upam, da bomo ponovno odkrili del vsega tistega lepega, kar prinaša in tudi družabnega, kar prinašajo igre.
0: Kaj še dodati? Kar nič več ne bomo, tukaj bomo potegnili črto in vam napovedali, da boste lahko po naslednji skladbi združili dve igri pod eno streho. Nagradno in gledališko igro saj boste imeli možnost sodelovati v nagradni igri za vstopnice za predstavo v okviru Borštnikovega srečanja. Naša telefonsko vam že zdaj zaupam nič 2 420 15 55. Imejte jo pripravljeno in morda se sreča danes nasmehne prav vam.

0: Huey Lewis and the News Stuck with You. Če ste obtičali v kakšnem zastoju in to v naši družbi, potem še sreča, kajti zdaj prihaja nagradna igra, v kateri boste lahko združili nagradno in pa gledališko igro. Kot smo že prej dejali, danes je svetovni dan igre. Kakorkoli, naša telefonska je 02 420 15 55. Pokličite zdaj in stopnice za gledališko predstavo so lahko vaše. Dolgujem vam seveda obrazložitev, za kakšno gledališko nagrado gre, v tisto za v okviru Bošnikovega srečanja, in sicer sobotna predstava ob 19. vabi v Lutkovno gledališče Maribor v Veliko dvorano. Tam bo nastopilo Slovensko mladinsko gledališče z avtorskim projektom Boško in Admira. V zasedbi je Primož Bezjak, Nataša Keser, Boris Kos, Kaja Petrovič in Stane Tomazin. Boste lahko uživali v predstavi avtorskem projektu Slovenskega mladinskega gledališča Boško in Admira. To je torej predstava v okviru festivala Boršnikovo srečanje in prvega klicatelja že imamo. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan. Koga smo dobili?
1: Evo iz Ljubljane.
0: Živjo, Eva, ste nas poslušali, ste morda kje v zastoju, žal?
1: Ne, se peljem proti Posavju, tako da sem proti Guži.
0: O, odlično, odlično, ste se izognili temu. In želite torej na eno izmed predstav v okviru Boršnikovega srečanja. Tokrat ste se prislužili dve vstopnici za avtorski projekt Boško in Admira. Predstava bo v soboto, 13. junija ob 19. v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Super, hvala.
0: Eva, povejte, ali radi zahajate v gledališče?
1: Ja, ampak moram reči, da zadnja leta kar nekako ne najdem časa. No. Sem pa včasih tudi v Dramo veliko hodila, pa v Ljubljansko gledališče, tako da sem vesela, da bom šla še kaj nazaj.
0: Odlično, no, potem je pa ta nagrada danes prava spodbuda za vas. Uživajte in pa srečno vožnjo.
1: Super, hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi vam. Drage poslušalke in poslušalci, vam pa sporočamo, da imamo še na voljo dva para vstopnic za sobotno predstavo Boško in Admira, ki jo pripravlja Slovensko mladinsko gledališče. Predstava bo ob 19. v soboto v Lutkovnem gledališču Maribor. Pokličite 02 420 15 55, vstopnice so lahko vaše. V okviru Boršnikovega srečanja podeljujemo torej še dva para vstopnic za predstavo Boško in Admira. Predstava bo to soboto ob 19. v Lutkovnem gledališču Maribor. Vstopnice so lahko kaj kmalo vaše, pokličite 02 420 15 55, tudi izven etra vas bomo vzeli.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Slovenijo prešla silovita neurja, največ škode na Gorenjskem in okolici Ptuja. V Slovenski Bistrici v teku številni evropski projekti na občini opozarjajo na nerazumno dolge državne postopke za odobritev sredstev. Na Borštniku drevi dogodki v spomin režiserju Tomažu Pandurju.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.

0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
6: Radijska tribuna.
7: Kje je Podravje danes in kam želi v prihodnje? O razvoju regije, evropskih sredstvih, aktualnih projektih in novih priložnostih bomo govorili v radijski tribuni. Gostja bo direktorica Regionalne razvojne agencije Podravje.
6: Radijska tribuna.
8: Na Radiu Maribor.

0: Ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Helena Ajdnik, dobro jutro.
2: Lepo zdrav in dobro jutro. Slovenijo je včeraj zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so po do zdaj zbranih podatkih v regijskih centrih za obveščanje zabeležili več kot 400 dogodkov. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem, pa tudi kraj v okolici Ptuja. O razmerah v Podravju Stane Kocutar.
3: Sinoči nekaj po 21. uri je nevihtna celica prinesla močnejše nalive, sunke vetra in ponekod katastrofalno točo tudi na območje vzhodno od Pragerskega in Polčan, praktično celotno Dravsko in Ptujsko polje, Ormož in velik del vinorodnih Haloz.
4: In poškodba so med 80 in 100%, tako da trenutno lahko rečemo res prava katastrofa.
3: Pravi Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Po 22. uri, tako kot avgusta 2008, se je nalivu intenzivneje pridružila še toča. Tla so bila ponekod pokrita z debelo plastjo ledenih zrn. Nočni prizor je spominjal na podobo po sneženju.
4: Škoda izjemna, vse kaj na prostem, od vrtnin, poljščin, pšenice. Ječmeni so skoraj že bile pred žetvijo, zrnja so vse na tleh, koruze dobesedno zabite v tla in tudi pri vinske trte kaže, da niti listja ni gor. Res stanje je zelo, zelo problematično.
3: Še dodaja Andrej Rebernišek. Poljščin in vrtnin na tem območju praktično ni več. Pridelka v sadovnjakih in vinogradih ne bo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo kleti in odkrivalo strehe.
2: Nive, vrtovi, sadovnjaki in vinogradi na Ptujskem so, kot rečeno, izjemno poškodovani. Irena Kodrič-Cizerl pa je pred mikrofon ujela na ključne sogovornike, ki so opisali nočno dogajanje in škodo po neurju s točo.
5: Veter je bil grozen, položilo je vse, se pravi obrajde, list je dol natučeno, koliko je, ampak imamo občutek, da je bil, za, hvala Bogu, začetek. Da ni bilo tisti rukar, kaj je tu na vidnu, tu pa katastrofa, tu pa sploh ne vem, kaj bojo kmetje naredili, ne.
6: Ste pogledali po njivah, kake so?
5: Vse smo se palala, tu pa avtoceste, pa samo pri nas je tudi šlo, je koruza dobila, ne, ampak je razcefrana, ne, tu pa je, tu pa zasekana. Ta predelek je zdaj nič drugo, ko pospravi dol, prekultivirati, pa na novo posaditi.
6: In na koliko bi škodo ocenili?
7: 90, potem 80.
6: Kaj pa ima žena vrt, mislim?
7: Ni ga več.
2: Mariborski župan Saša Arsenovič je pozdravil napoved nove vlade, da bo Maribor dobil sedež ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
8: Upam, da bo, če bo tukaj se dokazalo in pokazalo, da ministrstvo lahko deluje izven Ljubljane, da bomo šli še dalje po tej poti. Verjamem, da ima mesto na razpolago še kar nekaj nepremičnin, ker bi lahko Slovenija po zgledu, na primer Avstrije, sama gradila upravne stavbe in jih sama sebi dala v najem in bi v bistvu denar ostajal v okviru davkoplačevalcev.
2: O tem, kaj pričakuje od sodelovanja z vlado Janeza Janše pa...
8: Verjamem, da bomo dobro delali v dobrobit vseh državljanov, da se pravzaprav jaz ne ukvarjam z tem, kakšne stranke je kdo, ampak koliko je kdo pripravljen delati. V prejšnji vladi je bilo precej narejenega, verjamem, da lahko zdaj naredimo z tem, ko je ekipa v Mariboru vedno boljša še več.
2: Arsenovič je še dejal, da si želi predvsem realizacije napovedane decentralizacije države. Pogrebno podjetje Maribor je včeraj odprlo svoje prostore v občini Hoče Slivnica, potem ko je aprila prevzelo upravljanje tamkajšnjih pokopališč in izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini. Direktorica Lidija Plibršek.
9: Občanom občine Hoče Slivnica in pa tudi ostalim občanom, tudi Rače, Fram, Miklavž na Dravskem polju, ki gravitirajo na pokopališče Hoče Slivnica, v bistvu omogočili z odprtjem novih prostorov, da pravzaprav vse zadeve ob izgubi svojih najbližnjih v bistvu urejajo bliže v svojem lokalnem okolju.
2: Prostor pogrebnega podjetja je v ulici ob drevoredu 1 nasproti slivniškega pokopališča, prostore pa bodo odprli na klic oziroma po predhodnem dogovoru z občani, ko bo to potrebno. Med aktualnimi projekti v Slovenski Bistrici so tudi tisti iz tako imenovanega dogovora za razvoj regij, pri kateri gre za evropsko sofinancirane naložbe. Med njimi sta gradnji kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo in zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja z obnovo lovskega dvorca. Vodstvo občine sicer vse skozi opozarja na to, da na pristojnem ministrstvu trajajo postopki za projekte nerazumno dolgo, tako še vedno niso dobili odločb o denarju za projekte. Več Nataša Rižnar.
10: Eden od projektov je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja. Projekt so prijavili skupaj z občino Poljčane. Slovensko-bistriški del bo v lovskem dvorcu, za katerega se je pravkar iztekel razpis za njegovo obnovo, je pojasnil direktor Slovensko-bistriške občinske uprave Branko Žnidar. Prejeli so dve ponudbi, sledil bo izbor izvajalca. Načrtujejo, da bo dvorec obnovljen v enem letu.
11: Ja, znotraj tega inkubatora pač morajo biti določeno število novih podjetnikov, ne? Morajo biti neke delavnice izvedene, pač ena osebina, ki je pač predpisana, ki je vezana na torej, razvoj podjetništva.
10: Za ta projekt sicer še nimajo odločbe o prejemu evropskih sredstev.
11: Zdaj le v tem tednu jaz računam, da bodo tiste zadnje dopolnitve še posredovane, tako da potem v nekem kratkem roku tudi računamo na to pozitivno odločbo.
10: Projekt je vreden okrog 1 200 000 evrov, od tega računajo na 780 000 nepovratnega denarja. Tudi za projekt gradnje zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu še niso dobili državne odločbe o prejemu sredstev, čeprav je projekt tik pred koncem, je še povedal Žnidar.
11: 18. junija je razpisan tehnični pregled. Zdaj, če ne bo nekih posebnosti za odpravo pomankljivosti, potem se tudi v zelo kratkem času pričakuje tudi uporabno dovoljenje in potem se lahko tudi parkirišče odpre.
10: In kaj pravzaprav pomeni zeleno parkirišče?
11: Ta zeleno parkirišče tak je neke vrste manjši park z ustreznimi zasaditvami, tako da hkrati pa seveda takšno parkirišče v mestu pomeni tudi manj pregrevanja, ne, če ni zasfaltirano. Ne.
10: Projekt je vreden 1 400 000 evrov, polovico zneska naj bi prejeli od države. Tudi gradnja kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo teče po načrtih.
11: Podlaga je večini primerov, izkopi so večini primerov narejene, sicer tukaj je rok za izvedbo konec januarja naslednje leto, ampak nekje v jesenskem času se računam, da bo zadeva že zaključena.
10: Pri tem projektu prav tako še pričakujejo odločbo pristojnega ministrstva, upajo pa na nepovratnih 1 250 000 evrov.
2: Festival Borštnikova srečanja v Mariboru se z današnjim nizom dogodkov poklanja pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Mariborčanu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko in slovensko gledališče ter jo umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju, ko je bil med letoma 1989 in 1996 umetniški direktor Mariborske drame, bodo na okrogli mizi ob 18. v SNG-ju pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci. Igralci Ksenija Mišič, Branko Šturbej, Livijo Badurina in sestra Tomaža Pandurja, dramaturginja Livija Pandur. Slednja o dogodkih v poklon Tomažu pove.
12: Zdi se mi, da je lepo, da se vračamo malo v te čase, da se spomnimo, kakšno je bilo to gledališče takrat, zakaj je bilo uspešno in predvsem, kakšen človek je Tomaž bil. In če zdaj malo izzamem gledališče, se mi zdi, da je to poklon človeku.
2: Po pogovoru bodo odprli še razstavo umetniških fotografij 6 mariborskih Pandurjevih predstav. Ob 20. bo sledila uprizoritev predstave Brezmadežna, v naslovni vlogi igra Nataša Matjašec-Roškar. Uprizoritev je po Pandurjevi smrti leta 2016 na mariborski oder postavila Livija Pandur. Po predstavi bo še projekcija dokumentarnega filma o Pandurjevem ustvarjanju v Španiji Nebo nad Madridom, režiser Dragice Petrovič.
13: Šport in Jože Pepevnik.
14: Danes se začenja svetovno nogometno prvenstvo. 23. mundial, ki ga bodo skupaj gostile Kanada, Združene države Amerike in Mehika, se bo drevi po evropskem času začel v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico. Na tamkajšnjem stadionu Azteca se bosta pomerili reprezentanci Mehike in Južne Afrike. Prvi tekmovalni dan bo na sporedu še ena tekma, v zgodnih jutranjih urah v noči na petek se bosta prav tako v skupini A pomerili Južna Koreja in Češka. Medtem je znana prva tekma, ki jo bo na prvenstvu sodil Slavko Vinčić. Mariborčan bo na čelu slovenske sodniške ekipe delil pravico na sobotni tekmi med Brazilijo in Marokom. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala drugo tekmo prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem. Potem, ko je včeraj s 3-2 v nizih premagala Kitajsko, je danes pred njo večji izziv reprezentanca Poljske. Ta je včeraj brez težav s 3-0 ugnala Kubo. Slovensko-poljski dvoboj se bo začel ob 14. uri. V Minhnu so včeraj izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo januarja gostila Nemčija. Slovenije žreb namenil skupino G z aktualnim svetovnim prvakom Dansko ter še z Angolo in Združenimi državami Amerike. Tekme te skupine bo gostil Kiel na severu Nemčije.
2: Za poročila Radia Maribor, Aljaž Mejale, Nika Ivančič, Rožanc in Helena Ajdnik. Ozračje se je umirilo, danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami sredi dneva in popoldne. Se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod bo po večini suho. Dnevne temperature bodo danes od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo dan po večini sončen, temperature pa bodo dnevne do kakšnih 23 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu nekaj padavin, v nedeljo pa prav tako sončno, no takrat proti večeru se bodo začele padavine pomikati tudi proti vzhodu države. Nadaljevale se bodo v noč na ponedeljek. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Pretežno oblačno v Mariboru pri 12 stopinjah, tako kaže tudi v Slovenski Bistrici, na Ptuju, 10 Slovenj Gradec, 13 v Prestolnici, 12 stopinj Murska Sobota, Celje manjša ploha, 12 Radenci pretežno oblačno, 13, letališče Portorož oblačno pri 19 in na Krederici prav tako oblačno, tam pa stopinja nad ničlo.
1: Promet.
15: Gremo na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti, kajti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer in trenutno je kolona vozil v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje dolga že 7,5 km. Vašo pot podaljša za približno slabih 20 minut. Promet je povečan tudi še drugje. Na Štajerski avtocesti zastoji nastaja še med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Cesta Podlehnik, Žetale, Rogatec je v Žetalah zaradi posledic neurja zaprta. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
17: Nam pa je dovolj vaša družba.
15: Smo že čez 8. Dobrodošli v zadnji uri jutranjega programa na Radio Maribor, zdaj tudi v družbi Helene Ajdnik. Dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro.
15: Danes smo te že slišali, včeraj si namreč povedala več o svoji najljubši igri iz otroštva.
2: Pa res.
15: Ja, zdaj pa te vprašam, si kdaj igrala na srečo?
2: Ja, ampak redko.
15: Uspeh, mizeren.
2: Ne navdihuje za prihodnost.
15: Kaj pa nagradne igre? Beležiš kakšen večji uspeh?
2: Ja, mislim večji. Pri enem avtomobilskem zavarovanju. Mhm. Ja, in ni bilo slabo.
15: Ni bilo slabo.
2: Ja,
15: eno nagradno igro smo danes že izpeljali. Še nekaj kart za predstave Borštnikovega festivala imamo v predalu, zato sodelujte v nagradnih igrah, ki jih pripravljamo za vas tudi danes čez dan. Novo uro dneva začenjamo z glasbo po izboru Luka Srake.
1: Dobro jutro.
17: Z Radijem Maribora.

0: Še enkrat dobro jutro, četrtkovo jutro poslušate na Radio Maribor. Četrtek je dan tudi za potovanja, spet je z nami Nataša Kuhar. Nataša, tebe smo zjutraj že slišali. Najljubša tvoja igra je bila gumitvist, si nam zaupala?
1: Ja, dobro jutro, res je. Včasih sem, ko sem še lahko, sem skakala gumitvist. No, mogoče bi se zdaj tudi lahko preizkusila, ampak ne vem, kako bi to izgledalo.
0: Dobro, pa ti gre potovati. Potovanja so tvoja strast in če smo prejšnji teden kolesarili, pa bomo danes hodili. Kam nas vabiš v oddaji Potujmo z Radia Maribor?
1: Ja, res je, tako kot si povedala, potovanja so moja strast, moja ljubezen, pa tudi hodim rada. No in danes pravzaprav res gremo na pohod in sicer na novo pohodniško pot, ki so jo poimenovali Pohorje Kozjak Trail. Uradno bo zaživela to soboto, namenjena pa je raziskovanju narave, razgledu in pa seveda lokalne ponudbe. Kot že ime pove, ta pot povezuje Pohorje in Kozjak. Dolga je približno 174 km in razdeljena na 20 etap. Seveda to ne pomeni, da jo moramo prehoditi v 20 dneh, lahko jo razdelimo na več dni, lahko se odpravimo na to pot tudi večkrat. In kot rečeno, pot je razdeljena na dva dela, približno 10 etap po Pohorju in prav toliko po Kozjaku. No, vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak, pa nas zdajle vabi.
2: Gre v bistvu za, bomo rekli, povezavo dveh poti, slovenske planinske poti čez Pohorje in pa kozjaške planinske poti čez Kozjak. Mi smo jih sedaj nekako povezali, združili v skupen produkt in verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban in ponuja res eno krasno doživetje z razgledi daleč na okrog in verjamemo, da je to tudi ena razvojna priložnost tudi za Kozjak.
0: Sliši se zanimivo.
1: Ja, zanimivo, ampak seveda, tako kot sem že rekla, ni treba kar se podati na to 20-dnevno pot v enem zamahu, lahko pa tudi seveda. Še prej pa se lahko podamo tudi na kakšno manj zahtevno pot, recimo tudi kot je po kraju Sveti Juri v Slovenskih goricah, čeprav so tudi tam kakšni griči. In tudi tam je marsikaj za videti in pa seveda tudi za doživeti. Ljudje so zelo povezani in dejavni in ena izmed gonilnih sil različnih projektov je upokojena knjižničarka Marija Šauprl, ki je tudi turistična vodnica.
3: Tudi v turizmu je zdaj trend taki, prid nekam na lokacijo, ne, nekaj dobrega pojest, pa spit, pa id domov. Ne. Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne. Obisk recimo enega vinotoča ali pa ene vinogradniške domačije, peš priti tja, s kolesom priti tja, vse možnosti so. Pot ob Globovnici nam nudi tudi pot od recimo Šentilske občine pa do Lenarške občine. Skratka, naprej se je treba dogovoriti in se da. Ne.
0: Tako torej Marija Šauprl, ne smeva pa pozabiti še na potopise, kaj ne, ki se nabirajo v vaših aplikacijah, kjer poslušate podcaste, poslušalke in poslušalci.
1: Ja, in tam je že 5 podcastov, kmalo bomo naložili novega, 20. v mesecu je tisti čas, ko pride nova zgodba in kot verjetno tudi sama veš, smo potovali po Kitajski, pa Grenlandiji, pa Turčiji, Armeniji, Azerbajdžanu, slišali razmišljanja popotnikov, kmalo pa bo v knjižnici tudi potovanje v Kenijo. Nova zgodba torej, ob sobotah lahko že slišite dele te nove popotniške zgodbe, zato vabim k poslušanju tudi v soboto o 11:30.
0: Vabiš nas v Afriko, danes po 11. pa po Sloveniji, se bomo malo sprehajali. Hvala lepa, Nataša Kuhar, za ta napovednik, pa srečno pot ti želimo.
1: Ni zakaj in hvala enako.
4: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Lekcija 13.
8: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
10: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
11: Sedaj po neverjetni ceni.
10: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in stari Mercator Maribor.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
13: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
14: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
15: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Naš svet

0: je pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naše Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Duffy in njena skladba Mercy, 2 minute sta čez 8:30, skočimo hitro na ceste. Na Štajerski avtocesti so zastoji med priključkoma oziroma med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, v smeri Maribora še daljši, tam je zamuda približno 25 minut, na kajti zastoj je dolg nekje 14 km, srečno, varno in pa seveda potrpežljivo vsem. Četrtek pa je dan tudi za okuse jutra, danes bomo prisluhnili tisti, ki jo je prejšnji teden predlagala naša sogovornica. Zdaj bomo poslušali, kdo je bil to.
1: Glede na to, da sem pač bolj lokal patriot, bi temu rekla, bi jaz predlagala našo predsednico krajevne skupnosti, Marjanco Sagadin. Glejte, ona je predsednica krajevne skupnosti, moram reči, zelo aktivna, zelo vredo na vsem področju, je pa med drugim tudi naša članica.
0: Tako je povedala Silva Pongračič, torej pridružite se nam v okusih jutra, po naslednji skladbi Rock'n'Band bodo z nami in dej, rock'n'me.

0: Okusi jutra.
1: Marjano Sagadin smo obiskali na njenem delovnem mestu na osnovni šoli Antona Ingoliča na Spodnji Polskavi. Dogovorili smo se, da pridemo pred verjetno zadnjo konferenco, s katero bodo potegnili črto pod še eno, očitno uspešno šolsko leto.
2: Zdaj z nekimi večjimi izzivi se konec šolskega leta nekako ne srečujemo, je pa zagotovo vsem zaposlenim v šolstvu konec šolskega leta predstavlja eno goro papirologije, poročil, seveda tudi slovo od devetošolcev, ki že tudi prihajajo malo v puberteto in znajo kakšno ušpičiti. Tako da drugače pa nekih večjih izzivov pa ne vidim trenutno.
1: Da bi otroci le čim dlje ostali otroci, razigrani, dobrovoljni, brez večjih težav, sva se zedinili v pogovoru, ki je hitro nakazal, da je z nami sogovornica, ki vedno rešuje izzive in nikoli problemov.
2: Po poklicu sem specialna pedagoginja, delam na osnovni šoli, v bistvu kar v domačem kraju, kar so v bistvu tudi prednosti in slabosti, ampak zaenkrat se bolj osredotočam na prednosti.
1: Vedno pozitivno naravnana Marjana Sagadin je zelo aktivna v lokalni skupnosti, poleg skrbi za družino, službene obveznosti, veliko časa namenja prostovoljnemu delu in lokalni skupnosti.
2: Res je, da sem aktivna res na večjih področjih. Se mi zdi, da nekako me izpopolnjuje ravno to, da imam tako aktivno življenje, da imam izpopolnjen vsak trenutek v dnevu. Prednost seveda dajem družini, vse, kar mi ostane prostega časa, pa res želim, da nekako naredim nekaj dobrega tudi za skupnost. Tako da veliko stvari počnem prostovoljno, dobrodelno, kar me v bistvu tudi tak nekako notranje izpolnjuje.
1: Marjana Sagadin je med drugim predsednica krajevne skupnosti Zgornja Polskava, zelo aktivna pa je tudi pri Rdečem križu.
2: Ja, krajevna skupnost, naša krajevna skupnost je res zelo velika. Krajevna skupnost šteje skoraj 3000 prebivalcev in v bistvu tudi velik del krajevne skupnosti je v hribovitih predelih, kar pomeni, da se po zimi soočamo z zimsko službo, s poledenelimi cestami, vmes se ukvarjamo še z vodovodom, zdaj imamo manjše težave, ki verjamem, da jih bomo uspešno odpravili. Pa potem te tekoče zadeve, kot so družabni dogodki, urejanje cestišč, veliko je v bistvu posla z ljudmi, s krajani in nekako se mi zdi, da mi je to pisano na kožo in da tudi tukaj uspešno nekako vodimo in peljemo skupaj to zgodbo. Pri Rdečem križu sem predsednica območnega združenja Slovenska Bistrica, kar pomeni, da naše območno združenje pokriva še občino Poljčane, Makole, Slovensko Bistrico in Oplotnico, tako da v bistvu pokrivamo te štiri občine, pomagajo nam seveda krajevne organizacije. Polno izzivov, tudi pestro, predvsem kadar se poigra z nami narava v naravnih nesrečah, te smo imeli nazadnje te poplave, kakšni vetrolomi, potem socialne stiske, ki sami tudi veste, da so vedno hujše, delitev prehrambenih artiklov, tako da zdaj imamo aktualno letovanje otrok, vedno se najde kaj.
0: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z radijem.

0: Marjana Sagadin je sogovornica v rubriki Okus jutra na Radiu Maribor, predsednica krajevne skupnosti Zgornja Polskava. Med drugim je aktivna v Rdečem križu, ljubezen do kulture pa izkazuje na odru v kulturno-umetniškem društvu Gaj Zgornja Polskava, kjer je aktivna v recitatorski in dramski sekciji. Slednjo se je udeležila tudi regijskega srečanja odraslih gledaliških skupin, ki je pred slabim mesecem potekala v Lenartu. Tam je prejela tudi priznanje za glavno vlogo v predstavi Ostržek kot Gaj Zgornja Polskava za vlogo Ostržka. No, izjemno pozitivno naravnano sogovornico vprašamo tudi, ali je res, da jo mogoče raje nagovorimo z manjšalnico njenega imena.
1: Ja, res je. V bistvu že od rojstva, takrat so mi dali ime Marjana, ampak odkar se zavedam, me vsi kličejo Marjanca. Ko sem odraščala, sem nekako stopom v srednjo šolo upala, da bo se me prijelo ime Marjana in sem se seveda vsem predstavljala kot Marjana. Potem noben ni vedel, kdo je to in smo seveda prišli nazaj na Marjanca. Celo se je zgodilo, da sem enkrat nekoga klicala in sem rekla zdravo Marjana pri telefonu. Pa je rekel, kdo? Sem rekla Marjanca. A ja, ti si.
0: V pogovoru se precej nasmejiva tudi številnim jutranjim zgodbam, ja, seveda pa dan ima zgolj 24 ur. Jih je sploh dovolj po vseh aktivnostih, bi seveda sodili in sklepali, da svoje dneve išče zelo zgodaj.
1: Ja, res je, jaz sem izrazito jutranji tip človeka, vstajam namreč skozi vse leto ob petih ali pa mogoče zdaj poleti še malo prej, brez budilke. Sem zaprisežena kafetarica, tako da zjutraj si najprej skuham kavo, potem pa za pol ure vzamem v roke knjigo in berem knjigo. Potem po hiši še kaj postorim, po šesti uri pa se mi že pridružijo otroci, ker so tudi kar zgodni tipi. tako so nekaj povzeli po mami. Tudi na dopustu jaz vstajam zgodaj, zato ker sem pač tako vajena. In tale ritual moj jutranji, ta mojo tišino, kjer se lahko zberem, umirim misli, naredim načrt za cel dan naprej, prakticiram tudi na dopustu. Nisem pristaš ležernih dopustov, ker tega se res hitro naveličam, tako da jaz sem bolj za aktivne dopuste, planine, kolesarjenje, pohodništvo, pa kaki dan morja pa seveda tudi mora biti, ne.
0: Če bi v jutru imela še eno dodatno uro časa, čemu bi jo namenila?
1: Če bi imela še dodatno uro časa, zjutraj bi zagotovo sedla na kolo in odpeljala en krog s kolesom.
0: Ob odraščajočih naslednikih pa bo verjetno kmalu čas tudi za to. In koga bomo po njenem poslušali prihodnji teden?
1: Res sem veliko razmišljala, koga predlagati. V bistvu imamo enega predsednika krajevne organizacije Rdečega križa v Oplotnici, ki menim, da je morda pa še bolj zaposlen in še bolj aktiven kot sem jaz, in to je Franci Ribič.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radijem Maribor.
4: In dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, oviranje promet med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora. Tam je tudi zaprt počasni pas. Še predtem pa je daljši zastoj, torej med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora. Vaša pot se podaljša za več kot 20 minut, saj je zastoj trenutno dolg približno 15 km. Srečno, varno in potrpežljivo vsem.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Radijska tribuna.
3: Kje je Podravje danes in kam želi v prihodnje? O razvoju regije, evropskih sredstvih, aktualnih projektih in novih priložnostih bomo govorili v radijski tribuni. Gostja bo direktorica Regionalne razvojne agencije Podravje.
2: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Billy Joel in My Life, skladba, ki zaključuje to uro, kajti ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Za vas jih to jutro prebira Helena Ajdnik.
2: Lepo zdrav, dobro jutro. Sinočnje in nočne urje s točo in vetrom je povzročilo škodo na širšem območju Gorenjske. Nevihtna celica je zajela tudi Dravsko in Ptujsko polje ter Haloze, kjer je zalivalo kleti in odkrivalo strehe. Škoda v kmetijstvu je velika, poljščin in vrtnin praktično ni več, zelo prizadeti so sadovnjaki in vinogradi. Irena Kodrič Cizerl je pred mikrofonu jela na ključne sogovornike, ki so opisali nočno dogajanje in škodo po urju s točo.
3: Veter je bil grozen, položilo je vse, se pravi obrajde, liste je dol natučeno, koliko je. Ta predelek je zdaj ni živo, ko pospravi dol, prekultivirati pa na novo posaditi.
4: In na koliko bi škodo ocenili?
5: 90%, 80%.
2: Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala predlog uredbe, ki ureja izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu. Gre za nova pravila, ki jih bodo morale članice Evropske unije v celoti izvajati od jutri. V Sloveniji nismo pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona o uporabi pakta v praksi. Prav tako bo vlada predvidoma razpravljala o odpravi nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko. Ruska vojska trdi, da je ponoči prestregla 330 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Ob strmoglavljenju enega od sestreljenih je izbruhnil požar na območju rafinerije v regiji Krasnodar. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so ogenj pogasili. Nocoj se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Združene države Amerike in Kanada. Odprl ga bo obračun med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexico. Skupinski del tekmovanja bo potekal do 27. junija, na to bodo izločilni boji do velikega finala. Ta bo 19. julija v New Yorku. Naslov prvaka brani Argentina. Sprva bo še precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda že začelo po večini jasniti, dnevne temperature bodo danes od 17 do 22. Kar se temperatur tiče, jutri podobno, no bo pa jutri malce več sonca tudi na našem koncu države, tudi konec tedna, kar jasen, tako soboto kot tudi v nedeljo. Takrat se bodo proti večeru začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Še k aktualnim vremenskim podatkom. Poglejmo, po državi po večini oblačno vreme, 13 stopinj v Mariboru, 12 Slovenska Bistrica, 13 tudi Prestolnica, Ptuj, Celje, Radenci, Murska Sobota pri 13, letališče Portorož, izmerjenih 20 stopinj Celzija in na Kredarici pretežno oblačno, stopinja nad ničlo.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi tega je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora. Ker promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka trenutno po enem prometnem pasu vsako smer zaradi del na cestah, je tam promet povečan, zastoji so in sicer je trenutni zastoj v smeri Maribora dolg približno 15 km, vašo pot podaljša za nekaj več kot 20 minut. Omenimo še, da je zaprta cesta Podlehnik Žetal Rogatec v Žetalah zaradi posledic neurja. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Pod jutrom bomo kar zdaj potegnili črto. Nika Ivančič Rožancem bila vaša jutranja družba na ta četrtek, ko obeležujemo Mednarodni dan igre. V poslušanje smo vam ponudili zanimive odgovore naših sodelavcev o najljubši igri iz otroštva. Izpeljali tudi nagradno igro, mimo grede ta vas čaka tudi v nadaljevanju programa. In se radi skorokovali z novo sogovornico naših četrtkovih okusov jutra, Marijano Sagadin. Helena Ajdnik, kaj pa pripravlja do povdanske ekipa, najprej bomo pozornost še usmerili k sinočnjemu nočni ujmi, kaj ne?
2: Ja, neurje je skrajšalo seveda še eno noč, za sabo pustilo številne posledice. Močno deževje, veter in toča so prizadeli mnoge prebivalce, škodo so utrpele seveda tudi živali in kmetijske površine. Na nekaterih območjih štajerskega konca je pridelek skoraj povsem uničen. Številni kmetje ocenjujejo, da bo letošnja letina seveda precej slabša od pričakovanj. Kakšne so zadnje razmere na terenu in kako bodo seveda odpravljali posledice neurja. Podrobneje o vsem tem bomo spregovorili tudi v našem infoprogramu danes in tudi sicer v programu, kmalo seveda tudi s prispevkom čez dobrih 5 minut na Radio Maribor. Po 11. uri, če se ozremo še malce naprej v naš program, nas čaka seveda tudi današnja turistična oddaja, 20 minut pred 11. rubrika Poglej in povej. Več o nastanku znamenite fotografije upodobitve slovenske zastave na zasneženem vrhu Triglava. Rubrika Zbrano zapisano prebrano nas seveda čaka hitro po 10. Predstavili bomo zbirko Intarzija Lenke Mihorič. Knjiga je lahko seveda tudi vaša, kmalo pa v radijski tribuni o razvojnih izzivih in priložnostih Podravja. Kako se torej Podravje sooča s pomankanjem kadrov in z drugimi razvojnimi izzivi? Kakšna je lahko uspešna zgodba pri črpanju evropskega denarja in kaj prinašajo številne spremembe na področju regionalnega razvoja. Tukaj vmes seveda še obilica dobre glasbe. Veseli bomo vaše družbe.
0: Hvala lepa, Helena. Ostane mi le še, da vam voščim, da si naredite, kar se da. Lep dan.

0: you got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Nočno neurje je po Sloveniji povzročilo veliko škode. Nekateri predeli severovzhodne Slovenije so doživeli močne nalive z vetrom in točo. Jutro je razkrilo nočno razdejanje, tokrat predvsem na kmetijskih površinah. Poročata Irena Kodrič-Cizerl in Stane Kocutar.
2: Zaskrbljujoči obeti vremenoslovcev so se žal uresničili. Nekateri kraji v okolici Ptuja in Ormoža so bili okoli 23. ure dobesedno pobeljeni z debelo plastjo toče. Prizor pa je spominjal na podobo po sneženju.
3: Ja, moram reči, da je res stanje zelo katastrofalno, kritično. Prve podatke, ki že imamo, smo že bili na terenu, je dejansko neurje zajelo vse, kar se tiče kmetijskega zavoda Ptuj. Od Praga, kaj lahko rečemo, tudi Polčane, celotno Dravsko, Ptujsko polje, Ormož, Polhalos, izjemne, res izjemne površine in poškodba so med 80 in 100%, tako da dejansko trenutno lahko rečemo res prava katastrofa in skoraj že primerjamo z letom 2008.
2: Pravi Andrej Rebernišek, direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Škoda v kmetijstvu je velika, poljščin in vrtnin praktično ni več.
4: Veter je bil grozen, položilo je vse, se pravi obrajde, liste je dol natučeno, koliko je, ampak imamo občutek, da je bil, za, hvala Bogu, začetek. Da ni bilo tisti rukar, kaj je tu navidno, tu pa katastrofa, tu pa sploh ne vem, kaj bojo kmetje naredili, ne?
5: Ste pogledali po njivah, kake so?
4: Vse smo se palala tu, pa avtoceste. Pa. Samo pri nas je tudi šlo, je koruza dobila, ne, ampak je razcefrana, ne, tu pa je tu pa zasekala. Ta predelek je zdaj nič drugo, ko pospravi dol, prekultivirati, pa na novo posaditi.
5: In na koliko bi škodo ocenili?
6: 90%, 80%.
5: Kaj pa, ima žena vrt?
6: Ni ga več.
3: Smo že slišali, najbolj prizadete pravijo, da je šumelo, pokalo v oblakih, naenkrat pa se samo toča sipala. Ja.
2: Številni so šele pred nedavnim posadili zelenjadnice. Jutro je pokazalo, da jih ni več, da je vse zmleto v nekakšno rastlinsko kašo.
3: Dejstvo je, da je res škoda izjemna, se pravi vse, kaj na prostem, od vrtnin, poljščin, pšenice, ječmeni so skoraj že bile pred žetvijo, ne, dejansko zrnje so vse na tle, koruze so dobesedno zabite v tla in tudi pri vinske trte imamo določene posnetke, že dejansko kaže, da niti listja ni gor. Res stanje je zelo, zelo problematično.
2: Kako naprej?
3: Prve okrepe bomo sigurno dali jasno na teren, ampak prvo je, da dejansko probamo zaščititi, kaj se da počistiti zadeve in treba razumeti, to zdaj tudi vidimo, ne, ko je letalo v zraku, ni takšni škod, ko pa dejansko ni dobene letalske zaščite, pa vidimo, kakšne razsežnosti so pri nas škode. Tako da bo potrebno bolj temeljiti razum, kako zaščititi kmetijstvo, ker seveda vsake take situacije so zelo problematične in seveda zelo negativno vplivajo na sam razvoj kmetijstva v celotni regiji.
2: Tisto, kar je dodatno presenetilo, je takšna jakost toče v nočnem času.
3: Pravim, primerjamo z letom 2008, takrat se je tudi celotno začela zgodba ob 10. uri, ko ni možne protiletalske zaščite in takrat smo tudi imeli tako razsežnost. Tako da dejansko klimatske spremembe so tukaj in kliče potem, da bo mogla na tem poglavju verjetno več narediti in zgolj zavarovanje kmetijskih zemljišč ne rešuje te situacije, ker seveda, ko kmetje ostane brez predelka, je zelo, zelo hudo na kmetijo.
2: Še dodaja Andrej Rebernišek. Vremenska ujma je tako praktično v trenutku izničila vsa dosedanja vlaganja in delo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje pa je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo tudi kleti in odkrivalo strehe.
7: To je radio. Radio Maribor.

0: Previdno na štajerski avtocesti, zaprtje počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Promet je seveda povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Na štajerski avtocesti računajte seveda za stoje med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in pa tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tam se boste zamudili do kakšnih 10 minut. Mi smo pred našo radijsko tribuno, tokrat o razvojnih izzivih in priložnostih Podravja. Kako uspešna je regija pri črpanju evropskega denarja, kaj prinašajo spremembe na področju regionalnega razvoja in seveda, kako se Podravje sooča s pomankanjem kadrov in drugimi razvojnimi izzivi v družbi Radija Maribor že čez 8 minut.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
5: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
5: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: evropska sredstva za prihodnji razvoj. Vlada je letos sprejela tudi spremembe zakonodaje na področju regionalnega razvoja, ki naj bi regijam prinesle večjo vlogo pri odločanju o lastni prihodnosti. Kaj to pomeni za Podravje in kakšni razvojni projekti bodo zaznamovali prihodnja leta? O tem se bomo pogovarjali z direktorico Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor, gospod Natašo Ritonijo. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
0: Pa, če začneva malce bolj nasplošno, če pogledate Podravje danes, v kakšnih kondiciji je ta regija?
1: Ja, Podravje je v solidni kondiciji, če pogledamo napram celotne Slovenije, bi si pa seveda želeli, da bi v prihodnje doživeli en malo večji pospešek, predvsem, ker je pred nami nova finančna perspektiva, iz katere si bomo lahko tudi obetali nekaj sredstev.
0: Razvojni položaj omenili ste nekoliko slabši kot drugod, drugih delih. Kje imamo manko?
1: Zdaj, na podlagi analiz in razvojnih dokumentov lahko izpostavimo štiri ključne razvojne izzive. Prvi je demografski razvoj, ker se soočamo z staranjem prebivalstva in odlivom visoko izobraženega kakovostnega kadra. Prav tako se v bistvu regija sooča z odlivom kadrom tudi v druge regije. Ne? Tudi to je pomemben podatek, ne samo čez mejo, ampak predvsem v osrednjo slovensko regijo. Po zadnjih podatkih se v osrednjo slovensko regijo na ravni Slovenije vozi že skoraj 110 tisoč ljudi, kar je zaskrbljujoč podatek. In vsaka regija bi morala zagotovo stremeti k temu, da v svojem lokalnem okolju nekako vzpostavi dovolj dobre pogoje, da se bodo mladi in tudi vsi ostali delovno aktivni odločali, da bi želeli seveda v regiji ostati. Ne? Zato pa potrebujemo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ne? In pa ustrezne pogoje predvsem za mlade. Tako da to je tisti naš prvi izziv. Potem pa seveda gospodarska preobrazba. Če se navezem na prejšnjo točko, seveda potrebujemo več podjetij, ki bodo odpirala delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, tako da tu nas čaka še kar precej dela. Potem tretji izziv je zagotovo mobilnost. To danes zelo zaposluje Slovence, ne? Imamo kar precej izzivov, sploh na našem koncu. Sicer, če pogledamo pač lego naše regije in predvsem tudi Maribora kot središča, lahko ugotovimo, da imamo sicer zelo dobro strateško lego. Tudi, če se primerjamo recimo z drugimi regijami izven države, ampak znotraj bomo pa morali kar precej domače naloge še opraviti. Predvsem potrebujemo boljšo povezanost v teh večjih urbanih središčih, pa seveda še neke druge oblike mobilnosti. Potem četrti izziv, ki sem ga tudi že delno omenila v začetku, je pa seveda privabljanje talentov. Ker živimo v globalnem svetu, je v bistvu bitka za talente res trda. Tako da bomo na tem področju morali narediti kar veliko ukrepov, da si bodo mladi dejansko želeli ostati tukaj. Po mojem mnenju ni nič narobe, če mladi odidejo v svet, gredo študirati, delati v tujino. Problem pa nastane takrat, ko se nimajo zakaj vrniti nazaj v svoje lokalno okolje. Tako da mi na Regionalni razvojni agenciji imamo že kar nekaj projektov, ki se s tem ukvarjamo, dejansko kako zadržati talente. Povezali smo se tudi z Pomursko regijo, zato ker si tukaj delimo pač isto usodo, ne, te odliva mladih, tako da smo delamo na skupnih dokumentih na to tematiko, tako da počasi verjamem, da upamo, da bomo naredili neke določene premike, seveda pa potrebujemo tukaj sodelovanje več akterjev.
0: In če zdaj nekako ste naredili uvod v to, kaj je Regionalna razvojna agencija, prav ti izzivi, ki ste jih naslovili, zdaj so tisti, s katerimi se tukaj ukvarjate?
1: Ja, zdaj naša regionalna razvojna agencija, v bistvu lokalna podravje Maribor, je

0: največja regionalna razvojna agencija v Sloveniji. Mi nekako pokrivamo tudi največ občin, 41, v Sloveniji pa deluje 12 statističnih regij in v bistvu najmanjša razvojna regija v Sloveniji pokriva 4 občine, potem si lahko predstavljate, kaj to pomeni, v bistvu tudi za našo agencijo, koliko je to dodatnega usklajevanja in pa povezovanja. V okviru agencije delujejo 4 sektorji, in sicer sektor za regionalni razvoj, iz tega seveda tudi izhaja agencija. Tukaj pokrivamo te regijske zgodbe, povezovanje z občinami, dogovor za razvoj regij, ki pokriva kar precej teh lokalnih projektov, o tem bom mogoče še tudi malce kasneje povedala. Potem pa še druge malo večje regijske zgodbe, kot je recimo regijski center mobilnosti, ki se izvaja in pa v tem trenutku se precej ukvarjamo tudi z regionalnim prostorskim planiranjem. Tako da to so te ključne zgodbe, ki jih pokriva ta sektor. Potem drugi sektor je sektor za podjetništvo. V okviru tega sektorja izvajamo kar precej projektov, tudi takšnih, ki so nekako spodbujeni strani države. Tak najbolj, bom rekla, poznan mogoče je projekt PONI, podjetno nad izzive, kjer vsako leto, dvakrat na leto razpišemo termine za eno skupino, ki se potem tudi pri nas zaposli. To gre za 10 do 12 udeležencev, odvisno od velikosti skupine, in potem jih nekako peljemo skozi ta proces podjetniškega izobraževanja, da so pripravljeni potem tudi za neko samostojno pot. Zanimivo je mogoče to, da se povprečna starost teh, ki se za to odločijo, zvišuje. Opažamo, da si vedno več, pod narekovajem starejših, ne, upa iti na neko drugo pot v življenju, tako da preočasih je to bilo mogoče bolj za mlajšo populacijo, ne, zdaj pa nič nenavadnega, če se starejši od 50 let recimo odločijo za to, tako da pač opažamo nekako te premike. In pa mogoče zadnje skupine so bile bolj žensko obarvane. Sicer pa v bistvu pri nas deluje tudi spod točka za podjetnike in pa izvajamo tudi svetovanja za podjetja. V naši bazi imamo ogromno pač podjetij, tako da ta točka deluje že kar nekaj časa in tudi zelo, zelo uspešno dela. Hkrati imamo pa še tudi kar precej nekih drugih projektov, ki jih izvajamo, predvsem mednarodnih. Mogoče zanimiv je ta, ki je povezan z prejšnjo točko, da imamo en projekt mednarodni, ki se ukvarja za Startup 50+. Izvajamo ga skupaj z Avstrijci in pa še drugimi partnerji. Recimo v Avstriji je to že nekaj čisto običajnega, ne, da nekdo pri več kot 50 letih si odpre svoje podjetje in imajo tudi že prve analize v primerjavi recimo z Slovenijo. Tako da analize te kažejo, da so podjetja, ki so bila ustanovljena strani podjetnikov, ki so malce starejši, tudi bolj uspešna in pa mogoče...
1: Verjetno več izkušenj.
0: Ja, ker imajo pač več izkušenj, tako da to so ti prvi podatki. Zaenkrat v Sloveniji še nimamo tega. Pripravljamo pa v okviru tega projekta en priročnik, ki bo tudi na razpolago, se pravi širši javnosti, ne, dejansko kako delati z posamezniki, ki recimo bi si želeli upali, ne, iti na to pot po 50. letu. Tako da to je tak en zelo, zelo zanimiv projekt. Verjamemo pa, da bo tudi ta priročnik zelo koristen. Potem pa imamo sektor za razvoj in inovacije, ki bolj pokriva mednarodne projekte, zelo različno tematiko se ukvarja z biokrožnim gospodarstvom, pretežno z zelenim prehodom, z mobilnostjo. Imamo zelo veliko projektov teh mednarodnih, kot so recimo COSME, Erasmus, različni interregiji, tudi Horizon projekti. Tako da tu zelo intenzivno delamo na tem mednarodnem parketu. Potem pa še zadnji sektor za turizem, Tukaj pa podpiramo predvsem regijske turistične zgodbe in upravljamo z tremi večjimi blagovnimi znamkami za našo regijo, in sicer prva je Štajerska, potem je partnerstvo za Pohorje, v okviru katerega razvijamo pač različne zgodbe. Zdaj zadnja, najbolj aktualna, Pohorje Kozjak Trail. Gre za daljinsko pohodniško pot, ki je krožna.
1: In ki se odpira v soboto.
0: Tako, v soboto ob 8.30. Vse, ki jih zanima pohodništvo, ki bi se nam želeli pridružiti, ob 8.30 pri postaji Vzpenjače, in potem bomo šli peš, prehodili bomo prvo etapo do Areha. Možnost bo seveda tudi z vožnja tega prvega dela z gondolo in pa potem naprej peš. In pa še zadnji brand, s katerim upravljamo, je Drava Bike. Gre za kolesarsko povezavo od Dravograda do meje za Hrvaško. Zelo zanimiva kolesarska pot, ki je tudi vedno bolj popularna.
1: Tako, nekako po tej predstavitvi zelo širokega spektra dejavnosti, ki jih pokrivate na RRA Podravje, pa mislim, da je zdaj prav, da nekaj spregovoriva tudi o spremembah, ki se dogajajo. Namreč sprejeta bila novela zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Kaj to pomeni za vas in samo delo na RRA in področjih, ki jih pokrivate, in samega delovanja?
0: Novela zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja vpliva na Podravje predvsem tako, da krepi vlogo regije pri dogovarjanju z državo. Tako bo Podravje imelo večjo možnost, da svoje razvojne prioritete, če govorimo o gospodarstvu, kakovostnih delovnih mestih, prometno povezanost, zeleni prehod, umesti v nacionalni akcijski program in potem posledično tudi v dogovor za razvoj regije. Zakon pa tudi uvaja jasnejšo povezavo med strategijo regionalnega razvoja Slovenije do leta 2050, ki je bila sprejeta pred dvema mesecema, in tudi akcijskim programom za skladni regionalni razvoj in pa dogovor za razvoj regij. Ta akcijski program bo pa potem tudi določal ključna področja za razvoj vsake regije, ne, tako da bomo tukaj regije tiste, ki bomo lahko predlagale ključne projekte, večje projekte, ki se bodo potem tudi lahko izpeljali.
1: Torej, to nekako pomeni, da se krepi vpliv same regije?
0: Absolutno, in tega smo zelo veseli, to je mogoče malce manjkalo zdaj pri tej perspektivi. Zdaj, če govorimo, kaj so konkretni učinki potem za regijo. Prvič, zagotovo večja pogajalska vloga regije. Podravje bo moralo svoje projekte predstaviti bolj kot regijske in manj kot lokalne ali pa občinske. Do zdaj mogoče je bil malce prevelik podarek na lokalnih in pa občinskih projektih, tako da bomo morali doseči v regiji nek konsens, se pravi, kaj bomo uvrstili recimo na seznam, kateri so ti ključni projekti in v katero smer bi želeli seveda, da se regija razvije. Seveda pa ima naša agencija tukaj zelo pomembno vlogo, saj nekako zakon tudi določa, da bomo nekako preverjali predloge teh regijskih projektov in ukrepov in jih potem tudi nekako točkovali po nekih merilih. Drugi učinek je boljše povezovanje regijskih in pa državnih projektov. Se pravi, zakon ne govori več samo o regijskih projektih, temveč tudi o sektorskih projektih in pa ukrepih, ki jih izvajajo različna ministrstva, ampak tudi ta imajo potem seveda velik razvojni učinek na regijo. Za Podravje pa to pomeni, da priložnost, da so teme, recimo kot je prometna dostopnost, poslovne cone, se seveda lahko potem uvrstijo v sektorske projekte in se obravnavajo ločene, recimo po različnih resorjih. Tretja točka je, da je nekako bo večji pomen območij znotraj regije, ki zaostajajo. Predvsem naša regija se tudi tukaj nekako sooča s posebnimi razvojnimi izzivi. Recimo tudi Maribor ima ta posebni razvojni izziv, ker smo blizu meje in je v bistvu odliv velik te naše delovne sile, sicer pa tudi Ptuj, Ormož, Slovenske Gorice, Dravsko polje, Haloze se srečujejo z nekimi razvojnimi izzivi in zakon pač omogoča, da se te razvojne razlike ne gledajo samo med regijami, ampak tudi znotraj regije, to je mogoče novost. Potem stabilnejša vloga regionalnih razvojnih agencij, kot je bila mogoče prej, in sicer zakon določa, da se bomo lahko razvojne agencije financirali 60% iz državnega proračuna. To je zelo pomembno za dolgoročno in pa stabilno pripravo projektov. In pa kot zadnje, kar bi izpostavila, je priložnost za močnejšo evropsko prisotnost. Novela omogoča vzpostavitev regijskih pisarn v Bruslju, to je nekaj novega. Slovenija je ena izmed redkih držav, ki regijske pisarne v Bruslju nima. In to je bil mogoče tudi en manko v preteklih letih. Od leta 2028 naprej bomo Slovenci lahko imeli 3 regijske pisarne, se pravi znotraj države bomo pač se morali dogovoriti, ampak tudi regionalne razvojne agencije smo upravičene do tega, da lahko damo vlogo za eno izmed teh pisarn, kar se nam zdi ključno kasneje pri dobivanju informacij v Bruslju in pa potem tudi pri tem, da bomo lahko jasneje nekako sporočali nazaj v regijo, kaj so tiste ključne prioritete.
1: Torej tudi pri iskanju evropskega denarja bo to pomagalo?
0: Absolutno, v bistvu to je tudi eden izmed ciljev, ker razpis, ki je bil objavljen za regijske pisarne pred dobrim mesecem dni, tudi predvideva financiranje aktivnosti, ki so prav s tem povezane, se pravi spremljanje evropskih politik in razpisov, podporo pri vključevanju v centralizirane programe Evropske unije, predvsem mreženje in iskanje partnerjev, to je tudi zelo pomembno, ne, da znamo nekako identificirati, katere so tiste regije, s katerimi bi mogoče želeli sodelovati v prihodnje, ne, kaj se lahko naučimo od drugih regijah, in pa seveda, da se skupaj prijavljamo na razpise, zato ker denarja, koliko zdaj imamo informacije, bo pač nekako manj, tako da bomo morali najti neke druge rešitve, kako dejansko pospešiti razvoj v lastni regiji preko evropskih sredstev. Ampak tu bomo morali predvsem gledati, da se povezujemo tudi z drugimi tujimi regijami, ne samo pač znotraj Slovenije, ampak tudi izven meja. Tako da tu je pa še kar precej neizkoriščenega potencijala. Mi kot agencija imamo zelo veliko izkušenj, ravno zaradi tega, ker imamo veliko teh mednarodnih projektov, tako da bomo tudi lažje nekako pomagali s tem, mogoče tudi vemo, katere regije so specializirane, mogoče za katera področja, ker smo tudi zelo dejavni v različnih mednarodnih združenjih in tudi pač malce bolj poznamo, kako dihajo te regije znotraj posameznih držav, evropskih držav.
1: Zdaj pravite, denarja bo manj, kot ga je bilo zdaj, ampak kako pa smo recimo trenutno uspešni sploh v Podravju pri črpanju tega denarja?
0: Ja, zdaj ta trenutna perspektiva 2021-2027 se počasi zaključuje. Trenutno se predvsem ukvarjamo z projekti, ki so v okviru razpisa dogovora za razvoj regij. Gre za 89 milijonov, ki je bilo namenjenih za našo regijo. Prijavili smo 60 projektov na cilje, ki so bili seveda določeni, tako da te projekte zdaj spremljamo. Nekateri so v fazi pač pripravljanja dokumentacije, nekaj malega se jih že izvaja, ampak glavnina bo se pa seveda začela izvajati v drugi polovici leta in pa predvsem v naslednjem letu. Tukaj bi v bistvu za Maribor izpostavila dva projekta. Prvi je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, ki bo potekal tudi v prostorih RRA, se pravi te KPD oziroma kaznilnice. Uspeli smo pridobiti 2,5 milijona evrov pač teh nepovratnih sredstev in to bo velika pridobitev v bistvu tako za mesto kot tudi za regijo. Z deli bomo začeli v začetku naslednjega leta, se pravi zdaj smo trenutno v procesu izbora izvajalca. Po trenutnih načrtih bi pa naj ta podjetniški inkubator zaživel nekje jeseni naslednje leto, če bo vse po sreči v mesecu septembru. Potem pa sta tukaj še v bistvu projekti, ki so povezani z izgradnjo kolesark. Predvsem pač povezanost kolesark v centru, se pravi na brežju Drave, tako da tudi ta projekt se bo financiral iz dogovora za razvoj regiji in pa še potem tudi projekt, ki je povezan z mestnim parkom. Tako da to so mogoče ti ključni projekti za Maribor. Tukaj pri dogovoru za razvoj regiji bo v prihodnje prišlo do večje spremembe, ki jo podpiramo. Namreč do zdaj je to potekalo tako, da smo vse regije se prijavljale na iste cilje, se pravi. Ampak vemo, da vsaka regija ima svoje potrebe, se pravi potrebe Podravja niso enake, potrebe, ne vem, Koroške ali pa potrebe Primorske regije, ne. Do zdaj pa je bilo to uniformirano za celo Slovenijo enako. In veliko projektov, ki smo jih prijavljali, so iz področja zelene infrastrukture, ampak če pogledamo Podravje, ne, imamo tukaj samo nekaj urbanih središč, pretežno pa živimo tak v zelo zelenem okolju, tako da so pač nekatere občine morale prijaviti recimo projekte zelene infrastrukture, pa bi mogoče si želele kaj drugega. Ne. Tako da to se bo spremenilo z pač naslednjo perspektivo. In po dogovoru z ministrstvom ne bomo potem tudi lahko res pripravljali projekte, ki izhajajo iz naših potreb.
1: Vloga regionalne razvojne agencije pri samem zelenem prehodu, veliko se govori o tem, politični pogledi so sicer različni, ampak dejansko samo en planet imamo, bom načel ta del tako.
0: Res je, to je zelo pomembna tema, ki jo seveda z vso resnostjo tudi obravnavamo in se lotujemo na naši agenciji. Prej sem že omenila, da imamo pač nekaj projektov, ki so povezani pač z trajnostno mobilnostjo, potem en projekt, ki ga mogoče Mariborčani poznajo, ker smo za en del odgovorni, je ozelenitev pri Pekrskem potoku. Ne? Tukaj smo preko enega evropskega projekta zasadili preko 200 dreves in tudi merimo kakovost zraka, se pravi, kako se dejansko spreminja, ne? Kakovost zraka pred tem in pa zdaj in pa še potem tudi kasneje, ko bodo ta drevesa zrasla. Sicer pa bomo v oktobru organizirali mednarodno konferenco na temo podnebnih sprememb. Tukaj bomo imeli tudi eksperte na to temo, tako da se pač veselimo te razprave, ki bo, pričakujemo pa preko 100 mednarodnih udeležencev iz različnih držav po Evropi.
1: Zdaj, glede na to, da govoriva o zelenem prehodu, je tukaj še ena zanimivost, tudi na področju inovacij, to je biokrožno gospodarstvo.
0: Tako je. Podravje je pilotna regija Evropske komisije za biokrožno gospodarstvo od leta 2021. V teh letih smo že kar naredili precej aktivnosti, bili smo tudi ena izmed prvih regij, ki ima strategijo za prehod v biokrožno gospodarstvo. Potem smo pripravili akcijski načrt, oboje tudi potrdil svet regije. Tako da kar precej aktivnosti teče na tem področju. Morda kot zanimivost, da imamo en projekt, ki ga izvajamo skupaj z komunalnim podjetjem Ptuj in pa kmetijskim inštitutom. Gre za to, da razvijemo in preizkušamo krožne sistemske rešitve za učinkovitejšo rabo vodnih virov, predvsem dodatno prečiščene komunalne odpadne vode iz čistilne naprave Ptuj. Mi smo uspeli za ta projekt dobiti sredstva, skoraj 1 milijon evrov. Gre za to, da ker smo pilotna regija, smo tudi upravičeni do sredstev strani EU, morda mimo vseh ostalih razpisov, tako da to je ena prednost, ki jo imamo. In ta projekt je zdaj že tako daleč, da že drugo leto testiramo in mogoče tako plastično, ne, smo posadili različne rastline, jagode, čebulo, korenje in pa papriko. In pač te rastline zalivamo, ne, za to dodatno prečiščeno vodo. Tako da v preteklih 2 tednih smo zelo bili veseli jagod, ki so zrasle in smo jih tudi vse z veseljem pojedli. Tako da seveda je absolutno vse tudi testirano. Ti sadeži so zelo lepi, niso nič kaj drugačni. Bo pa to zagotovo pripomoglo k temu, ne, da bomo te izsledke lahko delili z Slovenijo, z Evropo, glede na to, da se Evropa sooča ali z preveč vode, ne, ko imamo poplave, ali pa z sušami. Tako da bo to zelo veliko pripomoglo tudi kasneje, ne, pri tem, kako lahko dejansko uporabljamo dodatno prečiščene vode v kmetijstvo. To je tak en zelo zanimiv projekt. Tudi vse skupine, ki jih imamo, recimo mednarodne, tudi peljemo si pogledati to in verjamemo, ne, da bomo lahko mi pač zdaj kot eni izmed prvih dejansko prispevali mogoče k še večjemu razvoju tega na ravni Evrope.
1: Pa če nekako za konec najnega pogovora še potegneva črto in razvojna vizija Podravja za prihodnje desetletje, kako torej Podravje čez 10 let oziroma od teh 10 letih?
0: Ja, seveda, želeli bi si, da bo Podravje konkurenčna, povezana, zelena in pa vključujoča regija. Mi bomo zdaj imeli zelo veliko nalogo pred sabo. Ne? Pripravlja se regijski razvojni plan, ki zajema obdobje 2028-2035. Se pravi, na ravni regije bomo lahko v razvojni plan uvrstili to, kar mislimo, da je za regijo najbolj nujno potrebno, da se bo razvirala ravno v takšno regijo, ki si jo želimo. Seveda bomo morali sodelovati vsi deležniki. Naša naloga je, da povezujemo tukaj različne institucije, ne samo lokalne skupnosti, ne, ampak tudi univerzo in pa druge inštitucije. In na nas je, ne, da bomo sami nekako opredelili, kam želimo v prihodnje iti. Bi si pa seveda osebno želela, tako kot sem prej rekla, ne, da ustvarimo pogoje za to, da pridobivamo talente, da bodo mladi nekako si želeli ostati tu, ker pogoje za to imamo. Če pogledamo, živimo v krasnem okolju. Danes mladi tudi iščejo kvaliteto bivanja, ne samo dobre službe, ne, in tu imamo mogoče prednost pred kakimi drugimi regijami iz tujine. Kar bi pa si tudi seveda želeli na razvojni agenciji, pa je, da najdemo dovolj politične moči, da se ponovno odpre letališče, ki bo zagotovo dalo velik pospešek razvoju regije, ne, ne samo na gospodarskem področju, ampak tudi na turističnem. Tako da, ko bomo nekako to vse skupaj uspeli zapakirati v en dober paket, potem verjamem, da bomo čez 10 let lahko zadovoljni.
1: Nataša Ritonija, hvala lepa za ta pogovor.
0: Hvala vam.
1: S tem pa končujem današnjo radijsko tribuno. Beseda je tekla o dejavnostih Regionalne razvojne agencije Podravje. Oddajo sem vodil Alex Horvat, pa naslišanje.
2: Radijska tribuna. Na Radiu Maribor.
3: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
3: Neurje z močno točo je včeraj zvečer zajelo tudi spodnje Podravje, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. V nekaterih krajih je zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in potrtega drevja je zaprta cesta v Žetalah. Doslej so zabeležili 45 intervencij, med drugim so morali gasilci posredovati pri okoli 15 razkritih strehah na stanovanjskih objektih. Nekaj dela imajo tudi gasilci na severu Štajerske. Trenutno je zabeleženih okoli 25 intervencij zaradi podrtih dreves ali delno poškodovanih streh na objektih, največ na območju občin Šentilj in Poljčane. Finančni minister Andrej Šircelj bo na današnjem zasedanju s kolegi iz evrskega območja predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Na srečanju v Luksemburgu bodo obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je našo državo pozvala k spoštovanju fiskalnih pravil Unije. Po pričakovanjih bodo razpravljali tudi o napovedi Bruslja, da bo v odziv na energetsko krizo povezano z dogajanjem na Bližnjem vzhodu članicam Unije omogočil omejeno odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil. Na severnem Irskem so drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem. Izbruhnili so po napadu z nožem v Belfastu, za katerega je osumljen sudanski begunec. Protestniki, ki so zažigali stavbe in vozila ter blokirali ceste, so se v bližini prestolnice spopadli s policijo. Ta je proti njim uporabila vodne topove. Odbojkarski klub iVent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026-2027. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo pomembno vlogo v novi sezoni prevzeli tudi Liam Klinger, Jakob Špes Podbregar in danski reprezentant Hjalmer Enbeck Metzen, so sporočili iz tega štajerskega kluba. Vremenska napoved. Oblačen dan je danes pred nami, tu in tam prisotna še kakšna ploha, sicer pa se bo po večini razjasnilo. Proti popoldnevu temperature bodo danes dnevne od 17 do 22, jutri bodo temperature podobne, bo pa več sončnega vremena. V soboto precej jasno, v nedeljo prav tako sončno. Proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Pretežno oblačno vreme imamo skoraj da povsod po državi. Temperature pa sledeče: Maribor 13, tako tudi Celje, Ptuj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Ljubljana, Radenci pri 14 stopinjah Celzija, letališče Portorož 20 in na Kredarici 1 stopinja. Promet. Še na ceste poglejmo po podatkih prometno-informacijskega centra. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti ostaja zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celje vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru sedaj zastoj. Če smo povsem natančni, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarji v smeri Maribora prav tako območ je zastojev, tam kar daljšega zastoja do 10 km, zamudili se boste tam kar približno pol ure. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države ne beležimo, še naprej pa želimo srečno na poti.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
3: 10:04, lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem dopodnevu 11. junija. Pišemo, mi bomo v tele uri pogledali tudi malce v zgodovino v rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. Minilo bo namreč 35 let od nastanka znamenite fotografske upodobitve slovenske zastave na zasneženem vrhu Triglava. Komu se je porodila ideja za prizor, ki še vedno simbolizira slovensko osamosvojitev? O tem Stane Kocutar v nadaljevanju našega druženja. Kmalu pa boste van povabljeni vi na 420 15 55. Čaka nas rubrika Zbrano, zapisano, prebrano. Predstavili bomo zbirko Intarzije Alenke Mihorič. Lahko je vaša, z nekaj sreče, vabljeni v našo družbo.

0: Brano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Danes vam predstavljamo zbirko Intarzije Alenke Mihorič, ki je šla pri Kulturnem centru Maribor. Prinaša več kot 70 pesmi razporejenih v 6 tematskih sklopov, izzivi, izrezi, vjuge, otisi, odbleski in sanje. Žanrsko gre za sodobno, refleksivno liriko, ki se napaja iz vsakdanjosti, narave in introspekcije. Intarzija, umetnost sestavljene vzorcev iz različnih koščkov lesa, je že v naslovu. Pesmi so tako drobni vložki, ki skupaj tvorijo podobo človeka na robu izgorelosti, a še vedno v iskanju svetlobe. Za pravilen odgovor na nagradno vprašanje je omenjena knjiga, tudi tokrat lahko vaša, naša telefonska številka 02 420 15 55. Vabljeni k poslušanju. Zbirka Intarzije spremlja subjekt od jutra do noči, od prebujanja do uspavanja. Ne gre za zgodbo, temveč za občutja. Strah pred rutino, sram pred završkom kruha, breme nepopolnosti, tih boj z vsakdanom. Mihoričeva raziskuje, kako majhna opravila, kava, časopis, metla, zlaganje perila nosijo eksistencialno težo. Prav tako naravni motivi, drevo, voda, sneg, metulj. Vse je otis časa in telesa. Pesnica ne išče velikih resnic, ampak drobce, v katerih tičimo vsi mi. Jezik je pretanjeno slikovit, a stvaren. Mihoričeva ne zapada v patos, njen vers je svoboden, brez rime, a z močnim ritmom ponavljanja, kratki stavki, naštevanja. Pogosto je sinestezija, vom po sveže mleti tišini, svetloba kot skorja kruha. Figurativnost ni sama sebi namen, vsaka prispodoba izvira iz telesa ali predmeta. Pesnica tako suvereno uporablja kontraste, toplo mrzlo, mehko in trdo, svetloba in senca. Njen slog je sodoben, s primesjo poetike vsakdanjosti, ki spominja na Uroša Zupana ali Mileno Cegler, a z manj ironije in več ranljivosti. Če poznamo pisateljičino prejšnjo zbirko Intarzije, pomenijo korak večji zgoščenosti in čustveni odkritosti v slovenskem prostoru, jo morebiti lahko primerjamo s poezijo Ane Makuc, kjer osebno ni nikoli le zasebno, ampak univerzalno, hkrati pa je tu vpliv tudi haiku pozornosti, drobni prizori, ki utripnejo in izginejo. Zbirka diha z naravo, ampak ne v pastoralnem smislu. Narava je ogledalo človekovega nota. Ranjega boja. Zbirka Intarzije je primerna za odrasle bralce, posebej tiste, ki jih utruja hrup in iščejo poezijo, ki ne kriči, ampak šepeta. Primerna je tudi za mladostnike, ki se srečujejo s tesnobo in iskanjem lastne poti. Ljubitelji refleksivne vsakdanje lirike bodo tu prišli na svoj račun. Intarzije so tako zbirka za tiste, ki verjamejo, da je lahko tudi metla, kruh ali blazina tista, ki govori. Alenka Mihorič je sestavila mozaik sodobnega človeka, utrujenega, a še vedno ustajajočega. Tako, poslušalke in poslušalci, če morebiti iščete poezijo, ki se ne boji tišine, potem vzemite to zbirko v roke. Ali pa jo kar zaprite. Počakala vas bo kot blazina, kot dve skodelici na mizi, kot odmev, ki ne ugasne. Še nagradno vprašanje za vas na 02 420 15 55, naša številka. Seveda pozivam, povejte naslov danes predstavljene knjige. Nagradno vprašanje torej v tokratni zgodbi našega zbranega, zapisanega in prebranega knjige, ki je šla torej pri Kulturnem centru Maribor. Nekdo je že z nami, lepo zdrav.
3: Dober dan.
2: Dober dan, kdo nas je poklical?
3: Se sliši pa Zdravka Gradišnik iz Ponikve.
2: Gospa Zdravka, lepo zdrav iz Ponikve, nas kličete.
3: Tako, poslušam, ker sem Mariborčanka bivša, pa poslušam Radio Maribor, pa sem slišala tole. Zbirka je pa Intarzije.
2: Res je. Vas je vsebina priklicala, poklicala?
3: Tako, ker je zelo taka nježna in takšna proza, to rada berem.
2: Ja, tako zelo čutno Intarzije Alenke Mihorič pri Kulturnem centru Maribor je knjiga izšla in seveda pravilen odgovor za vas, poslali vam jo bomo verjetno na dom, razen če nas boste kakšen dan obiskali.
3: Se mi lahko pošljete na dom.
2: Z velikim.
3: A drug teden se pa v Mariboru, kje pa bi mogla priti na Radio Maribor?
2: Vsekakor ostanemo na liniji, vam predamo vse informacije. Če se boste oglasili k nam na kakšno kavo in pogovor, bomo seveda tega tudi vedno veseli.
3: Tudi jaz.
2: Hvala lepa.
3: Najlepša hvala.
2: Z velikim veseljem. Hvala lepa za sodelovanje, seveda vsem vam ostalim, ki ste more biti pa tokrat ne padli skozi tole sito. Povabilo seveda velja, da tudi vi pogledate v Intarzije Alenke Mihorič, ki je išla pri Kulturnem centru Maribor.
0: Zbrano, zapisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Radio Maribor poslušate, 10:34 kaže ura. No, jutri pa bo minilo 35 let od nastanka znamenite fotografske upodobitve slovenske zastave na vrhu Triglava, ki je postala svojstven simbol razglasitve samostojne slovenske države. Kako je nastala, bomo izvedeli v današnji rubriki Poglej in povej. Čez dobre 3 minute rubriko prinaša Stane Kocutar.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: 12. junija 1991, dva tedna pred razglasitvijo slovenske neodvisnosti, je proti še skoraj popolnoma zasneženemu Triglavu poletel policijski helikopter skupino gorskih reševalcev in žal že pokojnim urednikom fotografije časnika Delo Jocom Žnidaršičem. Za osamosvojitveno izdajo časnika Delo je bilo treba posneti zgodovinsko fotografijo. Joco je povezal simbole slovenstva, ob tem pa naletel na težave. Pred dobrim desetletjem nam je opisal potek in srečne okoliščine ob nastajanju fotografije, ki se je zapisala v zgodovino.
2: Jaz sem kot urednik fotografije na Delu pač bil zadolžen, da napravim naslovnico za osamosvojitveno prilogo Dela, ki smo jo načrtovali seveda že na dva meseca pred samo osamosvojitvijo. Pač sem takrat začel razmišljati, kaj je v bistvu simbol Slovencev, Slovenije. In jasno, niti na kraj pameti mi ni prišel, pomislil na morje, ampak sem pomislil na Sveto Goro, na Triglav, Sveto Goro Slovencev, na katero si verjamem, da želi pospeti večina nas. Ne? No, in potem, kaj bom zdaj slikal Triglav, od kega bom slikal, to je seveda navadna razglednica. In takrat sem pač rekel, kaj bi bilo, če bi zasadili na vrh Triglava slovensko zastavo. Jasno je, takrat slovenske zastave še ni bilo, mi smo pa morali to jasno se skupaj, moram povdariti, pripraviti mnogo prej, ker časopis se pripravlja naprej. Tudi slike smo vse pripravili naprej, priloge namreč niso aktualne, pa tudi, če bi bila aktualna, kdo pa ve, kakšno vreme je bilo tistega dne. In priznam, da se niti ne spomnim, kaj je bilo pa dne 26. oziroma 25. junija.
1: Joco Žnidaršič je skušal najti rešitev v pogovoru z doktorjem Ludvikom Toplakom, tedanjim predsednikom Družbeno-političnega zbora Slovenske skupščine.
2: Ja, takrat sem šel k prijatelju dr. Ludviku Toplaku, ki je bil takrat predsednik nekega zbora v skupščini, in sem ga pobaral, kaj mi svetuje, in potem, ko se je on najbrž z bučarjem posvetoval, mi je drug dan sporočil, kar dajte trobojnico, sem rekel, to je ruska, rekel, nič za to, ampak se, važno je, da ni gor zvezde, ker razmišljali smo tudi, da bi zvezdo ven izrezali, ne? Kar sem naredil nekoč eno fajno sliko, baš v Pekrah so otroci, oziroma niso bili otroci, so tam prihajali z trobojnicami brez zvezde. Prvič v Sloveniji sem to videl, da so izrazovali in imam tudi dokumentirano. No in profesor Toplak mi je rekel, to storite, in mi smo si pač umislili to trobojnico brez vseh insigni, brez grba, ker ga pač še nismo imeli. Mi smo pač to delali 12. junija. Sam grb se je pa pojavil tri dni, oziroma so ga zbrali tri dni pred osrednjo proslavo, kjer so pa prvič dvignili slovensko zastavo z grbom.
1: Dr. Ludvik Toplak je vedel, da ni pretirane volje po čim prejšnjem sprejetju novih državnih simbolov. Nekaj pa je bilo vendarle treba storiti takoj.
3: V času intenzivnih priprav za osamosvojitev in razglasitev neodvisnosti smo seveda tudi razmišljali o vseh, bi rekli, konstitutivnih elementih države, med drugim tudi državnih simbolih, kot je zastava, grb, himna. In ne vem zakaj, v kakih okolnostih je takrat Bučar mene zadolžil ali mi vsaj dal iniciativo, da jaz te pogovore vodim. En večer smo imeli intenzivne pogovore v parlamentu in prišel je k meni Josov Žnidaršič, moj prijatelj, z prejšnjih let že, in pravi, jutri gremo na Triglav, nesemo zastavo, kako zastavo nesemo. Mi smo že v letu 90 enkrat poskušali iz zastave umakniti zvezdo, ker je zvezda vendarle bila ideološko simbolizirala prejšnji režim in prejšnje obdobje. Zato smo že predtem sklenili, da se zvezda umakne in se na mesto zvezde da grb. Grba pa nismo še oblikovali, to je bilo poleti leta 90, smo glasovali v parlamentu o umiku zvezde in predlog ni bil izglasovan. Spomnim se, da je Bučar ni utrenil z okom, predlog amandmaja je padel in brez komentarja molče ob vsem tem smo pač potem nadaljevali z zastavo z zvezdo. Do tega dne, ko je bilo vprašan do razglasitve. Ob razglasitvi bomo razglasili tudi nove simbole zastavo grb. 12. gre simbolno na Triglav skupina. Joce je prišel k meni in jaz sem pomislil, kaj če nam propade predlog, da se zvezdo nadomesti z grbom. Zato sem sklepal, da ne nese slovensko narodno zastavo, rdečo, plavo, belo, kakor je slovenska narodna zastava. Joco Žnidaršič je z skupino gorskih reševalcev bil naslednji dan na Triglavu. Slika je taka, pa že zgodovinsko simbolna, ki nakazuje, bom rekel, eno prehodno obdobje priprav oblikovanja simbolov samostojne države Republike Slovenije, ki so bili pa sprejeti šele 25. oziroma 26. junija.

0: Slovenska trobojnica brez zvezde. Priročna rešitev, izhod v sili, približek nečesa, kar bi moralo biti skrbno načrtovano že veliko prej. Nastale so fotografije, ki so šle v promet kot vroče žemljice.
1: Glejte, jaz sem takrat razmišljal kot profesionalec. Nekaj je treba storiti. Ideja se je na kolegiju mojim ostalim članom redakcije zdela dobra in sem jo pač moral čim bolje realizirati. Tako kot sem se pač cel življenje trudil, kaj lepega naredil. Danes je to zdaj rahlo postala ena od ikon osamosvojitve, čeprav takrat nihče na to, priznam, ni mislil. Ne? Jasno, da takrat so tudi naredili razglednico iz tega in verjemite, da jo, so jo predali v nekaj dneh čez 100 tisoč. Založnik je bil Kmečki glas, se mi zdi, ne? Ker oni so to delali, delo tega ni delalo. No? Ampak vem, da so takrat Kmečki glas me zaprosil, če jim to dam in so to naredili. Takrat so ljudje dejansko hoteli imeti to sliko, ne oziraje se na to, ali je bil gor grb, ali ga ni bilo. Je pa res, ne? Slovenci imamo radi Triglav, ne? In vedno nam zbuja neka domoljubna čustva.

0: Zastavo na vrhu Triglava so izobesili Janko Ažman, Mitja Brajnik, Jernej Brežan, Janez Brojan, Janez Dovžan, Jože Gostiša, Senad Halilovič, Izidor Kofler, Janez Kunstel, Andrej Kolenc, Cveto Kemperle, Kristjan Langus, Franci Lešnjak, Rajko Lotrič, Jože Martinjak, Klaudij Mlekoš, Dušan Polajner, Aleš Robič, Miha Smolej, Stane Šmit, Franci Teraš, novinar Mirko Kunšič in posadka helikopterja Jože Brodar, Rajko Špitaler in Marjan Rebolj. Avtor zamisli in fotografije po vzoru postavljanja ameriške zastave na otoku Iwo Jima je bil fotograf časnika Delo Joco Žnidaršič. Fotografija je bila osnovni motiv zgodovinske osamosvojitvene izdaje časopisa Delo. Obstajajo pa tudi televizijski posnetki snemalca Janeza Kališnika, sodelavca Televizije Slovenija. Tokratno rezino zgodovine, posvečeno nastanku zgodovinske fotografije zasneženega Triglava, slovensko trobojnico, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
2: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
1: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: V turistični oddaji bomo predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Namenjena je raziskovanju narave, razgledu in lokalne ponudbe.
4: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven.
3: Zatem se odpravimo v občino Sveti Juri in preverimo, kaj si je tam vredno ogledati in doživeti.
5: Tudi v turizmu je zdaj trend taki. Priti nekam na lokacijo, ne? nekaj dobrega pojesti, pa spiti, pa iti domov. Ne? Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne?
3: V četrtek, kmalo po 11.
2: Potujte z Radiem Maribor.
6: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
7: Pokličite kadarkoli.
6: 080 43 53.
8: Vabimo, vabite.

0: Minuta je čez 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po sinočnem neurju danes po državi odpravljajo škodo več kot 165 gasilskih ekip, najbolj sta prizadeti Gorenjska in Štajerska. Kot so sporočili iz civilne zaščite, je močno poškodovanih več kot 150 objektov, čez 100 samo v občini Komenda. Na Štajerskem pa je največ škode potoči na kmetijskih zemljiščih in pridelkih. Močno neurje je pozno zvečer prizadelo tudi severozahod Hrvaške. Najbolj sta bila prizadeta Međimurje in Varaždinska županija, kjer je toča ponekod poškodovala vinograde in sadovnjake. Pogajanja za sklenitev mirovnega sporazuma med Washingtonom in Teheranom se kljub novim medsebojnim napadom nadaljujejo, poroča CNN. Medtem so iranske oblasti sporočile, da je ameriški strelek zjutraj zadel iransko tovorno barko v Omanskem zalivu. 5 članov posadke so rešili in jih odpeljali v Oman. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnji zmagi na uvodni tekmi prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem proti gostiteljici s 3-2 popoldne po našem času pomerila s Poljsko. Branilci naslova prvakov in aktualni evropski prvaki so včeraj premagali Kubo brez izgubljenega niza. Vremenska napoved, sprva bo še nekaj oblačnega vremena, no čez dan se bo že kot kaže vsaj delno razjasnilo. Temperature bodo dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Jutri bodo temperature podobne, bo pa čez dan več sončnega vremena. Kakšni so obeti? V soboto bo precej jasno, tudi v nedeljo, proti večeru pa se bodo takrat začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. Pretežno oblačno v Mariboru pri 15 stopinjah Celzija, ena manj, Celje, 14 tudi Ptuj, Slovenj Gradec 13, 14 Slovenska Bistrica in Ljubljana, Murska Sobota, Radenci 15, posod je pretežno oblačno. Letališče Portorož pri 20 stopinjah in še na Kredarico poglejmo, stopinja nad ničlo tam.
1: Promet.
0: Previdno strpno na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, seveda zastoj, in tudi med Celjem Zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na usmeri Maribora boste izgubili do približno kakšnih 20 minut. Želimo še naprej srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11:04 kaže ura v četrtkovem dopodnevu, smo skupaj na radiu Maribor. Predstavljamo čez nekaj trenutkov turistični vdaji novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak. Trail namenjena je seveda raziskovanju narave, razgledov in lokalne ponudbe, no bomo pa danes obiskali tudi občino Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Izvedeli boste, kaj si v tem manjšem kraju vredno ogledati in kaj doživeti. Vse podrobnosti prinaša Nataša Kuhar.

0: Z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Vabljeni k poslušanju. V programskem času, ki je na Radiu Maribor namenjen turističnim vsebinam, bomo tokrat predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Uradno bo zaživela to soboto, namenjena pa je raziskovanju narave, razgledu in lokalne ponudbe. Zatem vas bomo povabili v občino Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Kaj si je v tem manjšem kraju vredno ogledati, boste slišali v nadaljevanju. Pohorje-Kozjak Trail je nova pohodniška pot, ki krožno povezuje Pohorje in Kozjak. Dolga je približno 174 km in razdeljena na 20 etap, zato jo lahko prehodimo po delih ali kot večdnevno turo. Pot je razdeljena na dva dela, približno 10 etap po Pohorju in prav toliko po Kozjaku. Del po Pohorju vodi skozi gozdove, planje, barja in razgledne točke, del po Kozjaku pa je bolj razgiban in manj obljuben. Den. 'Štajerska regija postaja v turističnem smislu vse bolj prepoznavna. Marca je angleški BBC med drugim uvrstil med 5 najbolj pričakovanih novih pohodniških poti na svetu v letu 2026 tudi slovensko pot, poimenovano Pohorje-Kozjak Trail. Uvrstitev pomeni veliko promocijsko vrednost in potrjuje, da je to zgodba, ki presega lokalne okvire, izpostavlja vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje. Je Maribor Karmen Razlak.
7: Ja, to je zopet en dokaz našega vloženega truda v zadnjem obdobju, ki ga s partnerji v partnerstvu za Pohorje izvajamo. Namreč zastavili smo si potem, ko smo dejansko v bistvu nad celotnem Pohorju in Kozjako označili več kot 720 km kolesarskih povezav in ko se naša dejansko v bistvu vsa smučišča oziroma vsi outdoor centri na Pohorju vedno bolj tudi preusmerjajo v poletno sezono oziroma v nove produkte, je potem tudi na področju pohodništva nekako naše partnerstvo se odločilo, da delamo tudi na razvoju tovrstnega produkta, torej večdnevnega, večetapnega, kjer dejansko v bistvu na nek način povezujemo obstoječe trase, ki jih imamo ven skupen produkt, ki ga lahko dejansko v bistvu potem ljudje v 20 etapah, v 20 dnevih tako rakoč prehodijo ali pa zgolj vzamejo kakšen delček te poti za obisk Pohorja in pa Kozjaka.
6: No, outdoor turizem je v sponu. Omenili ste, da se veliko dela na outdoor turizmu in Slovenija je ravno pravšnja za to vrsten turizem, ne?
7: Slovenija, bomo rekli, je kar en raj za outdoor, celotna Slovenija. Zaradi tega, ker smo dejansko v bistvu res izjemno, Slovenija je izjemno raznolika in ponuja res izjemne priložnosti tako za kolesarjenje, pohodništvo, vodne športe, smučarske zimske športe. Izjemno raznolikost lahko ponudi v bistvu na kratkih razdaljah. Ne? Tako da in na ravni Sloveniji deluje tudi združenje Aktivna Slovenija, torej Slovenija Outdoor, ki na ravni celotne Slovenije nekako združuje tudi te akterje, ki se trudimo razvijati outdoor turizem.
6: No, Pohorje-Kozjak Trail je eden največjih skupnih razvojnih projektov tudi partnerstva za Pohorje. Morda malo oriševa pot, ki je za številne pohodnike morda še neznana.
7: Kar se tiče mogoče Pohorja, je Pohorje malo bolj vseeno bolj prepoznavno kot pa Kozjak. In gre v bistvu za, bomo rekli, povezavo dveh poti, slovenske planinske poti čez Pohorje in pa kozjaške planinske poti čez Kozjak. Mi smo jih sedaj nekako povezali, združili v skupen produkt in verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban in ponuja res eno krasno doživetje z razgledi daleč na okrog in verjamemo, da je to tudi ena razvojna priložnost tudi za Kozjak.
1: Izhodišče je v Mariboru, konec pa v Kamnici.
7: Ja, to smo nekako tako povezali, dejansko se v bistvu tudi iz Kamnice lahko nadaljuje do Maribora, ampak pot smo nekako tako najlažje na nek način tudi zaključili v kontekstu tega, da lahko potem tudi z javnim prevozom se vračaš v Maribor. Načeloma pa pripravljamo navezave iz različnih krajev, kar pomeni, da lahko pot prične tudi v katerem drugem kraju, ker je navezava na to traso. Recimo lahko greš iz Ruš do na vrh Pohorja in potem nadaljuješ, oziroma pač do tistih krajev, mogoče tudi iz Reče, pa iz Reč gor na Roglo. Skratka, delamo dodatno še na navezave na glavno traso, ki bodo kasneje potem tista priložnost, da lahko začneš traso tudi kje druge. Sicer pa kot Maribor, kot začetek slovenske planinske poti, je dejansko tudi tisti, kjer nekako to pot začnemo.
1: Tehnično pot ni zahtevna, zato jo aktivni pohodniki lahko prehodijo brez posebnih težav. Je primerna tudi za družine?
7: Seveda, v manjših odsekih ali pa če pot razdeliš na še manjše odseke, kot so recimo etape dane ali pa določeni odseki, so popolnoma primerni pač recimo tudi za družine, vsekakor.
1: V kolikem času jo lahko prehodimo?
7: Ja, v bistvu je glede na to, da gre za 20 etap v 20 dneh.
1: Tako je tudi zamišljena najbrž, ne? Obiskovalci se na poti ne le dobro namigajo, ampak ob rekreaciji in skrbi za zdravje spotoma tudi kaj novega spoznajo. V posameznih etapah je namreč evidentiranih več kot 100 naravnih in kulturnih znamenitosti.
7: Tudi to smo nekako, zato smo nekako poskrbeli, da na sami etapi, ko jo ti dejansko prehodiš, lahko na neposredni poti obiščeš določene točke, včasih katera je pa seveda malo stran od poti, ki zame mogoče določen dodatni čas za obisk leteh in te smo identificirali in so objavljene tudi na spletnem portalu pohorje-slovenija.si oziroma to dejansko tudi sedaj še dopolnjujemo do nekako te otvoritve.
1: Vsekakor vredno pohoda, ne?
7: Vsekakor. Vabljeni dejansko v bistvu na odkrivanje kadarkoli, ker namreč ta Pohorje Kozjek trail je dejansko prehoden, bomo rekli tako rekoč v vseh letnih časih, na nek način 365 dni na leto, saj poznamo tudi zimsko pohodništvo na nek način in tukaj smo v tem sredogorju oziroma na območju, kjer zagotovo ni to vrstnih nevarnosti, tudi v zimskem času, ki se lahko pojavijo, ki je seveda v kakšnih višjih gorah.
1: In turizma 365 dni si tudi želimo, ne?
7: Vsekakor najbolj intenzivni obiske imamo seveda v zimskem in poletnem času in tukaj je naš cilj ravno s to potjo razpršiti oziroma dejansko v bistvu zapolniti kapacitete oziroma obisk v tem času pomladi in pa jeseni.
1: Kot smo slišali, ob rekreaciji pot ponuja tudi ogled več kot 100 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki omogočajo spoznavanje bogate kulturne in naravne dediščine obeh pogorij.
0: Potujemo tudi na spletu.
8: Bonjour,
9: ça va?
8: Je l'ai.
10: Oui,
8: c'est tout.
0: Radio Maribor.si.
8: Suis-moi.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
6: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
7: V nadaljevanju vabimo v občino Sveti Juri v Slovenskih Goricah. Upravno središče občine je v Jurovskem dolu, kjer urejeno trško jedro, na katerem raste potomka najstarejše trte, tako rekoč obkrožajo občina, šola, gostilna, vrtec in cerkev Svetega Jurija. Zavetni kraja goduje 23. aprila in tiste dni je občina, ki je bila predtem del Lenarške, letos praznovala 20 let samostojnosti. Že vožnja tja je paša za oči, ki si lahko spočijejo na zaobljenih gričih in urejeni pokrajini, kjer se ukvarjajo pretežno s poljedelstvom in vinogradništvom. Občina spada med manjše, na 34 kvadratnih kilometrih živi nekaj več kot 2000 ljudi. Vedno več pa se jih priseljuje, zato gradijo stanovanske soseske in rastejo novi bloki. Jeseni bodo odprli tudi nov vrtec. Ljudje so povezani in dejavni. Ena izmed gonilnih sil različnih projektov pa je upokojena knjižničarka Marija Šauprl, ki je Ireni Kodrič-Cizerl tokrat spregovorila kot turistična vodnica.
8: Časi se spreminjajo, s tem se globoko strinjam, ne? In sodobna družba gre v smer, ne, materialističnega, materialnega in se kar pozablja na varovanje naravne in kulturne dediščine načeloma. Jaz moram reči, da tukaj pri nas, jaz sem res ponosna in tudi veliko sodelujem s kolegicami še v osnovni šoli. Vesela sem, da gredo določene točke, ki smo jih nekoč zaznamovali kot bistvene za naš kraj, grejo po neki tradiciji naprej. Lepo je, da razvoj teče, da se gradi, da se tudi podere kaj, ne, ampak po premisleku, da pa imamo v tem našem kraju veliko enih pomembnih ljudi iz preteklosti, ki bi še mogoče komu tudi kako spominsko sobo bilo treba narediti, ker ustavi se pri investicijskem delu obujanja dediščine in ohranjanja dediščine, ne, zato ker je pač pri takem delu potrebno veliko denarja, ne, zato je potem tudi težko izpeljati neke programe, kam bi peljal ljudi. Moji programčki so taki, da bi peljala skupino, tu bi jih pričakala recimo, potem bi jih peljala ob globovnici naši do izvira, s kolesom ali peš, ker izvira globovnica tam nekje v ene tretji sosednji občini, ne? In je to en taki zanimiv pregled teh naših naravnih znamenitosti, ki so bistvene za Slovenske Gorice. Dol, grič, dol, grič. In tako je, recimo, jaz sem začela svojo nalogo turističnega vodiča z citatom iz Toneta Partliča, hotel sem prijeti sonce, ne? Pa sem šel za Jereninske hribe, pa sem šel za Jakobske hribe, pa sem šel, potem sem prišel že do Vukovskih, pa prišel sem do Jurovskih, sonca pa nisem mogel prijeti. Ne? Se pravi, to opevanje teh lepot, to moramo nekako približati tistim, ki bi mogoče se vzeli čas, ne? Ampak tudi v turizmu je zdaj trend taki, priti nekam na lokacijo, ne, nekaj dobrega pojesti, pa spiti, pa iti domov. Ne. Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti In to zna biti zelo lušno, ne? Obisk recimo enega vinotoča ali pa ene vinogradniške domačije, peš priti tja, s kolesom priti tja, vse možnosti so. Pot ob Globovnici nam nudi tudi pot od recimo Šentilske občine pa do Lenarške občine, skratka, naprej se je treba dogovoriti in se da, ne? In mi smo to začeli leta 92, 93, 94, sem ja še učila v šoli, smo zorganizirali projekt dediščina, kulturna dediščina Jurskega dola in takrat smo povezali vse učitelje, od zgodovinarjev, tehnikov, kuharc, vse, da smo popisali v bistvu te naše možnosti in takrat se je rodil Zeleni Jurij, Jurjevi dnevi in to smo takrat kovali in kot zaključek tega projekta, ko smo predstavili, jaz imam zdaj to brošuro pred sabo, zelo veliko materijala, ki jaz upam, da jo bom lahko spravila kmalo v knjigo, smo potem kulturnem domu predstavili kot prvo javno prireditev Jurjevo 92 in takrat smo prvič predstavili te običaje Jurjevega na

0: začetka 16. stoletja v Jurovskem dolu. Cerkev je pomemben del trškega jedra, na to pa se navezuje Hajnčova pot, ki jo je nekoč uredil domačin Janez Bauman.
1: Talen moj sosed Hajnč je bil res ena znamenita osebnost. Ne? On je umrl pri 96 letih, ampak on je še do zadnjega bil korenjak in je prišel v trg, torej kmetija je tu čisto blizu, par sto metrov, mimo našega starega pokopališča od Špindljeve gostilne in trgovina je bila nekoč tukaj, ampak je to malo strn teren, kjer so bile stopnice, ki so se pa sčasoma malo tak razpada začele in on je bos težko prišel. Ne? In vmes je potok, Globovnica, čez katerega je bil nekočen stari most, malo trgle tudi. Ne? In on se je tam nekje po 90. letu lotil sam. Ne? Vnuki so mu pomagali voziti beton pa šoder in je sam v tem potoku začel kopati temelje za novi most. In mislim, da je nekaj let je na krajevno, takratno krajevno skupno še, ne? Hodil peš, bos, prositi, če bi lahko tu naredili eno tako leseno oprijemalo ob teh stopnicah, ker bo on drugače padel. Ne? Ampak je prišel na vsak pogreb in na vsako tako večjo prireditev, pa tudi vsak dan peš v trgovino, recimo. Ne? In je bil res ena taka znamenita osebnost, ki nam je tudi znal veliko povedati o zgodovini, ne? Kraja in ljudi in dela na kmetijah in tako naprej. Imel je take simpatično, humoristične zadeve, ki so se mu dogajale in vsi smo ga radi meni in radi poslušali in zato smo to pot poimenovali po njem.
0: In potem jo je občina tudi lepo uredila, za njo leta 2016 mislim, da požela tudi priznanje, drugo nagrado Turistične zveze Slovenije in to je ta znamenita Hajnčova pot.
1: Nekje na sredini te poti stoji tudi obeležje z obrazložitvijo te poti in je res lepo. Ne? Do športnega parka se lahko tako nekako peš posprehajamo po lepo urejeni Hajnčove poti.
0: V občini ohranjajo tudi izročilo, povezano z delom na kmetih. Obujajo ga na sezonskih prireditvah, žetev in zimski večeri. Tam kakšno dobre volje raztrgata Marija Fanedl kot Zefika in Branko Kukovec kot Nacek.
2: Zefika zdaj pa več ne guči, pa ne jomre. Gremo zdaj doma malo pojužnala, pa popila, te pa gremo. Ste vidiš, brazne mama narezane za krompir. Da se vim posičilu, če je, kaj
3: se
2: te
3: na grazo krompir. Bolo se, ja seveda, pa diše me zajec kot sve na gami, až pa vidiš, že jaz ne mrem več, tako jaz sem že stara baba gratala pa.
2: Ja, pa se te veš, da moraš se malo gibati.
3: Ja, vse se še giblem nekaj, koliko se lehko. Naleže še pač gočin, se veš, kak je.
2: Ja, pa to, da palcu skozi mahaš, tam po hofi, pa to, ta veži palcu, pa motko se je v roke.
3: Vse si spomagam tudi z motko. Pa, če pa motka nima, pa moram palcu imeti veš, če me skozi na en kraj vleče nekam, ne vem kam.
0: Marija Fanedl je v dogajanje v občini vpeta že dolga desetletja. Igralcem se je, na primer, pridružila kot 16-letna. Društev, v katerih delovanje je mogoče vložiti trud in čas, pa je v občini več. Povezana so s čebelarstvom, domačo kulinariko, lovom, športom, vinogradništvom, gasilstvom, trajnostnim kmetovanjem in seveda s kulturo. Tamkajšnje kulturno društvo se imenuje po Ivanu Cankarju. Kmalo zatem, ko se je preselil v te kraje, se je vanj vključil tudi Dušan Pušnik, nekoč iz Žirovnice na Gorenjskem. Ni mu žal, da se je preselil v te kraje.
4: Ne, nikakor ne, ker je kraj čudovit in prelep. In tudi ljudje so zelo prijazni in čudoviti.
0: In slišim, gospod Breznik, vas je predsednik KUD-a Ivan Cankar, vas je pohvalil, da ste se takoj vključili v društvene dejavnosti?
4: Ja, tako je. Pač povabil me na ta krikanje, ki se organizira vsako leto tu in pač sem zdaj tu pristal kot neki krikar, ljudskar ali pa vriskač, vriskar.
0: Kdaj se ponavadi vriska? Kdaj tudi med delom, na začetku ali še najraje ob koncu, ko imamo vse delo za sabo, ko vemo, da nastopijo lepši časi ob krožniku in kozarcu?
4: Vriska, ljudska se večkrat, tudi na veselicah, ne? Pri veselju, pri narostnih dnevih in tako naprej.
0: Ne?
4: Tudi,
0: med plesom, ne?
4: Tudi med plesom in pa med delom isto. Ne? Tako da, ja, zelo pogosto in zelo velikrat.
0: V Sloveniji sta dve občini Sveti Juri. Na kratko smo vam predstavili tisto v Slovenskih Goricah, ki je nikar ne zamenjajte z

0: drugo v Prlekiji, namreč Sveti Juri ob Ščavnici, ki ga kiti lepo urejeno Blaguško jezero. Vzemite si čas in obiščite obe.
1: Mi pa vas vabimo še k poslušanju podcasta. Ostanite z nami.
2: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V vaših priljubljenih knjižnicah za podcaste se je nabralo že 5 popotniških podcastov. V zadnjem gostimo Mariborčanko popotnico in pisateljico Tanjo Špes. Njena zgodba je posebna in prinaša predvsem premislek o novodobnih potovanjih.
3: Ja, mogoče par let nazaj, ali pa ko potujem, pa vidim druge turiste, ki počnejo, kaj jaz vem, stvari, ki se meni zdijo mogoče sporne, no, ali pa mogoče tudi konec koncev meni se zdi, da so socialna omrežja spremenila način, na katerega potujemo. In se mi zdi, da dosti krat vidim ljudi, ki neke stvari počnejo zato, da bodo imeli lepe fotografije, pa lepe posnetke, pa jim ni mar.
2: Če nisem slikal, nisem bil tam, ja. Če nisem slikal, nisem jedel in podobno.
3: In podobno in potem tudi nespoštljivo obnašanje pri nekaterih, recimo zgradbah, ki imajo, ne vem, za domačine, pravzaprav tudi kakšen pomemben verski pomen ali pa zgodovinski pomen, mogoče nek način potovanja, ki pa daje v spredje posameznika, ne pa pravzaprav kraja in domačino. Tako da mogoče mi je to dalo za razmišljati, zakaj pa se zdaj meni to zdi sporno ali pa zakaj pa zdaj jaz ne bi tega na tak način počela. Ne? Tako da mislim, da je to bila ena izmed teh točk, se pravi opazovati ljudi, na kak način potujejo. In ja, potem pa sem začela vedno bolj razmišljati tudi v smislu, koga oziroma kaj jaz podpiram svojim denarjem. Ne? Ker se mi zdi škoda, da dosti krat neke verige hotelov ali pa celo tujci, ne, zgradijo Airbnb-je, hotele, in potem v bistvu oni služijo med tem, ko domačini ne dobijo od tega pravzaprav nič, ali pa mogoče celo domačini ostanejo brez služb na račun marsikatere stvari, ki jo pač nek tuji vlagatelj doseže. In tudi mogoče mi ni všeč, ko vidim, da se zaradi nekih novih graden, infrastrukture, uničuje narava. No.
2: Medtem že pripravljamo novi popotniški podcast. Ta bo v vaših knjižnicah 20. junija. Za danes se poslavljamo Irena Kodrič-Cizerl, Nataša Kuhar in Goran Glavičič.
1: Potujte z Radiem Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Katastrofalna toča v spodnjem Podravju in Halozah v dobri minuti uničila posevke in nasade. V Slovenski Bistrici v teku številni evropski projekti.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli v Križevcih pri Ljutomeru, kjer bo državno ocenjevanje prleških gibanic. Namen dogodka je ohranjanje prepoznavnosti, kakovosti in dediščine prleške gibanice. Morda vam bo pripravi te dobrote domačinka izdala tudi kakšno skrivnost. Predstavili bomo še letos polnoletno društvo Kelih, park doživeti in tradicionalni junijski festival Repanonija. Voditev naše družbi med 9:30 in 10:30 ob koncu oddaje bo sledilo nagradno vprašanje.
1: Malo naokrog
3: z Radiem Maribor.

0: Minuta je čez 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: V poznih večernih urah je močnejša nevihta dosegla tudi severovzhodni del Slovenije, odkoder poročajo o popolnem uničenju posevkov in zelo poškodovanih trajnih nasadih. Več Stane Kocutar.
2: Sinoči nekaj po 21. uri je nevihtna celica prinesla močnejše nalive, sunke vetra in ponekod katastrofalno točo tudi na območje vzhodno od Pragerskega in Polčan, praktično celotno Dravsko in Ptujsko polje, Ormož in velik del vinorodnih Haloz.
3: In poškodba so med 80% in 100%, tako da trenutno lahko rečemo res prava katastrofa.
2: Pravi Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Po 22. uri, tako kot avgusta 2008, se je nalivu intenzivneje pridružila še toča. Tla so bila ponekod pokrita z debelo plastjo ledenih zrn. Nočni prizor je spominjal na podobo po sneženju.
3: Škoda je izjemna, vse kaj na prostem, od vrtnin, polšin, pšenice. Ječmeni so skoraj že bile pred žetvijo, ne? Zrnje so vse na tleh. Koruze so dobesedno zabite v tla in tudi pri vinske trte kaže, da niti listja ni gor. Res stanje je zelo, zelo problematično.
2: Še dodaja Andrej Rebernišek. Polščin in vrtnin na tem območju praktično ni več. Pridelka v sadovnjakih in vinogradih ne bo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je na širšem območju spodnjega Podravja ponekod zalivalo kleti in odkrivalo strehe.
0: Po neurjih z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom je slovenska Karitas že začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ureditvi bivalnih prostorov. Med aktualnimi projekti v Slovenski Bistrici so tudi tisti iz tako imenovanega dogovora za razvoj regij, pri kateri gre za evropsko sofinancirane naložbe. Med njimi je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja z obnovo lovskega dvorca ter gradnji zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu in kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo. Glede slednjega je direktor Slovensko-Bistriške občinske uprave Branko Žnida povedal, da gradnja kolesarske poti teče po načrtih.
4: Podlaga je v večini primerov, izkopi so v večini primerov narejene. Sicer tukaj je rok za izvedbo konec januarja naslednje leto, tako je po podpisani pogodbi, ampak nekje v jesenskem času se računam, da bo zadeva že zaključena.
0: Vodstvo občine sicer vse skozi opozarja na to, da na pristojnem ministrstvu trajajo postopki za projekte nerazumno dolgo, tako da še vedno niso dobili odločb o denarju za projekte. Le še 13 dni bo Mariborska občina zbirala projektne predloge občanov za nov cikel participativnega proračuna. Vodja projekta Aljoša Kirič pravi, da so doslej prejeli skoraj 230 predlogov za soustvarjanje razvoja mesta.
5: Poziv občankam in občanom, da ko še imajo čas za oddajo projektnih predlogov, razmislijo, kaj so tiste njihove ideje, skrite želje, projekti v predalo, ki bi jih želeli oddati in to tudi storijo. To lahko storijo preko aplikacije Naš Maribor ali na spletni strani naš.maribor.si najdejo obrazec za oddajo in ga pošljajo po pošti ali v fizično v glavno pisarno mestne občine Maribor.
0: Za izvedbo izbranih projektov bo v prihodnjih 2 letih na voljo 1 milijon evrov. Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru se z današnjim nizom dogodkov poklanja pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Mariborčanu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko in slovensko gledališče ter ju umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je bil umetniški direktor Mariborske drame, bodo ob 18. na okrogli mizi v SNG-ju pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci, igralci Ksenija Mišič, Branko Šturbej, Livio Badurina in sestra Tomaža Pandurja, dramaturginja Livija Pandur. Slednja o dogodkih v poklon Tomažu pove.
6: Zdi se mi, da je lepo, da se vračamo malo v te čase, da se spomnimo, kakšno je bilo to gledališče takrat, zakaj je bilo uspešno in predvsem, kakšen človek je Tomaž bil. In če zdaj malo izamem gledališče, se mi zdi, da je to poklon človeku.
0: Po pogovoru bodo odprli še razstavo umetniških fotografij z 6 mariborskih Pandurjevih predstav. Ob 20. bo sledila uprizoritev predstave Brezmadežna, v naslovni vlogi igra Nataša Matjašec-Roškar. Uprizoritev je po Pandurjevi smrti leta 2016, se opravičujem, na mariborski odr postavila njegova sestra Livija. Po predstavi bo še projekcija dokumentarnega filma o Pandurjevem ustvarjanju v Španiji z naslovom Nebo nad Madridom režiserke Dragice Petrovič. Šport. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga v Mehiki gostijo še Združene države Amerike in Kanada. Na prvenstvu bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Prostora v izločilnih bojih bo za najboljših 32. Prva od 104 tekem bo drevišni dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudadu de Mehiku. Medtem je znana prva tekma, ki jo bo na prvenstvu sodil Slavko Vinčić. Mariborčan bo na čelu slovenske sodniške ekipe delil pravico na sobotni tekmi med Brazilijo in Marokom. Slovenski odbojkarji bodo ob 14. odigrali drugo tekmo prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem. Potem, ko so včeraj s 3-2 v nizih premagali Kitajsko, jih danes čaka večji izziv, reprezentanca Poljske, kapetan Alen Pajenk.
7: Ne bom rekel, da bo lažje igrati, ampak bomo sigurno dali, da reči, da se več energije, ker vedno proti boljšim igraš boljše in to nekako moramo resetirati vse skupaj. Se ohladiti in štartati v novo tekmo.
0: Poljska je sicer včeraj brez težav s 3-0 ugnala Kubo. Odbojkarski klub Ajvent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026-2027. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo pomembne vloge v novi sezoni prevzeli tudi Liam Klinger, Jakob Špes Podbregar in danski reprezentant Hjalmer Elmbek Metzen. Za informativno točno opoldne Aljaš Mejal, Boštjan Feguš in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, kar nekaj oblačnega vremena še pred nami, tu in tam možna tudi še kakšna manjša ploha. Sicer pa se bo že čez dan delno razjasnilo, dnevne temperature danes do kakšnih 22 stopinj Celzija. Temperature bodo podobne tudi jutri, ko bo sicer po večini sončno, popoldne se bo od severa države začelo oblačiti. V soboto bo vreme precej jasno, tudi v nedeljo po večini sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe oziroma nevih. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Po državi po večini pretežno oblačno. 16 v Mariboru, 15 Celje, 14 pa Ptuj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, 16 stopinj tudi v prestolnici, 15 v Radencih, letališče Portorož pri 21 in na Kredarici stopinja nad ničlo.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, strpno in previdno, predvsem seveda na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tudi med Celjem Zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Strpno in previdno, tam seveda prihaja do zastojev, zamudili pa se boste le do kakšnih 5 minut. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor. 10 minut čez 12. Lep dober dan, dobrodošli. Četrtek se počasi preveša v tisto drugo polovico. Z obilico dobre glasbe nadaljujemo tudi mi seveda v nadaljevanju, vaša dnevna ekipa, ko bomo pogledali tudi na našo lestvico. Top 17 opol enih, pa boste vi povabili na vaše dogodke v prihodnjih dneh. Lepo vabljeni in dobrodošli.

0: Imenitk. Radio Maribor. Vabimo, vabite.
1: Člani turističnega društva Viniča iz Gorne Polskave vas vabimo na našo kresno noč, ki bo v petek 19. junija 26 od 18. do 22. ure v lepem parku pred dvorcem na Zgornji Polskavi. Nastopali bodo otroci iz vrtca in šole, plesalke Nake Gržina, pevke in pevci Franje Jamnik, za zabavo otrok bo poskrbel čarovnik Grega iz Frama, za glasbo pa odlični pevec tenorist Tomi Baron. Poskrbljeno bo tudi za jedačo in pijačo. Pridite, lepo se bomo imeli. Če bo slabo vreme, prireditev žal odpade.
2: V nedeljo 14. junija ob 10. uri vabimo k svetemu Jožefu na Studencih v Mariboru. Slovesno sveto mašo, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, se bomo Bogu zahvalili za uspešno končana obnovitvena dela na zvoniku cerkve svetega Jožefa in se seveda zahvalili dobrotnikom za

0: spomenika, ki v Mariboru predstavlja biser baročne arhitekture, vendar zanj žal skrbimo brez pomoči lokalne ali državne skupnosti. Prav zato je blagoslov obnovljenega zvonika tako pomembna priložnost za hvaležnost vsem, ki so svojo pomočjo pokazali razumevanje za ohranitev naše skupne kulturne dediščine. Kakor so naši predniki s svojimi močmi gradili cerkve po naši domovini, tako se tudi danes zavedamo, da smo dolžni ohraniti to dediščino za pozne rodove. Vabljeni torej na praznovanje, ki se bo začelo ob 10. uri sveto mašo in se nadaljevalo v prijetnem druženju z glasbo in pogostitvijo pod šotorom.
1: 83 43 53.
2: Pustite sporočilo, pokličite kadarkoli.
1: Vabimo, vabite.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
6: Dobro jutro.
7: Četrtkovo jutro je za nami. Na svetovni dan igre smo obujali spomine na najljubše igre iz otroštva.
8: Ne vem, kako se to po slovensko lepše pove, ampak gumitvist.
9: Najpogosteje je gumitvist, človek ne jezi se.
10: Lego kocka. Košarka.
7: Pred nami pa je že zadnji dan delovnega tedna. Pospremili ga bomo smerokazom dogodkov, ki vabijo. Izpostavili pa dan slovenskih planincev, ta bo v soboto na Arehu. Seveda bomo v pogovoru z dežurnim prognostikom orisali še vremensko napoved v teh dneh. Prebujajte se z nami že od 5.
11: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
12: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Sinočnja neurja so povzročila škodo tudi v semenarskih centrih Kmetijskega inštituta, ki izvaja procese avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort. Poškodovani so posevki v Komendi in Jabljah, najbolj katastrofalno pa je stanje na infrastrukturnem centru Ptuj. Blaž Germšek, predstojnik oddelka inštituta za infrastrukturo in raziskave.
2: Najbolj boleče je ravno to, ne, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine. V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih mrežni, ki so edina rešitev.
0: Premier Janez Janša si bo z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom ogledal posledice neurja v občini Komenda. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v omenjeni občini. Z ministrstva za kmetijstvo pa so sporočili, da si bo državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec ogledala posledice neurja na območju Cerkelj na Gorenjskem. Državni sekretar Velislav Žvipel pa si bo ogledal posledice neurja v okolici Ptuja. Socialni demokrati so se odzvali na vabilo o partnerstvu, ki ga je opoziciji poslal premier Janša. Kot so zapisali, se partnerstva sklepajo na podlagi konkretnih vsebin in zavez. Obravnavali bodo konkretne predloge, a soglasje o vseh vprašanjih po njihovem ne bo mogoče doseči, zato menijo, da je bolj realno sodelovanje pri posamičnih projektih. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj z ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Tudi pred današnjo uvodno slovesnostjo in tekmo pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo višje plače in omik pokojninske zakonodaje ter svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države. Vremenska napoved, še naprej po večini oblačno vreme, v nadaljevanju dneva pozno popoldne naj bi se po večini razjasnilo. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost spet povečala, v južni polovici države bo sicer ostalo po večini sončno vreme. Jutri bodo temperature najviše dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V soboto bo precej jasno, tudi v nedeljo, po večini sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru v zadnji uri izmerjenih 17 stopinj, 16 v Celju, tudi Slovengradec kaže tako, Ptuj in Radenci, pa Slovenska Bistrica in Murska Sobota 17 stopinj v Ljubljani, pretežno oblačno tudi tam, letališče Portorož 22 in na Kredarici 0 stopinj.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra okvara vozila na Podravski avtocesti med letališče Maribor in Marjeto proti Ptuju. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, tudi med Celjem Zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Tam boste izgubili do kakšnih 5 minut na posamičnem odseku. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Trinajst in štiri minute.

0: Festival Borštnikovo srečanje.
1: Ja, festival Borštnikovo srečanje od začetka meseca junija pa še v drugo polovico se seveda razteza v Slovenskem narodnem gledališču. Najboljše slovenske gledališke predstave so seveda v teku, poleg tega tudi mednarodne pogovori z ustvarjalci, delavnice in drugi kulturni dogodki so vam na voljo. Mi bomo v naslednjih minutah predstavili še eno zgodbo, ki si jo vi lahko ogledate na naš račun in pa seveda na račun Borštnikovega srečanja. 02 420 15 55 je naša telefonska številka, vabimo pa na sobotno predstavo z naslovom Nemško življenje. Škuc gledališče, Pionirski teater in Zavod Kolaž ob 20. uri na Malem odru SNG Maribor. Predstava bo trajala uro in nima odmora, v zasedbi pa Marjana Brecel. Ja, Nemško življenje prinaša besedilo, ki odpira eno najtežjih poglavij evropske zgodovine, to je nemško predvojno in vojno obdobje, ki je bilo zaradi strašljivih dejanj za dolgo časa potisneno v kolektivni molk. Ta pozabe ni prinesel, temveč se je nepreklicno zlil z občutkom krivde, ki ga seveda nosijo številne generacija. A vendar se ne moremo in ne smemo slepiti, o čemer nočemo govoriti, moramo molčati, a prav ta molk je postal neznosna senca, ki se vedno znova vrača in zahteva, da se z njo soočimo. V predstavi torej Nemško življenje, Škuc gledališče, Pionirski teater in Zavod Kolaž. Na predstavo vabimo na naš račun in na račun Borštnikovega srečanja. Proste vstopnice za vas na Radio Maribor na 02 420 15 55, kolikor je seveda naša telefonska številka. No, vsekakor bo Marjana Brecel na oder prinesla tudi bistvo vseh spominov, ki presega zgodovinski okvir. Ne govorile o tedanjem nemškem narodu, ampak nas tudi opozarja na univerzalnost človeške izbire, na nevarnosti slepega sledenja, na krhkost morale in na odgovornost vsakega posameznika. V tem je delo, hkrati literarni zapis, intervju in seveda pretresljiv opomin. In kot so še zapisali organizatorji, je ogledalo, ki ga ne držimo le preteklosti, temveč tudi sedanjosti in prihodnosti. Zrcalo, v katerem lahko uzremo sami sebe in se vprašamo, kako bi ravnali mi, in še pomembneje, kako ravnamo danes. Če bi na predstavo Nemško življenje, to soboto ob 20. na Mali odr SNG Maribor, radi odšli, seveda pokličite 02 420 15 55. Ja, nekoga že imamo na naši telefonski liniji. Lep dober dan.
2: Dober dan, Ema pri telefonu.
1: Lepo pozdravljeni. Ema, kako ste, kaj?
2: Vredo.
1: Spremljate Borštnika?
2: Tudi.
1: Zelo radi. Greste na kakšno predstavo?
2: Rada grem na predstavo, zelo.
1: No, tokrat bo kakšna karta ali še bolje rečeno dve za vas na strani za soboto. Nemško življenje. Marjana Brecel vas bo povabila v SNG Maribor na Mali odr. Ja, še ena z tematiko, ki je seveda v preteklosti pretresela in, kot smo slišali, ogledalo tudi za prihodnost. Ema, nekoga še boste povabili sabo in čaka vas en res lep sobotni večer.
2: Najlepša hvala.
1: Z velikim veseljem.
2: Predstava je ob 20.
1: Predstava je točno ob 20. to soboto, tako je.
2: Hvala lepa.
1: Z veseljem, srečno, lepo zdrav, tako Emi, 02 420 15 55 je naša telefonska številka, ukolikor bi morebiti, tako kot Ema, tudi vi želeli na sobotno predstavo, vabljeni, pokličite.
0: Festival Borštnikovo srečanje.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
7: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
6: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

Prav se, morda hotel sem tako. Ko nimaš nič in želiš si vse, sebi čutim le zimo. Tudi ko vse je že mimo, le kaj za sabo pusti.

0: se brez nervijo, zelo ta na. Ej. Oh moj bog.
1: Uživate z nami.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas, onkraj vsakdanjosti.

0: Joe Cocker je bil tole. No, do večera bo potrebnih še kar nekaj ur. Mi smo pri točno 14 v tem trenutku, kar je tudi istočnica za delno menjavo v našem radijskem programu. Teodor Bostič, sedaš na moje mesto. Lep
1: dober dan. Helena Ajdnik. No, zdaj pa je malo manj kot 7 ur, 6 ur, 59 minut in 45 sekund do uradnega začetka 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Prvenstva samih superlativov na največji površini, na največjem trgu z več kot pol milijarde v treh različnih državah. Začenjajo pa v Mehiki, ki mimo grede, morda bo kdo presenečen, svetovno prvenstvo v fuzbalu gosti že tretjič.
0: Opala.
1: 1970, 1986 in letos 2026. Dobro, bomo nekaj pozornosti in besed namenili tudi temu dogodku oziroma spektaklu. Koliko? 5 tednov in malce več?
0: Ja, ja,
1: več 5 tednov in pol bo v znamenju nogometa, ki ni samo šport, ampak še marsikaj več. In kaj več še to popovdne, poudarek dneva o 16:30, v radijski tribuni smo govorili o razvojnih izzivih in priložnostih Podravja, v strnjeni obliki, torej še enkrat v poudarku dneva. Pa poglejmo še v četrtkov večer, po 19. bomo ponovili prispevek, v katerem smo predstavljali Kajo Rukav, eno od prostovoljk, ki so jim pred nekaj dnevi podelili priznanje za njihovo delo v prejšnjem letu. Sociologinja in profesorca pedagogike je članica društva Humanitarček. Več in podrobneje znova po 19. približno 15 minut čez 19. Ja, približno nekaj minut po 15, torej po tretji, pa še nekaj o 20. srečanju rejniških družin. Jutri se uradno začenja 61. Borčnikovo srečanje, tudi tokrat bomo tako zelo prijazno podelili nekaj vstopnic. Prijazno naj bo, prijetno in fletno, pravim. Helena, ti gre na smeh.
0: Malce pa res.
1: Naj bo popovdne zate z nasmehom.
0: Vračam, hvala
1: enako. Vi, spoštovani zbrani, pa dobrodošli v naši družbi.

Štajerska avtocesta A1 je zaradi prometne nesreče pred priključkom Dramlje proti Mariboru zaprta za ves promet.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Neurje je na mnogo poljih povzročilo 100% škodo. Mariborski nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru programa za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti pripravil dan odprtih vrat. Mariborčani še lahko prispevajo predloge za participativni proračun.
2: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
1: Na Radiu Maribor.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Četrtkovo jutro je za nami. Na svetovni dan igre smo obujali spomine na najljubše igre iz otroštva.
2: Ne vem, kako se to po slovensko lepše pove, ampak gumitvist.
3: Najpogosteje je gumitvist, človek ne jezi se.
4: Lego kocka, košarka.
1: Pred nami pa je že zadnji dan delovnega tedna. Pospremili ga bomo smerokazom dogodkov, ki vabijo. Izpostavili pa dan slovenskih planincev, ta bo v soboto na Arehu. Seveda bomo v pogovoru z dežurnim prognostikom orisali še vremensko napoved v teh dneh. Prebujajte se z nami že od 5.
5: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
6: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Včerajšnje neurje z ogromnimi količinami toče je popolnoma oklestilo in uničilo poljščine in vinograde na območju spodnjega Podravja. Kmetje, če se takega ne pomnijo, škoda na mnogih poljih je namreč 100-odstotna. Aleks Horvat.
2: Koruza je potolčena do tal, klasi žit pa so ostali brez semen. Lastnik kmetije Matej Šmigoc.
3: Od 95 hektarjev, ki so na 15 kilometrih razpona, je v bistvu poškodovano vse, ni ostalo praktično nič. Možnosti še so, pa to je zdaj težava. Ne? Mi smo že letos v proizvodno vložili v bistvu vse, zdaj iti spet ponovno sejati. Danes smo komaj 10. junija, do 15. avgusta še nas lahko trikrat doleti toča, tako da bomo globoko razmislili, kaj bomo sejali, če sploh bomo.
2: Zelenjava, kot je čebula, česen, korenje in solatnice, je prav tako v celoti uničena. Tadeja Šmigoc.
4: Zelenjave bo, ne vem, par artiklov, mogoče samo na prste ene roke, imamo pa jih čez 30.
2: Tudi škoda na trti je popolna in bo vplivala tudi na letine v prihodnih letih. Sabina Gorjup.
5: Rodni les je poškodovan, torej bomo drugo leto upali, da bomo lahko pustili eno okico, dve, to pomeni en grozdek, dva.
2: Težave bodo imeli tudi živinorejci, ki so ostali brez krme. Prašičje rejec Marjan Hameršak.
6: Mislim, da bomo prašiče prodali, pa bomo verjetno, če ne bo krme za prašiče, bomo le opustili prazen.
2: Zaradi stanja na terenu so zaskrbljeni tudi strokovni delavci. Vodja kmetijske svetovalne službe Ptuj, Matic Leben.
7: Teden ni počakate, pa vidite, kak se bojo polja odzvala. Ali bo to trebalo ponovne setve na veliko površinah, to definitivno bo vseh teh visoke stroške. Pridelava je praktično, bo mar se kdo sploh razmislil o ponovni setvi.
2: Mnogi kmetje so sicer imeli svoje pridelke zavarovane, vendar bodo težave nastale zaradi pomankanja domačih pridelkov in tudi semen, ki bi jih sicer porabili za prihodnje setve. Zaradi ogromne škode kmetje pričakujejo, da jim bo na pomoč priskočila tudi država.
0: Na Gorenjskem ste najbolj prizadeti občini Cerklje in Komenda, kjer je orkanski veter uničil številne domove. Nekatere bo treba graditi na novo. Skupno je poškodovanih približno 200 objektov. Glede Komende je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan dejal.
8: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne. Mi smo imeli, če se boste spomnili, pri nas doma tisti tornado, pa je bilo par

0: površinah prav zdaj ogleduje resorni državni sekretar Velislav Žvipl. Medtem je slovenska Karitas se že začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ureditvi bivalnih prostorov. Na Mariborski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so danes v okviru programa za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se pripravili dan odprtih vrat. Namenjen je bil vsem, ki so si želeli ogledati prostore, strokovnim delavcem v različnih ustanovah in pridobivanju informacij o programu. Jeseni bo program Pogovorimo se zaznamoval že 30 let delovanja. Tamara Zupanič Čučnik.
1: Poletne počitnice, ki so pred vrati, predstavljajo čas povečanega tveganja za uporabo digitalnih tehnologij, eksperimentiranja z alkoholom in poseganja po prepovedanih drogah. Namen današnjega dne je, da se institucije povezujejo.
2: Torej, vabilo je bilo primarno namenjeno strokovnim delavcem, ker se srečujemo na koncu z istimi mladostniki. Bodi si je to v šolah, bodi si v okviru zdravstva, bodi si pri nas. In je pomembno, da prvič vemo drug za drugega in da na nek način podpremo te družine z nekim skupnim ciljem.
1: Pove strokovna sodelavka Vesna Šmarčan. Skupni cilj je v prvi vrsti abstinenca od vseh prepovedanih drog.
2: Pomembno je, da mladostnik oziroma družina spremeni tudi druge vedenske vzorce, ki bodo prispevali k temu, da mladostnik v nadaljevanju ne bo potreboval droge oziroma da ne bo posegal po teh prepovedanih drogah.
1: Kar pomeni, da se trudijo vzpostaviti pozitivno družinsko vzdušje, da starši postavljajo jasne meje in da mladostniki kakovostno preživijo prosti čas. Svetovalna delavka Breda Lukavički Družovec.
3: Smo visokopražni program, naš cilj je, da se doseže abstinenca od vseh prepovedanih drog oziroma vseh psihoaktivnih snovi.
1: Če pa to ne gre, uporabnike napotijo v druge programe. Letno je v program Pogovorimo se vključenih okrog 100 ljudi, seveda so med njimi tudi takšni, ki so v obravnavi dalj časa.
0: V Mariboru poteka tridnevno 16. srečanje direktorjev in ravnateljev pokojninskih in invalidskih zavodov iz držav nekdanje Jugoslavije in Avstrije. Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marjan Papež poudarja, da je dogodek namenjen izmenjavi strokovnih izkušenj in predstavitvi novosti na področju zakonodaje. Sicer pa imajo vsi omenjeni zavodi enako težavo.
4: Dejansko je demografija, se pravi aktivnega prebivalstva je manj, prejemnikov pokojnine čedalje več, tako da tukaj se pa vsi srečujemo s staranjem prebivalstva in vsi zavodi potem morajo delovati tudi v tej smeri na ravni države, ni pa enotne formule.
0: Ko dodaja Marjan Papež, bo v ospredju srečanja, ki se bo končalo jutri, tudi uporaba umetne inteligence za optimizacijo dela zavodov in aktivnosti za preprečevanje napak in prevar v sistemih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Le še 13 dni bo Mariborska občina zbirala projektne predloge občanov za nov cikel participativnega proračuna. Vodje projekta Aljoša Kirič pravi, da so doslej prejeli skoraj 230 predlogov za soustvarjanje razvoja mesta.
5: Poziv občankam in občanom, da, ko še imajo čas za oddajo projektnih predlogov, razmislijo, kaj so tiste njihove ideje, skrite želje, projekti v predalo, ki bi jih želeli oddati in to tudi storijo. To lahko storijo preko aplikacije Naš Maribor ali na spletni strani naš.maribor.si najdejo obrazec za oddajo in ga pošljajo po pošti ali v fizično v glavno pisarno mestne občine Maribor.
0: Za izvedbo izbranih projektov bo v prihodnjih dveh letih na voljo 1 milijon evrov.
6: Šport.
0: Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostijo še Združene države Amerike in Kanade. Na prvenstvo bo prvič nastopilo 48 reprezentanc, prostora v izločilnih bojih bo za najboljših 32. Prva od 104 tekem bo drevišni dvoboj med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexico. Medtem je znana prva tekma, na kateri bo sodil Slavko Vinčić. Mariborčan bo na čelu slovenske sodniške ekipe delil pravico na sobotni tekmi med Brazilijo in Marokom. Slovenski odbojkari so ob 14. proti Poljski začeli drugo tekmo prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem. Včeraj so s 3-2 v nizih premagali Kitajsko.

0: Odbojkarski klub Ajvent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026-2027. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo pomembne vloge v novi sezoni prevzeli tudi Liam Klingar, Jakob Špes Podbregar in danski reprezentant Hjalmar Elmbek Madsen. Oddajo do popoldneva je pripravil Aljaž Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatke o vremenu: popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. Obeti: v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in Celje 18 stopinj, Ptuj 16, Slovenska Bistrica 17, Slovenj Gradec 15, Letališče Portorož 22 in Kredarica nič stopinj. Promet. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti A1 zaprta vozni in prehitavalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen prek počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal daljši zastoj. Na tej avtocesti je promet oviran tudi med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Žalec in Celje Zahod ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in med priključkom Celje Zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoj pa je tudi na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Renata Oravec, predsednica Čebelarskega društva Polčane. Monika Kirbiš-Rojs, nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Izjemen uspeh podjetij Impol in Eurel. V galeriji Vere Avguštin. Uspeh oplotniških reševalcev. Mladi strelec Aleksej Gajzer ponovno na vrhu.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: sanje.
1: Se maček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naše Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Festival Borštnikovo srečanje.
1: Letos v svoji 61. izvedbi in še vedno ostaja prostor srečevanja različnih estetik, produkcijskih modelov in generacij, ustvarjalk in ustvarjalcev in pomembna platforma za refleksijo stanja slovenskega gledališča v širšem evropskem kontekstu. Je ena izmed istočnic letošnjega festivala. Zdaj le, spoštovani zbrani, bomo zelo radodarni, lahko pokličete, naša stična točka je 02 420 15 55 in bomo podelili kar 4x po 2 vstopnici za sobotno predstavo v izvedbi Marijane Brecelj, predstavo z naslovom Nemško življenje. Gre za koprodukcijo Škuc gledališče Pionirskega teatra in Zavoda Kolaž v soboto zvečer ob 20. na malem odru SNG Maribor 02 420 15 55. Nastopa jubilantka Marijana Brecelj. Zakaj jubilantka, bom povedal malce kasneje. Nemško življenje pa je pravzaprav besedilo, ki odpira eno najtežjih poglavij evropske zgodovine. To je nemško predvojno in vojno obdobje, ki je bilo zaradi strašljivih dejanj za dolgo časa potisnjeno v kolektivni molk. Ta molk ni prinesel pozabe, temveč se je nepreklicno zlil z občutkom krivde, ki ga nosijo generacije. Ja, in ta molk je trajal morda 20 let, spomnimo se, ne mi, naša generacija, ampak iz zgodovine tam nekje v drugi polovici 60-ih so mladi Nemci bolj levo usmerjeni začeli spraševati svoje starše in stare starše, kaj pa ste vi počeli v času nacizma. 02 420 15 55. Delimo vstopnice za sobotno predstavo Nemško življenje avtorja Christopherja Hamptona. Predstava bo ob 20. v soboto 13. junija na malem odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Nastopa Marijana Brecelj, upokojena slovenska gledališka filmska igralka. Morda še kakšna beseda o tej predstavi. Pripoved odpira pogled v zakulisje nemškega življenja tistega časa, v mišljenje, občutenje in predvsem v mehanizme prilagajanja, ki so omogočili, da je zlo postalo vsak dan. In še kakšna beseda o protagonistki. Marijana Brecelj je slovensko gledališče obogatila z več kot 100 vlogami različnih razponov. Enako opazna je bila tudi na filmskem platnu, pa televizijskem ekranu in v radijskem mediju. No, pred 3 dnevi je dopolnila 80 let. Sicer že od leta 1971 zaposlena v Slovenskem narodnem gledališču Drama v Ljubljani, bila zaposlena seveda. Tam je ostala do upokojitve. Na začetku igralske kariere je sodelovala tudi z drugimi gledališči, med drugim z mestnim gledališčem ljubljanskim, gledališčem Glej. No, potem po upokojitvi pa še s Prešernovim gledališčem Kranj, Špas, Teatro Mengeš in Anton Podbevšek teatrom. Ne, zdaj pa je nekaj zanimivi koprodukciji Škuc gledališča Pionirskega teatra in Zavoda Kolaž v predstavi Nemško življenje. Ta bo na sporedu 13. junija, torej v soboto zvečer ob 20. na malem odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor v okviru letošnjega 61. Borštnikovega srečanja. Kaj ni odziva v etru? Milan Fras odkimava. Še vedno pa imate možnost. Podelili bomo več kompletov. Vstopnic za to predstavo, naša stična točka je 02 420 15 55. Vabljeni k sodelovanju.
0: Festival Borštnikovo srečanje.

0: Tole je bil boss, Bruce Springsteen. Poslušate radio Maribor, 10:15. O dogodku, ki se je zgodil minuli konec tedna, Rejniško društvo Slovenije je v Mariboru minulo soboto pripravilo 20. srečanje rejniških družin. Uživali so v sprehodu po lentu in sladoledu, se družili in zabavali, ter spoznali tudi kaj poučnega več v naslednjih minutah Bratko Zavarnik.
1: Rejniške družine v večini primerov nudijo topel dom, varnost in vzgojo otrokom, ki so bili v svojih družinah deležni nasilja ali zanemarjanja. Kot pravi eden izmed mladostnikov, so razmere v rejniški družini zanj boljše.
2: Ziher mi ni slabo, ne? Malo mi je boljše, ker če bi jaz zdaj tam živel, ne bi rekel, da je živel v pomankanju, imeli bi pa ziher manj, ko imamo zdaj. Pa tudi dati neko izkušnjo, pa moraš se nekaj naučiti ceniti. Da nekaj imaš življenje, ne. Ni, ne, se počutiš, kot da te imajo manj radi, ker nisi njihov, ne. Imaš neko ljubezen. Pa tudi lahko normalno živiš. Nisi lačen, nisi žejen. Šolanje imaš omogočeno, ko mogoče pri neki družini, ko ima manj, ne bi mogel imeti. Pa pol lahko greš tudi na kaki dopusko, ne moraš, ko si otrok. Lahko treniraš kaki šport, ko ga tudi drugače ne bi mogel, ker recimo mi treniramo nogomet, vsi trije bratje. Pa nogomet ni tako poceni šport in tega mogoče nam ne je bilo to omogočeno, če mi za ne živeli v rejniški družini.
1: Vzgajati rejniške otroke je lepo, a zahtevno in odgovorno, pa pravi Jožica Goričan, ki je ob lastnih otrocih vzgojila še 6 rejniških.
3: Čudovite izkušnje, ko vidiš, kako rizvico ti narišejo, povejo, da te imajo neizmerjeno radi. Jaz sem zelo ponosna na moje otroke in na sebe, da smo to zmogli in da se radi vračajo. Z našimi otroci so bili kot brati in sestre, nikoli nobene razlike nismo delali in so otroci to tudi čutili, da so res prejeti. No. Sicer ti otroci vsak prinese sabo že kovček problemov, no, tak bi rekla že. Eno smo sicer dojenčico dobili, ampak ima ful posledice. Manjši ga dobiš, lažje je. No. Je pa to veliki stres tudi za celo družino. To moraš res živeti, pa tudi vsi sorodniki, pa mi smo res živeli kot ena velika družina, vsi so jih sprejeli za svoje.
1: Iz rejniške družine prihaja tudi podjetnica in podpornica rejniškega društva Dragica Korenjak, ki opaža, da se je sistem rejništva z leti precej izboljšal.
4: Mislim, da se je veliko spremenilo, kar občudujem, zaradi tega, ker že to, koliko dogodkov imajo, kako skrbijo za njih ta izobraževanja, vsi imajo nek kontakt. Prej časih v mojih letih, ne, jaz sem stara naslednjo leto 70 let, moram reči, da takrat v teh mojih rosnih letih se je šlo samo enkrat na socialno, na Zavod za socialno delo, takrat, ko smo pač pokazali izkaz oziroma kako smo upravili razred, vse ostalo pa nismo imeli dobenega stika z strokovnimi službami. Tako da moram čestiti, danes je res, res poskrbljeno za društvo in za vse otroke in rejni v popolnosti.
1: K temu je pripomogla tudi sprememba zakona, za katerega se je zauzemal predsednik rejniškega društva in nekdani poslanec Darko Krajnc. Rejniških družin primankuje.
5: Predvsem mislim, da je potrebna tudi promocija te dejavnosti. Recimo Hrvaška, Bosna so šli celo v medijske kampanje. Tudi sami smo že ministrstvo opozorili na to, da bo potrebno pozitivna promocija rejništva. Se mi v Rejniškem društvu Slovenije se že 20 let trudimo na tem področju. Seveda priznamo, da so tudi v rejniških družinah daj težave pa probleme, tako kot vsaki drugi družini, vendar se da dobro delati, dobro je poskrbljeno tudi sedaj za rejništvo. Jaz mislim, da bomo uspeli še koga privabiti.
1: V Sloveniji ta čas 550 družin skrbi za med 700 in 800 rejniških otrok.

Še enkrat na ceste pozor, na štajerski avtocesti A1 sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitavalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen prek počivališča Zima, pred preusmeritvijo pa je nastal daljši zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Celje Center ali Celje Zahod. Še 8 minut do 15:30 aktualnosti sledijo o dogodkih in odmevih. Poslušajte.

0: hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
8: Dobro jutro.
9: Četrtkovo jutro je za nami. Na svetovni dan igre smo obujali spomine na najljubše igre iz otroštva.
10: Ne vem, kako se to po slovensko lepše pove, ampak gumitvist.
11: Najpogosteje je gumitvist, človek ne jezi se.
12: Lego kocka, košarka.
9: Pred nami pa je že zadnji dan delovnega tedna. Pospremili ga bomo smerokazom dogodkov, ki vabijo, izpostavili pa dan slovenskih planincev, ta bo v soboto na Arehu. Seveda bomo v pogovoru z dežurnim prognostikom orisali še vremensko napoved v teh dneh. Prebujajte se z nami že od petih.
13: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
14: Z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Sinočnja neurja so največje opustošenje pustila za seboj v občini Komenda, kjer je poškodovanih več 100 objektov. Orkanski veter je podiral drevesa in električne vode ter odkrival strehe. Danes na terenu ocenjujejo škodo, ki bo po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana velika.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
1: Območje si prav zdaj ogledujejo predstavniki oblasti. Ujma je prizadela tudi Podravje, tam so nekatera polja uničena v celoti, to se bo poznalo tako pri oskrbi s hrano kot semenskih zalogah. Kmetje pričakujejo pomoč države, tudi Matej Šmigoc opozarja.
3: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša. Vprašanje, kako bo z izplačili, gledajte toče.
1: Slišali boste, da je vlada na svoji drugi seji odpravila začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Svet Evropske centralne banke je po pričakovanjih zvišal ključne obrestne mere za četrtino odstotne točke. Prvo zvišanje po septembru 2023 je med drugim posledica vojne na Bližnjem vzhodu. Vplivom vojne se ni moglo izogniti niti svetovno prvenstvo v nogometu, ki se nocoj začenja v Srednji in Severni Ameriki. Tokratni turnir je sicer največji doslej, sodeluje 48 držav. Vreme, zvečer na severu še mogoča kakšna nevihta, jutri se bo po jasnem in hladnem jutru znova oblačilo. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Del Slovenije je sinoči in ponoči zajelo močno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnimi sunki vetra. Nevihtni pas je prešel dele Gorenjske, Koroške in Štajerske. Lokalno je ponekod povzročil izjemno razdejanje in uničenje. Najhuje je bilo na Gorenjskem, v Cerkljah in Komendi, kjer je poškodovanih več kot 200 objektov, nekateri so povsem uničeni. Veter je podiral drevesa, številne ceste pa so bile začasno neprevozne, še vedno je del gospodinjstev brez elektrike. Pri sanaciji že od jutra pomagajo številna gasilska društva Gorenjske in Ljubljanske regije, tehnično pomoč pa je zagotovila tudi uprava za zaščito in reševanje. Na prizadetem območju je že od jutra tudi naša dopisnica Romana Erjavec.
4: Ko danes med kupi strešnikov in podrtih dreves opisujejo domačini, če se takega še niso doživeli.
5: Za par minut je bilo toča, veter orkanski, sam lumil je, vse se pač vita, ne? Pri nas imamo sicer staro hišo, ampak imamo žalost tega prostora.
4: Prizori, ki so se razkrili danes zjutraj, so v resnici pravi župan Cerkelj Franc Čebulj.
6: Da smo imeli bomben napad, če sem iskren, tako zgleda. Ne? Tajfun je prišel v določenem pasu in je dobesedno uničil vsa ostrešja, celo odnesu na določenih stanovanjskih in gospodarskih objektih podrl.
4: Še huje pa je bilo v treh vaseh na zahodnem delu občine Komenda, župan Juri Kern.
7: Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten.
4: Škodo si je danes ogledal tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in o razsežnosti posledic zgovorno govori njegova izjava.
2: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
4: V tem trenutku pa je ključno, so si enotni sogovorniki, da neurje ni povzročilo nobenih poškodb in žrtov med ljudmi. In Matej Tancek, vodja intervencije, poziva naj tako.

0: drugih delov Slovenije.
1: Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10-milijonska, so si ogledali tudi predstavniki vlade, tudi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
2: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. V Podravju je klestenje toče največ škode povzročilo na kmetijskih površinah. Ponekod je škoda 100-odstotna, kmetje pa v pogledu na posledice ne skrivajo obupa. Alex Horvat.
3: Kjer je še včeraj rasla koruza, so ostala le še potočena stebla. Tudi žita so močno poškodovana, saj je toča iz klasov izbila zrna. Nič bolje ni odnesla zelenjava. Čebula, česen, korenje in solatnice so po besedah kmetov uničeni. Tadeja Šmigoc.
4: Zelenjave bo par artiklov, mogoče samo na prste ene roke, imamo pa jih čez 30.
3: Obsežna škoda je nastala tudi v vinogradih. Posledice letošnjega neurja pa se ne bodo poznale le ob letošnji trgatvi, temveč lahko vplivajo tudi na pridelke v prihodnjih letih. Sabina Gorjup.
5: Takoj je treba iti s fitofarmacijo gor, zato da zdravimo les. Zdaj tisto, kar je mogoče res malo skrito, bo verjetno nekaj. Tam bo se tudi listna masa popravila, to je pomembno, ne. To bomo delali letos, da bo listje. Grozdje pa, kar bo, bo.
3: Velike težave čakajo tudi živinorejce, saj je neurje uničilo pomemben del krme za živali. Prašičje rejec Marjan Hameršak.
6: Toča uničila dejansko pridelke, ki smo jih vlagali, dejansko ves kapital, ki smo ga imeli, se akvarijamo z prašičje rejo, ne. Zdaj, ko več ni denarja, bi mogli imeti spet denar, da bi izgubo žit nadoknadili, če bi hteli prašiče dejansko rediti naprej. Ne?
3: Kmetje zato pričakujejo, da bo pri odpravljanju posledic naravne nesreče pomagala tudi država. Kmet Matej Šmigoc.
7: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tak da... Vprašanje, kako bo z izplačili glede te toče.
3: Čeprav so številni kmetje svoje pridelke zavarovali, bodo posledice neurja segale precej dlje od neposredne materialne škode. Zaradi uničenega pridelka bo primankovalo tako domače hrane, kot tudi semenskega materiala za prihodnje setve.
1: Vlada je na današnji seji s sklepom ukinila začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Obravnavala je tudi predlog uredbe, s katero bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu, ki pa je ministri niso potrdili. Omenjeni pakt prinaša pa vsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Sprejete odločitve po seji vlade prav zdaj pojasnjujeta notranji minister Franci Matos in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Več nam bo povedala Lucija Dimnik-Rikič, pozdravljena.
8: Dobar dan.
1: Slovenija torej ukinja začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Zakaj se je vlada odločila za to?
8: Vlada je torej kot rečeno odločila, da se nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko preneha izvajati in da se ga ne podaljša. Kot pojasnjujejo, za takšen način nadzora ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Po odpravi nadzora na notranji šengenski meji bo policija nadzor izvajala drugače. To naj bi pripomoglo k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Z odpravo kontrol se bo razbremenilo delovanje policijskih postaj in zagotovilo tudi večjo prisotnost patrulj na terenu. Policija bo na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko in v notranjosti države povečala izvajanje izravnalnih ukrepov. Če bodo okoliščine glede povečanja čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij kazale, da je treba stopnjevati policijske naloge, bodo pa to izvedli z delom na bivših mejnih prehodih. Izravnalne ukrepe bo policija usmerila sicer na lokacije, ki na podlagi analiz tveganja predstavljajo povečano tveganje za sekundarne migracije.
1: Jutri bodo države članice Evropske unije morale v celoti začeti izvajati pakt o migracijah in azilu. Kako je na izvajanje pakta pripravljena Slovenija?
8: Najprej treba povedati, da gre pri tem paktu za povsem nova pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite. Problem pa je, ker naša država še ni sprejela posebnega zakona za izvajanje pakta. Vlada je na današnji seji sicer obravnava

0: predlog uredbe, ki bi urejala izvajanje nekaterih delov pakta. Z omenjeno uredbo bi med drugim uredili postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda in pa identifikacijo in obravnavo ranljivih oseb. Kot rečeno, pa vlada te uredbe danes ni sprejela. Ugotovili naj bi namreč, da samo uredba ne zadošča, potrebujemo zakon. Zato naj bi pohitrili postopke za sprejem zakona. Besedilo takšnega zakona je prejšnja vlada sicer že pripravila, vendar je obtičal v medresorskem usklajevanju. Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. Kdo in na kakšen način bo vse to počel, ni jasno. V praksi bo zato veliko težav, opozarjajo nevladne organizacije. No, zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanje novih pravil sicer težave tudi druge članice Unije.
1: Lucija Demnik-Rikič, hvala za ta pojasnila.
0: Prosim.
1: Slovenski politični prostor je močno razdeljen, to pa se močno kaže tudi v razpravah, ki jih dan za dnem spremljamo v državnem zboru. Olje je na ogen prilil še predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič z zapisom o pocestniškem vedenju nekaterih poslank Svobode. Ob zaostreni retoriki med Stevanovičem in poslanci nove koalicije na eni strani ter stare na drugi, poznavalci razmer opozarjajo. Izvoljeni poslanci so odraz družbe, v kateri živimo, in izrazite polarizacije političnega prostora. Dodajajo pa, da v političnem govoru ni dovoljeno vse. Predvsem bi morala biti pri vseh funkcionarjih na prvem mestu skrb za ugled parlamenta. Jolanda Lebar.
2: V parlamentu vsak nastopa za svoje volivce in za všečke, je v včerajšnjem studiu ob 17. aktualne razmere v novem sklicu parlamenta komentirala nekdanja poslanka Ljudmila Novak.
3: V politiki velja ponudba in pa vpraševanje. Če si preveč strpen, olikan in tako naprej, ne zažgeš in to ti lahko škoduje na volitvah. In določen del ljudi pač to ima rad. Seveda, jaz se s tem ne strinjam.
2: Žal smo se takega obnašanja že navadili in ni značilno samo za slovenski politični prostor, opozarja ustavni pravnik Matej Avbelj. Dodaja, da je dolžnost prav vseh funkcionarjev varovati ugled institucij.
4: To imajo široko polje svobode izražanja, ampak po drugi strani, ker so oni institucionalni akterji, ki morajo voditi svojim zgledom, ki torej poosebljajo to institucijo, morajo ravnati tako, da ne krnijo dostojanstva te institucije.
5: Je pa res, da tu očitno kritične mase v političnem prostoru za zaščito institucij ni več. In to zdaj pa že drugi mandat.
2: Tako pa nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez. Politični govor mora biti sicer prost in varovan in poslance varuje imuniteta, kar je prav, pravi odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar.
6: Če je namen tega govora dejansko samo ad personam osebno užaliti, prizadeti čast in dobro ime tistega, kateremu je ta govor namenjen, potem seveda to ne more uživati, po mojem mnenju, zaščite, pa čeprav gre za politika.
2: Pogovori v političnem prostoru bi morali potekati o vsebini, ne pa se spuščati na osebno raven. Je pa to zadnje lažje in se ta trenutek verjetno tudi bolj splača, smo še slišali v včerajšnjem studiu ob 17.
1: V državnem zboru bodo te dni skušali najti rešitve, ki bi dvignile politično kulturo, je danes v oddaji ob 8. dejal Stevanovič. Ob tem je povedal še, da je resnica v partnerstvu za uspešno Slovenijo pričakovala več vsebine. Tomaž Celestina.
7: Pot iz zagate bodo iskali tudi na seji kolegija, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
8: Prepričan sem, da bomo s pogovorom prišli do nega nivoja in da ne bo potrebnih bolj drastičnih ukrepov. Čeprav včasih mislim, da bi bilo smiselno tudi spremeniti poslovnik v smislu, da bi bila kazen za neko nedostojno vedenje v parlamentu udarec po žepu, kar načeloma vedno najbolj boli.
7: Ob njegovem zauzemanju za kulturo dialoga pa njegovo pisanje o pocestniškem vedenju vseeno negativno preseneča. Sam zadeve vidi drugače.
8: In glede na ves odziv, ki ga je ta moja objava povzročila in pa potem tudi na dejansko odprtje dialoga z vsemi upletenimi, jaz mislim, da je ta status opravil delo dobrega ukrepa.
7: In omenjena ponudba o partnerstvu, ki jo je Janez Janša poslal vsem strankam.
8: Mi bomo to pregledali, dejansko ni popolnoma nobene vsebine noter, kar se tiče programa, programskih izhodišč pa usmeritev. Obenem se pa sporazumem tudi vlada zavezuje na nek način, da bo podpirala naše dobre predloge, kar nam pa prav tako dobro pomeni.
7: Resnica se bo opredelila v torek, te dni pa bo jasno tudi, kako uspešen je pri reševanju svojih težav poslanec Boris Mijić.
8: Zdaj, ukolikor poslanec Mijić popravi vse svoje zadeve, odpravi vse nepravilnosti in pa obdrži pozicijo, v kateri ne bo nobeni koliziji z zakoni, s pravilniki, ne vidim razloga, zakaj ne bi ostal pri nas.
7: Ne glede na vse pa podatek, da bi morali ob slovesu poslanca znotraj 6 mesecev po nastopu funkcije razpisati nadomestne volitve.
1: Po medijskem poročanju o finančnih težavah podjetja Progros, katerega direktor je poslanec Resnice Boris Mijić, so v društvu Informativni delavski center in delavski svetovalnici predstavili izkušnje 3 nekdanjih delavcev. Kot je povedala Hana Radilovič, jim Progros ni izplačeval plač in regresa, eden izmed njih, ki je po boju z rakom lani preminil, pa je odkril, da je bil na podlagi lažnega podpisa na odpovedi pogodbe o zaposlitvi odjavljen iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
9: Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev, podpis, ki ni njegov. Njegova ustna ovadba zoper Progros d.o.o. in njegova zastopnika Borisa Mijića in Miladina Mijića zaradi neizplačila plač in regresa z policije ni pravočasno prišla do tožilstva, sredstev ni nikoli prejel. Na tem mestu zato napovedujem kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin, ki je delavec za časa življenja ni uspel podati.
1: Do obveznosti Progrosa so se danes odzvali tudi v Mijićevi stranki Resnica. Zapisali so, da se je podjetje znašlo v težavnem finančnem položaju, predvsem zaradi neporavnanih obveznosti več poslovnih partnerjev in naročnikov, ter da Mijić ves čas sodeluje pri izterjavi dolžnikov. Podjetje bo tako v kratkem prejelo več kot 30 tisoč evrov, tako pa bo lahko poravnalo obveznosti do finančne uprave, so zagotovili v Resnici. Dodali so, da se njihov poslanec zavezuje, da bo Progros letos poravnal obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 12 tisoč evrov. 4 leta po razkritju domnevnega izkoriščanja indijskih delavcev v podjetjih Marine Blue in Seleja sta obtožena Rosana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Vsebina dogovora ni znana, ker je sodišče sporazum zavrnilo zaradi odsotnosti odvetnika podjetja Marine Blue. Zato je razpisan še en narok, ko morajo sporazum podpisati vse strani.
10: Dogodki in odmevi.
1: Zaradi naraščajoče inflacije, ki je v zadnjih mesecih posledica vojne v Iranu, je Evropska centralna banka prvič po 3 letih zvišala ključne obrestne mere. Depozitna obrestna mera bo ponovem višja za 25 bazičnih točk in bo znašala 2,25%. Varuh cenovne stabilnosti je tudi zvišal napoved letošnje inflacije, ki naj bi dosegala 3%. Gospodarska rast v evrskem območju se upočasnjuje, tveganja, ki izhajajo iz vojne v Iranu, pa je težko oceniti. Maja Derčar.
11: Slon na sedežu ECB v Frankfurtu je ameriški predsednik Donald Trump, ki ne zna ustaviti začete vojne, v najnovejši izjavi pa celo obožuje inflacijo. Nakup energentov Evropo od začetka vojne v Iranu vsak dan stane dodatne 500 milijard evrov. Letos bo inflacija v območju držav z evrom ne več 2,6%, kot izhaja iz pomladanske napovedi, pač pa 3%, napoveduje Evropska centralna banka. Njena predsednica Christine Lagarde je po današnji seji sveta ECB napovedala dvig ključnih obrestnih mer za 25 bazičnih točk prvič po 3 letih. Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča inflacijske pritiske. Odločitev o zvišanju obrestnih mer je utemeljena v različnih scenarijih, ki prikazujejo, kako bi se lahko ta pretres razvijal in vplival na srednjeročne obete za evrsko območje. Tudi brez upoštevanja energentov in hrane je inflacija visoka in znaša 2,5% v medletni primerjavi. Na tej ravni naj bi ostala tudi prihodnje leto. Dražijo se storitve. Izgledi ostajajo negotovi, obstajajo tveganja za povečanje inflacije in za upočasnitev gospodarske rasti. Nekateri ekonomisti so prav zaradi upočasnjene gospodarske rasti opozarjali pred zvišanjem ključnih obrestnih mer. Gospodarstvo evrskega območja se je namreč v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim skrčilo za 0,2%. K temu je največ prispeval padec na Irskem. In v naložbeno nespodbudnem okolju bodo posojila zdaj dražja. ECB je tudi znižala napoved gospodarske rasti za letos z 0,9 na 0,8% BDP-ja. Prihodnje leto naj bi bila rast 1,2%. Berlinski ekonomski inštitut DIV je Nemčiji do jeseni napovedal zdrs v recesijo. Zadolževanje držav je dražje, pritiski na državne proračune se stopnjujejo.
1: Ameriške sile so ponoči izvedle najhujši napad na Iran od začetka premirja. Po navedbah Bele hiše so izstrelile 49 raket Tomahawk. Iran je odgovoril z napadi na Jordanijo, Kuvajt in Bahrajn. Mednarodna skupnost danes poziva tako Iran kot Združene države naj ustrajajo pri pogajanjih pod posredništvom Pakistana. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Centralno poveljstvo Združenih držav je sporočilo, da je bil napad samoobramba in odgovor na agresijo Irana. Televizija Fox je povzela Trumpove besede, da so Američani izstrelili 49 raket Tomahawk vzdolž obale Perzijskega morja in v bližini Teherana. Uporabili pa so tudi lovska letala. Trump je napad označil za krut in nasilen. A pravi, da so imeli pravico do njega, saj da so Iranci se strelili njihov helikopter. In še huje bo, če ne bodo podpisali mirovnega sporazuma. Tako Trump, ki je še dejal, da so ga po napadu poklicali visoki iranski uradniki in ga pozvali naj preneha s bombardiranjem. Sicer je Trump na družbenem omrežju napovedal, da bi Združene države lahko še nocoj vnovič udarile in prevzele nadzor nad tamkajšnjo naftno infrastrukturo. Iz iranskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da so ameriški napadi naredili premirje brezpredmetno. Zaradi napetosti, ki jih povzročajo, bo Hormuška ožina od zdaj povsem zaprta, sporočajo. Obrambni minister Pete Hegseth pa pravi, da je Hormuška ožina že trdno zaprta, a ne zaradi Irana, ampak zaradi ZDA. Po poročanju agencije Reuters pa naj bi med Iranom in Združenimi državami vendarle potekala pogajanja. Ovira za dosego sporazuma pa naj bi bila odmrznitev 12 milijard iranskih rezerv. Zanimivo, da Iran ne poroča o žrtvah nočnega napada. Po do zdaj zbranih informacijah pa so zaradi napada umrli trije indijski mornarji.
12: We had summoned the US CDA here to register.
10: Na indijskem zunanjem ministrstvu so na zagovor poklicali ameriškega veleposlanika. Iran je na napade odgovoril z napadi na Katar, Jordanijo in Bahrajn. V napadu na Bahrajn je bila ranjena 11-letna deklica.
1: V Mehiki se nocoj začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Letošnje je v marsičem največje doslej. Prvič ga gostijo tri države, ob Mehiki še Združene države in Kanada. Na prizorišču prve kanadske tekme je naš poročevalec Luka Petrič. Lep pozdrav, Toronto.
13: Ja, lep pozdrav, živjo.
1: Do začetka prvenstva nas loči le še nekaj ur. Kakšno je vzdušje?
13: Ja, v pričakovanju predvsem jutrišnje tekme med Bosno in Hercegovino in Kanado, ki bo tu v Torontu, sicer pa je to zgodovinsko prvenstvo, ki bo prvič v Kanadi, drugič v ZDA in tretjič v Ameriki. Nobena država ni toliko krat gostila najboljše nogometaše kot Mehika. Prva tekma bo znova danes na enem najbolj karizmatičnih, prepoznavnih stadionov na svetu, na Azteki, prizorišče Božje roke Diega Maradone, na stadionu, kjer sta tako Maradona kot Pele osvojila naslov svetovnega prvaka, legendarni Brazilec leta 70, takrat njegov tretji naslov, noben igralec ni bil večkrat svetovni prvak. To bo največje prvenstvo doslej, gostila ga bo skoraj celina le države med Mehiko in Kolumbijo, torej relativno majhen kos tretje največje celine na svetu, ne bodo gostile tekem. Največje ni le po površini, tudi po številu tekem, 104 bodo, po številu udeleženk, 48, skoraj četrtina vseh članic mednarodne nogometne zveze. Največje bo prvenstvo tudi po dobičku, po prihodkih. FIFA bo predvidoma zaslužila 8 milijard evrov, je pred mesecem zatrdil The Guardian, to je polovica letnega proračuna Slovenije. Prvenstvo pa bo največje tudi po izpustih, približno 8 milijonov ton ogljikovega dioksida, jih bo približno toliko, kot proizvede 1,7 milijona avtomobilov v enem letu.
1: Luka, pri organizaciji prvenstva se je sicer pojavilo nekaj težav. Nekateri, ki so želeli obiskati prvenstvo ali na njem sodelovati, so se z njimi soočili pri vstopu v Združene države.
13: Ja, državljani 39 držav imajo popolno prepoved vstopa, med udeleženkami prvenstva sta med temi Iran in Haiti. ZDA imajo tudi sistem varščine za državljane nekaterih držav, ki so morali plačati 12 tisoč evrov, da so lahko vstopili v državo. Ta denar potem dobijo nazaj, ko ZDA zapustijo. Iranska reprezentanca ni mogla v celoti pripotovati. Iran je v vojni ZDA. Igralce so spustili v državo. 15 članov strokovnega štaba pa ni prejelo vize. Iran je tudi tudi moral svojo bazo preseliti v Mehiko, dve tekmi skupinskega dela pa bo odigral v ZDA. Težave pa so imeli tudi igralci. Iraški napadalec Ajmen Hussein je bil denimo zadržan za 7 ur na čikaškem letališču, švicarski napadalec Brelem Bolo pa sprva ni prejel vize, rojen je v Kamerunu, švicarska reprezentanca pa se je potem uspešno pritožila na to odločitev.
1: Prvenstvo zaznamujejo tudi visoke cene. Redna cena vstopnice prve kategorije za finale je več kot 10 tisoč evrov. Dragi so tudi prevozi, hoteli, parkiranje, skoraj vse, kar je povezano s tekmami.
13: Ja, res, Mednarodna nogometna zveza skuša iztisniti vsak dolar iz tega mundiala, to 5-tedensko tekmovanje, ključno za proračun FIFA, se je predstavlja skoraj 3/4 vseh prihodkov, ki jih zveza ustvari v 4 letih. Zveza dinamično določa cene vstopnic, torej večje zanimanje, više so cene in sprva so šle v nebo, a tako daleč, da se niso vse prodale. Jutrišnji uvodni tekmi Kanade in ZDA nista razprodani, zato mnogi tu upajo, da bodo cene padale in za nekatere tekme so v zadnjih dneh plas kritik zaradi grabežljivega odnosa Mednarodne zveze do vseh upletenih, pa se seveda ni ustavil zgolj pri vstopnicah. Precej nevolje je sprožila akcija FIFA, da lahko vsak navijač plača $100, torej 80 evrov približno, da vidi svoje ime na velikih zaslonih med tekmo. To sicer delajo tudi nekatere ameriške ekipe, ampak mnoge za ta denar potem dajo v dobrodelne namene, ne v svoj žep. FIFA bo tu v Torontu tudi zaračunavala parkirna mesta za invalide in sicer stanejo približno 45 evrov. Zveza je sprva tudi želela prepovedati vnos vode na stadion. To velike športne organizacije delajo, da prisilijo navijače, da kupijo precej draže vodo od njihovih sponzorjev na stadionu. Zaradi protestov mnogih pa se je FIFA vendarle odločila, da to idejo opusti. Navijači bodo zdaj lahko prinesli eno plastenko na tekmo, kar ob vremenu tu in marsikje se zdi zgolj humano, zaradi vročine bodo tekme prekinjale sredi polčasov. Te dni je denimo v New Yorku prek 30 stopinj Celzija, v Teksasu, kjer bodo prve tekme v nedeljo, pa še topleje.
1: Luka Petrič, hvala in lep pozdrav v Kanado.
13: Lep pozdrav.
1: Ponovimo, da so si predstavniki vlade popoldne v Komendi ogledali posledice sinočnjega neurja, ki je razdejalo več naselij na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Komendska občina škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov, nekaj 100 odjemalcev je še vedno brez električne energije, pridelki so ponekod povsem uničeni. Na pomoč bo priskočila tudi država. Povejmo še, da je vlada s sklepom znova dovolila izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz Slovenije in čeznje v Izrael, pa tudi uvoz iz Izraela v našo državo. Obenem je razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov zoper judovsko državo. Kot je zapisala vlada, tako znova vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. Sledi šport, v katerem se bomo posvetili še športnemu vidiku uvodnega tekmovalnega dne svetovnega prvenstva v nogometu. Govor bo še o drugi tekmi slovenskih odbojkarjev na Kitajskem ter o spremembah na vrhu Mednarodne smučarske zveze. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: O večini stvari, ki so povezane izven nogometne zelenice pred revišnjim začetkom svetovnega prvenstva, ste lahko slišali pred nekaj minutami. Zvečer ob 21. uri se bo torej v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V naslednjih 5 tednih se bo 48 reprezentanc pomerilo za naslov svetovnega prvaka. Več Jože Pepevnik.
15: Mehika in Južna Afrika bosta danes postali prvi par reprezentanc, ki bosta odigrali dve otvoritveni tekmi svetovnih prvenstev. Pred natanko 16 leti, ko je bila na zadnje zraven tudi Slovenija, sta za remi 1-1 v Johannesburgu zadela Chabalala in Marquez. Svetu so se predstavile v vuvuzele. V Ciudad de Mexico bo na največjem stadionu v Latinski Ameriki odprtje mundiala popestril glasbeni program, domača reprezentanca pa bo izenačeni skupini A takoj pod pritiskom zmage. Južno Afriko vodi Belgijec Hugo Broz, ki je leta 1986 za svojo reprezentanco prav tako igral v mehiški prestolnici proti domači ekipi.
16: So happy as a player, I'm motivated and excited that I was there.
15: Že kot igralec sem bil izjemno vesel nastopa na tistem prvenstvu, bil sem že v zrelih nogometnih letih. Srečen sem, da se vračam na stadion Azteka, da bom spet igral proti Mehiki, to je vrhunec moje trenerske poti. To prvenstvo bo še toliko večje od tistega izpred 40 let.
16: This World Cup is so much bigger than 40 years ago.
15: Čast soditi prvo tekmo turnirja je pripadla Brazilcu Wiltonu Sampaio.
14: Slovenske odbojkarice konec tedna čakata domači tekmi Evropske lige proti Islandiji in Latviji. Slovenski odbojkari pa se na Kitajskem v drugi tekmi svetovne lige po včerajšnji uvodni zmagi proti gostiteljem v tem popodnevu merijo s Poljsko izbrano vrsto. Več Boštjan Rebršak.
17: Izenačena in zelo kakovostna tekma še ni končana. Slovenija vodi z 2-1 v nizih, v četrtem pa je izid 18-13 za Poljsko. Slovenija je z asom zaključila prvi niz, v katerem je prvič povedla na 23. točki. Tudi drugi in tretji sta bila odločena na razliko. V drugem je imela pobudo Slovenija, v tretjem pa Poljaki, ki so tudi na račun napake Nika Mojanoviča, ki je sicer pri 28 točkah in najučinkovitejši posameznik tekme, dobili tudi drugi niz. V tretjem je bila pred razpletom v izgubljenem položaju Slovenija. Poljaki so vodili 24-22, niz pa odločen na odličen servis Uroša Planinšiča. Slovenija ga je zaključila 4 zaporednimi točkami. Četrti niz zaenkrat povsem poljski, prva reprezentanca svetovne lestvice ob že 10 točki povedla za 4 in prednost ohranja tudi v drugi polovici niza. Slovenija je včeraj proti Kitajski odigrala 5 nizov pred dnevom premora, pa je za današnjo tekmo selektor Fabio Soli polovično spremenil postavo. O razpletu tekme v popodnevu na Valu 202.
14: Na 57. kongresu v Beogradu je Mednarodna smučarska zveza dobila novega predsednika. Po tesnem volilnem izidu glasovanja se namreč že po 5 letih s predsedniške funkcije poslavlja Šved Johan Eljaš. Več Luka Dolar.
18: Že pred samim kongresom v Srbiji je bilo slutiti, da se vsega 5-letno obdobje Johana Eljaša na čelu FIS izteka. Pritiskov je bilo ogromno, očitkov še več, ko sta se oglasila največja smučarska zvezdnika, kot sta Marko Odermatt in Mikaela Šifrin, pa je bilo jasno, da bo Eljaš, ki sta mu že pred tem podporo odrekli Švedska in Velika Britanija, katerih potni list ima, težko dočakal nov mandat. Lista 4 protikandidatov se je sicer v začetku meseca zožala na 2, ta teden le še na enega. Prav ta pa je postal 6. predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze v zgodovini. To je dr. Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je na volitvah danes prejel 65 glasov, enega več kot Eljaš. 58-letni Ospelt je do leta 2023 vodil Lihtenštajnsko smučarsko zvezo, zadnji 2 leti je bil tudi član sveta FIS. V vrhovnem organu Mednarodne smučarske in deskarske zveze pa bo po umiku Enca Smrekarja znova sedel tudi Slovenec in sicer Tomaš Kunstel, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri naši krovni smučarski zvezi, ki je bil izvoljen za novega člana predsedstva FIS.
14: V Montemorovelju na Portugalskem se je začelo evropsko prvenstvo v sprintu na mirnih vodah za ovoce iz kvalifikacij neposredno v A finale na 200-metrski razdalji uvrstila kajakašica Anja Apolonio, v polfinale na isti razdalji Mateuš Manfreda.
19: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcinovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
20: Podatki o vremenu popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. Obeti, v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Temperature po Sloveniji ob 15. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 17 stopinj, Ljubljana in Celje 18, Ptuj in Slovengradec 16, letališče Portorož 23 in Kredarica 1 stopinja.
21: Promet.
20: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti A1 zaprt oziroma sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen prek počivališča Zima in pred preusmeritvijo nastaja zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen prek priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. Zaradi nesreče je na tej, torej štajerski avtocesti A1 promet oviran tudi med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
20: 4:16, znova pozdravljeni. Dobrodošli v drugem delu našega popoldanskega druženja z vami, takole poimensko, Aljaž Mejal, Lukas Raka, Milan Fras in Teodor Bostič.

Poslušate radio Maribor, morda ugrizne, morda piči. V vsakem primeru pa ti vzame kri. Ja? Razumemo, ne? Še ne povsem? Podrobneje, z nekoliko obširnejšo razlago, čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zigr vejo.
2: Kakšna žival je komar? Kdo mi zna opisati komarja?
3: Komar pomeni, da pika. Mene enkrat pičo poleti, ker je moj botrček rekel, da na morju ni pol pa so bili. Lahko te piči ali te vgrizne.
2: Ja, pa s čim te piči?
3: S kručkom. Plis pije. Mojemu blatecu mi se je zgodilo, da so cele pike imel kaj vave.
4: Ker je njegov klun okrogl, pa skoraj ima taki špiček.
3: Jaz sem se enkrat tu, ko sem imela tako eno malo pikico od komarja, sem se tako dolgo praskala, da mi je začela kri teči.
2: Ampak mene zdaj zanima, zakaj nas tista pika srbi?
3: Ker ti kri vzame.
4: Pa spije do konca, ali pa naredi nekaj sluz, potem pa do not.
3: Da čisto spiješ, si suhe.
4: Če pa vidiš, kako v zraku pikico, ko leti, te pa je to komar. Če pa vidiš pikico, pa tako okrogla, rumena črta pa čebela.
2: Kaj komarja prej zagledamo ali slišimo?
3: Slišimo. On je taki mali, mi pa smo taki veliki in če ga imaš na roki in se ti hitro starašiš, te se on nas bolj boji, ko pa mi njega.
4: Da jaz imam se v komare poknet nekaj.
2: Za komare poknet?
5: Mi imamo tudi tako napravo, ko tak stisneš, ko je komar gor, pa se tak speče, pa je celi črni, pa tak smrdi po dimu.
4: Jaz pa imam super tohno in vrata. Če pa pride not, pa so v starih časih naredili tako spršilo, da so nekaj zmešali, no, potem pa so naredili špršilo proti komarjom.
2: Recimo čebele živijo v čebeljaku, veverice na drevesu, ne, ptiči v gnezdo. Kje zdaj komarji živijo?
3: Lahko pa iz gozda prihajalo.
2: Kakšno doživetje s komarjem? Jih imamo radi?
3: Ne.
2: Kdo pa jih ima rad, komarje?
3: Radi jih imajo pajke, pa jih poje.
6: Pa už. Saba. To sem jaz kot povedati.
2: Pa povej kaj drugega.
6: Kake večje sobe.
4: Ptica pa kuščar pa kameleon.
6: Ne, jaz sem rekel čeleka.
2: Ja, nič hudega,
4: kameleon
2: če se
4: krepo. Kameleon je kuščar, samo je drugačen, ker spreminja barvo.
3: Klopi pijajo kri, ne pa komari, klopi pijajo kri. Jaz sem ga imela še enkrat tu za uho.
4: Moj oti je enkrat na morju videl po noči škorpijona.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
8: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Poslušate Radio Maribor. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. po našem času v Ciudadu de Mexiku začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Kot zanimivost, gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem svetovnem prvenstvu z Mehiko razšli brez zmagovalca. Sicer pa Mehika svetovno prvenstvo gosti že tretjič, samostojno ga je gostila leta 1970 in 1986. Glavne favorite tega prvenstva pa gre iskati iz skupine reprezentanc, kot so Francija, Španija, Anglija, Brazilija, Portugalska ter Argentina, torej branilka naslova, medtem ko so nekoliko v ozadju po mnenju strokovnjakov Nemci, Belgijci, Nizozemci, Kolumbijci, Norvežani, Maročani in, pazite, Senegalci. Torej, svetovno prvenstvo preseškov, prvo skupnost v štirih tekem bo sodila brazilska ekipa. V noči na petek bo na vrsti še druga tekma skupine A. Skupinski del tekmovanja pa bo potekal do 27. junija. Na to bodo na vrsti izločilni boji od 16. finala vse do velikega finala, ki bo 19. julija na stadionu MetLife v New Yorku, mestu z imenom Veliko Japovko. Kot rečeno, naslov prvaka brani Argentina s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem. Prvenstvo bo začela 17. junija proti Alžiriji. Prvenstvo se začenja torej nocoj ob 9. zvečer po našem času do mehiške prestolnice je 8 ur razlike, torej tam bodo igrali zgodaj popovdne. Vročina je lahko malce ovira, ampak videli bomo, kako se bo odvijalo v naslednjih 5 tednih in pol. V dobrih 3 minutah pa zdaj le sledi uradna himna tega prvenstva, torej svetovnega nogometnega prvenstva z zvenečim naslovom Daj, daj in Shakira.

0: Oglasna oddaja.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Vreme je bolj aprilsko, je pa vseeno prijetno toplo, včasih že prav poletno. Vremenska napoved pravi toplo, malo spremenljivo vreme z možnostjo popoldanskih ploh. Seveda pa takšni pogoji ustrezajo razvoju glivičnih bolezni in tudi škodljivcem. Pa pojdimo najprej v naši vinograde, kjer se odvija intenzivno cvetenje, nekatere zgodnejše sorte pa so že odcvetele. Prve inkubacijske dobe peronospore so se že iztekle, zato se v slabše zaščitenih vinogradih že najdejo aktivne pege na listih, pa tudi simptomi okužb na kapljnikih. To seveda pomeni, da v takšnih vinogradih je že prisoten potencial za nadaljne sekundarne okužbe s peronosporo. So pa zadnje padavine ponovno dali ugodne pogoje za okužbo, zato je v teku kar nekaj inkubacij. Za redno varstvo v teh pogojih svetujemo dobre sistemične fungicide, kot je Zorvek Vinabel ali Novi Alfil Trio ali Folpan Gold, pa tudi Rebut. V primeru krajših razmakov med škropljeni pa lahko uporabite tudi fungicid Delan Pro. Kjer so v vinogradu aktivne pege peronospore, svetujemo takojšno uporabo fungicida Vinabel in škropljenje ponovimo čez 4 do 5 dni. Polovičen odmerek Folpana je dobrodošel. V ekološki pridelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja, v času cvetenja pa odcvetujemo uporabo bakrenih fungicidov. Tudi uidi se je že našel, zato je sedaj priporočljivo dodajati sistemične fungicide, kot je Spirox ali Spirox D, ali Orios ali Domark, pa tudi Kostodija. Od žvepl lahko dodate sredstvo Kolpen ali Vertipin, ki se lahko uporabita tudi v ekološki pridelavi. Ponekod se na socvetih pojavljajo zapredki z gosenicami groznih sokačev. Če je potreba po zatiranju, svetujemo uporabo biotičnega insekticida Lepinox Plus, ki je varen za čebele.
0: Oglasna oddaja.
2: Ker je oddaja vsakih 14 dni, vas obveščamo, da bo po končanem cvetenju v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, pa tudi na brajdah in ohišnicah, potrebno obvezno opraviti zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Termine škropljen za posamezna področja pa seveda bodo objavile strokovne službe za varstvo rastlin. Za prvi termin zatiranja se priporoča insekticid Mospilan, ki ima od podobnih sredstev edini uradno preverjeno učinkovitost. Pri uporabi insekticidov moramo upoštevati dobro agronomsko prakso, cvetoča podraz v vinogradu in bližnji okolici mora biti pokošena, ter da škropljenje opravimo, ko v vinogradu ni čebel. Od foliarnih gnojil v času cvetenja dodajemo le kakšne biostimulante, kot je na primer novi Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg in je izredno učinkovit, ali pa sredstva na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin. V primeru uporabe aminokislin dodajanje močljivih žvepl odsvetujemo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalci pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin, nasvetov podjetja Karsija. Nasade jablan redno preventivno ščitimo pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so Merpan ali Silit ali Delan Pro ali Delan. Uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Kjer so se pojavile pege škrlupa, dodajte sistemični fungicid Domark, proti pepelovki pa močljivo žveplo Kolpen. Čas je tudi za zatiranje jabolčnega zavijača, za kar lahko uporabite insekticid Mimik ali Laser Plus, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru pojava listnih uši lahko uporabite sistemični insekticid Mospilan, ki pa ima delovanje tudi na jabolčnega zavijača. Od foliarnih gnojil lahko dodate protifert kalci ali protifert magnezi in haskon. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih lahko uporabite neselektivni herbicid Tajfun, le ta se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja. Posevki soje so ponekod zaradi sušnega vremena v času setve v slabem fiziološkem stanju. V takšnih posevkih svetujemo uporabo novejšega biostimulanta Excel Grow, ki ima izredno pozitiven vpliv na razvoj cvetov in kasneje pridelka. V ta namen lahko uporabite tudi sredstva na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN. Ko so pogoje za pojav prenos porenavinske trte, so tudi dobri pogoje za pojav krompirjeve plesni na krompirju. Priporočamo uporabo fungicida Zorvec Entecta ali Reboot, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banio. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropljeni pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Če so v posevku prisotne ličinke koloradskega hrošča, jih boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus. Za pospeševanje nastavljena gomoljo pa lahko dodate foliarno gnojilo Haskon, večji predelovalci pa imajo na voljo posebno fosforjevo gnojilo Karsija Fosfor. Seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja.
0: Oglasna oddaja.
1: Posevki bučnic se po dežju lepo razvijajo. Za varstvo pred kumarno plesnjo in pepelovko lahko v zaprtih prostorih uporabite novi ekološki fungicid Vaciplant, ki naredi rastline odporne na te glivične bolezni. Razvoju bučnic pa lahko pomagamo tudi z biostimulantom Excel Grow ali sredstvi na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali DRIN, seveda ob dodatku borovega gnojila Karsija Bor. Vrtnine, predvsem paradižnik, papriko, jajčevec, bučke, kumar in tudi fižol, lahko prav tako preventivno zaščitite z novim ekološkim fungicidom Vaciplant, ki dobro deluje proti pepelovkam in različnim plesnim. Ekološki fungicid Vaciplant lahko uporabite tudi na drugih kulturah, kot so jablane in hruške ter jagode. Vaciplant nima karence. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša omočljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
2: Brezplačno obvestilo.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: V radijski tribuni smo govorili o razvojnih izzivih in priložnostih Podravja. Natašo Ritonja, direktorico Regionalne razvojne agencije Maribor, smo vprašali, katera dva projekta pomembna za Maribor se financirata iz evropskih virov dogovora za razvoj regij. Trenutno potekata.
3: Tukaj bi za Maribor izpostavila dva projekta. Prvi je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, ki bo potekal tudi v prostorih RRA, se pravi te KPD oziroma kaznilnice. Uspeli smo pridobiti 2,5 milijona evrov pač teh nepovratnih sredstev in to bo velika pridobitev v bistvu tako za mesto kot tudi za regijo. Z deli bomo začeli v začetku naslednjega leta, se pravi zdaj smo trenutno v procesu izbora izvajalca. Po trenutnih načrtih bi pa naj ta podjetniški inkubator zaživel nekje jeseni naslednje leto, če bo vse po sreči v mesecu septembru. Potem pa sta tukaj še v bistvu projekti, ki so povezani z izgradnjo kolesark. Povezanost kolesark v centru, se pravi na brežju Drave, tako da tudi ta projekt se bo financiral iz dogovora za razvoj regiji in pa še potem tudi projekt, ki je povezan z mestnim parkom. Tako da to so mogoče ti ključni projekti za Maribor. Tukaj pri dogovoru za razvoj regiji bo v prihodnje prišlo do večje spremembe, ki jo podpiramo. Namreč do zdaj je to potekalo tako, da smo vse regije se prijavljale na iste cilje, se pravi. Ampak vemo, da vsaka regija ima svoje potrebe, se pravi potrebe Podravja niso enake potrebe, ne vem, Koroške ali pa potrebe Primorske regije, ne? Do zdaj pa je bilo to uniformirano za celo Slovenijo enako. In veliko projektov, ki smo jih prijavljali, so iz področja zelene infrastrukture, ampak če pogledamo Podravje, ne, imamo tukaj samo nekaj urbanih središč, pretežno pa živimo tak v zelo zelenem okolju, tako da so pač

0: Nekatere občine morale prijaviti recimo projekte zelene infrastrukture, pa bi mogoče si želele kaj drugega. Ne? Tako da to se bo spremenilo z naslednjo perspektivo in po dogovoru z ministrstvom ne bomo potem tudi lahko res pripravljali projekte, ki izhajajo iz naših potreb.
1: Kako uspešna je Podravska regija pri črpanju evropskega denarja? Kaj prinašajo spremembe na področju regionalnega razvoja in kako se Podravje sooča s pomankanjem kadrov in z drugimi razvojnimi izzivi? Odgovorom prisluhnite v današnji radijski tribuni, katere posnetek najdete na spletni strani Radija Maribor in v knjižnici podcastov.
2: Poudarek dneva
3: na Radiu Maribor.

0: 15 in pol, do 17. poslušate Radio Maribor. Danes je 11. juni, danes je tudi Mednarodni dan risov. Ta dan je posvečen zaveščanju o ohranitvi evrazijskega risa, največje divje mačke v Evropi, ki je v Sloveniji denimo kritično ogrožena vrsta. Sledijo zaznamki izpod peresa Staneta Kocutarja, v spominčicah tudi o političnem posegu v šolsko zakonodajo pred 80 leti.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Operna pevka in igralka Irma Polak je solopetje študirala v Ljubljani in na Dunaju. Dramsko igro pa pri profesorju Ignaciju Borštniku, utemeljitelju umetniškega gledališča na Slovenskem. Že leta 1892 je pela v zboru Slovenskega deželnega gledališča, nato pa je nastopala v Dunajskem gledališču in Zagrebu. Tam je bila skoraj 30 let najpopularnejša operetna pevka, leta 1917 pa je odigrala tudi glavno vlogo v prvem hrvaškem filmu z naslovom Brdsko.

0: Slišali smo odlomek njenega nastopa, ko je leta 1910 v operetnem slogu zapela ljudsko pesem Prišla bo pomlad. Operna pevka in igralka Irma Polak se je rodila 11. junija leta 1875 v Ljubljani. Na današnji dan, leta 1946, je bil v nekdanji Jugoslaviji sprejet zakon o obveznem 7-letnem šolanju. Za manj razvite dele države je bil to sicer napredek, za Slovenijo, ki je že imela uveljavljeno 8-letno šolsko obveznost, pa ne. Zakonodaja, ki naj bi pomagala zbližati jugoslovanske narode, je pripomogla k prekinitvi tradicionalnih vezi z zahodnim kulturnim svetom. To se je najbolj pokazalo pri pouku tujih jezikov, saj je francoščino, nemščino in angleščino zamenjala ruščina. Na začetku 50-ih let prejšnjega stoletja so te predpise odpravili in spet je začela veljati 8-letna šolska obveznost. Ruščina ni bila več obvezen prvi tuj jezik, in prevode tujih učbenikov, dotedaj predvsem ruskih, so zamenjala dela domačih avtorjev.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: V informativni oddaji ne preslišite.
1: Premier Janša obljubil čimprejšnjo državno pomoč po neurju. Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Mačarsko. Začenja se svetovno nogometno prvenstvo.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Lekcija 18.
5: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
7: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.

0: sanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor. It's a

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več kot 10 milijonska, so si ogledali predstavniki vlade, tudi premier Janez Janša. Obljubil je čim prejšnjo državno pomoč.
2: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
0: V Cerkljah in Komendi, kjer je poškodovanih več kot 200 objektov, je del gospodinstev še vedno brez elektrike. Neurje so veliko škodo povzročila tudi v spodnjem Podravju, kjer so ponekod popolnoma uničeni kmetijski pridelki. Le nekaj minut močne toče je namreč bilo dovolj, da so številna polja in vinogradi ostali brez pridelka. Ponekod je škoda 100-odstotna, kmetje pa v pogledu na posledice ne skrivajo obupa. Aleks Horvat.
3: Kjer je še včeraj rasla koruza, so ostala le še potočena stebla. Tudi žita so močno poškodovana, saj je toča iz klasov izbila zrna. Nič bolje je ni odnesla zelenjava. Čebula, česen, korenje in solatnice so po besedah kmetov uničeni. Tadeja Šmigoc.
4: Zelenjave bo par artiklov, mogoče samo na prste ene roke, imamo pa jih čez 30.
3: Obsežna škoda je nastala tudi v vinogradih. Posledice letošnjega neurja pa se ne bodo poznale le ob letošnji trgatvi, temveč lahko vplivajo tudi na pridelke v prihodnjih letih. Sabina Gorjup.
5: Takoj je treba iti s fitofarmacijo gor, zato da zdravimo les. Zdaj tisto, kar je mogoče res malo skrito, bo verjetno nekaj. Tam bo se tudi listna masa popravila, to je pomembno, ne. To bomo delali letos, da bo listje. Grozdje pa, kar bo, bo.
3: Velike težave čakajo tudi živinorejce, saj je neurje uničilo pomemben del krme za živali. Prašičje rejec Marjan Hameršak.
6: Toča uničila dejansko pridelke, ki smo jih vlagali, dejansko ves kapital, ki smo ga imeli, se akvarijamo, da bi prašičje rejo, ne. Zdaj, ko več ni denarja, bi mogli imeti spet denar, da bi izgubo žit nadoknadili, če bi hteli prašiče dejansko rediti naprej. Ne?
3: Kmetje zato pričakujejo, da bo pri odpravljanju posledic naravne nesreče pomagala tudi država. Kmet Matej Šmigoc.
7: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tak da... Vprašanje, kako bo izplačili glede te toče.
3: Čeprav so številni kmetje svoje pridelke zavarovali, bodo posledice neurja segale precej dlje od neposredne materialne škode. Zaradi uničenega pridelka bo primankovalo tako domače hrane, kot tudi semenskega materiala za prihodnje setve.
0: Vlada je na današnji seji sklepom ukinila začasni vnovični nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Notranji minister Franci Matos.
8: Odločili smo se, da se nadzor preneha izvajati in se bo nadzor izvajal v drugačnih, boljših oblikah. Pri tem gre zlasti za naključene nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
0: Kot pravi, nadzora je Slovenijo in še 8 drugih članic šengenskega območja minuli teden pozvala Evropska komisija. Vlada je obravnavala tudi predlog uredbe, s katero bi uredili izvajanje nekaterih delov pakta o migracijah in azilu, ki pa je ministri niso potrdili. Ugotovili so namreč, da je za to potreben zakon. Predlog zanje je pripravila prejšnja vlada, a je obtičal v medresorskem usklajevanju. Na Mariborski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so danes v okviru programa za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se pripravili dan odprtih vrat. Namenjen je bil vsem, ki so si želeli ogledati prostore, strokovnim delavcem v različnih ustanovah in pridobivanju informacij o programu. Namen današnjega dne je, da se institucije povezujejo, pove strokovna sodelavka Vesna Šmarčan.
9: Torej, vabilo je bilo primarno namenjeno strokovnim delavcem, ker se srečujemo na koncu z istimi mladostniki. Bodi si to v šolah, bodi si v okviru zdravstva, bodi si pri nas. In je pomembno, da prvič vemo drug za drugega in da na nek način podpremo te družine z nekim skupnim ciljem.
0: Skupni cilj pa je v prvi vrsti abstinenca od vseh prepovedanih drog. Jeseni bo program, pogovorimo se, zaznamoval že 30 let delovanja. V Mariboru poteka tridnevno 16. srečanje direktorjev in ravnateljev pokojninskih in invalidskih zavodov iz držav nekdanje Jugoslavije in Avstrije. Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marjan Papež poudarja, da je dogodek namenjen izmenjavi strokovnih izkušenj in predstavitvi novosti na področju zakonodaje. Sicer pa imajo vsi omenjeni zavodi enako težavo.
10: Dejansko je demografija, se pravi aktivnega prebivalstva je manj, prejemnikov pokojnin je čedalje več, tako da tukaj se pa vsi srečujemo s staranjem prebivalstva in vsi zavodi potem morajo delovati tudi v tej smeri na ravni države, ni pa enotne formule.
0: Kot dodaja, Marjan Papež bo v spredju srečanja, ki se bo končalo jutri, tudi uporaba umetne inteligence za optimizacijo dela zavodov in aktivnosti za preprečevanje napak in prevar v sistemih pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru se z današnjim nizom dogodkov poklanja pred desetletjem umrlemu režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Mariborčanu Tomažu Pandurju, ki je svojim drznim umetniškim opusom zaznamoval mariborsko in slovensko gledališče ter jo umestil v mednarodni prostor. O Pandurjevem ustvarjanju med letoma 1989 in 1996, ko je bil umetniški direktor Mariborske drame, bodo ob 18. na okrogli mizi v SNG-ju pripovedovali režiserjevi tesni sodelavci. Igralci Ksenija Mišič, Branko Šturbej, Livio Badurina in njegova sestra dramaturginja Livija Pandur. Slednja o dogodkih v poklon Tomažu pove.
11: Zdi se mi, da je lepo, da se vračamo malo v te čase, da se spomnimo, kakšno je bilo to gledališče takrat, zakaj je bilo uspešno in predvsem, kakšen človek je Tomaž bil. In če zdaj malo izamem gledališče, se mi zdi, da je to poklon človeku.
0: Po pogovoru bodo odprli še razstavo umetniških fotografij z 6 mariborskih Pandurjevih predstav. Ob 20. bo sledila uprizoritev predstave Brezmadežna, v naslovni vlogi igra Nataša Matješec-Roškar. Uprizoritev je po Pandurjevi smrti leta 2016 na mariborski oder postavila njegova sestra Livija. Po predstavi bo še projekcija dokumentarnega filma o Pandurjevem ustvarjanju Nebo nad Madridom režiserke Dragice Petrovič.
12: Šport.
0: Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja Lige narodov v kitajskem Linjinu premagala Poljsko s 3-2. Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solja so včeraj za uvod ugnali Kitajsko prav tako s 3-2 v nizih. V nadaljevanju turnirja Slovence po dnevu premora čakata še sobotna tekma proti Ukrajini in nedeljska proti Kubi. Podajo aktualno regionalno je pripravil Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Podatki o vremenu. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica ter Celje 18 stopinj, Murska Sobota in Radenci 17, Slovenj Gradec 19, letališče Portorož 24 in Kredarica 2 stopinji.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 so odstranili posledice prometne nesreče pri počivališču Zima proti Mariboru, še vedno tam nastaja zastoj. Zaradi nesreče pa je promet oviran na tej, torej štajerski avtocesti A1 med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 pred predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 11 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče Slivnica prepovedana uporaba pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica. Za nevšečnosti se opravičujejo.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Večerno ponovito ob 19.15 prispevek, v katerem smo predstavili Kajo Rukav, eno od prostovoljk, ki so jim pred nekaj dnevi podelili priznanje za njihovo delo v prejšnjem letu. Sociologinja in profesorica pedagogike je članica društva Humanitarček, deluje pa v dobro ljudi in živali doma in v tujini. Je ena od približno 204 tisoč prostovoljcev in prostovoljk, ki so leta 2024 opravili več kot 8 milijonov in pol ur prostovoljnega oziroma prostovoljskega dela. Tako, poslušajte ob 19.15.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
2: Na voljo so dnevne, popoldanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
1: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.

da ne znam uživat več trenutko, ko sem s tabo. In da ni treba da ljubezen vsakeč znova se

To je bila skupina Oktober in to je bil ne ta zadnji glas, ampak malce pred tem otroškim zborčkom Milan Fras, ki sicer sedi zdajle na moji desni. Čez nekaj ur se začenja 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Kot zanimivost, nemški nogometaši bodo 600 svojim navijačem plačali avtobusni prevoz na zadnjo tekmo Nemčije v skupinskem delu svetovnega prvenstva. In sicer, kaj to pomeni? 600 krat, dobro, ne bomo zdaj računali, ker vemo, da so cene vstopnic na tem svetovnem prvenstvu zelo raznolike, tako imenovane dinamične. Mestne oblasti v New Yorku so večkrat povečale cene železniških in avtobusnih vozovnic od New Yorka do stadiona MetLife v East Rutherfordu, kar je izzvalo negativne reakcije navijačev, ki so že za tekme plačali visoke cene vstopnic, zato gesta nemškega elfa ravno v tej smeri. No, ko že govorimo o New Yorku, New York je pred začetkom tega prvenstva počastil tudi dva nogometna velikana začasnim preimenovanjem ulic svojo cesto, sta začasno dobila francoski nogometaš Thierry Henry in brazilska nogometna legenda Pelé.

Stari, kak je lepe denek nas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob, nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo kognili zob, ve se kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krok. Vsaki oster ob zbrusi Jozef zgojno pili.

zanimivi, vsi so isto glupi. Njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti, vse kar tu se dela, gre po istem kopiti, kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti, zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

0: Še vedno nič novega, stari. Še vedno vse po stari. Mamo pa. Banker.
1: To je radio. Radio Maribor.

Poslušate radio Maribor obok svetovnemu nogometnemu prvenstvu, ki se začenja po našem času nocoj. Mehika se tik pred začetkom tega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj z ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteca, kjer bo danes otvoritev in prva, torej otvoritvena tekma med Mehiko in Južno Afriko, protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo višje plače in umik pokojninske zakonodaje. Protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb, gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države. Izkoriščajo seveda priložnost in predvsem medijsko pozornost. O takšnih in drugačnih dogodkih, ki so v luči medijske pozornosti, pa čez 16 minut v današnjem radijskem dnevniku. Poslušajte.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ob polnoči bo Slovenija opustila začasni nadzor meje s Hrvaško in Madžarsko. Čeprav se je število nezakonitih prehodov letos precej povišalo, pristojni minister Franci Matos zagotavlja.
2: Varnost seveda ne bo nič manjša, ampak bo boljša.
1: Na policiji napovedujejo spremljanje razmer in bolj ciljne ukrepe. V oddaji ne preslišite še.
3: Škoda po neurjih več 10-milijonska. Država obljublja pohitritev postopkov za pomoč. Ameriški predsednik zagrozil z novimi napadi in zavzetjem iranske naftne infrastrukture. Slovenci premagali odbojkarsko velesilo Poljsko. Jutri sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa pooblačilo.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. O polnoči se z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko umikajo policisti. Vlada je namreč odpravila začasni nadzor na notranjih šengenskih mejah Slovenije s tema dvema državama, ki je bil uveden oktobra 2023. Minister za notranje zadeve Franci Matos zagotavlja, da varnost zato ne bo nič manjša, ampak celo boljša. Poroča Jolanda Lebar.
4: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po odločitvi vlade, da odpravi začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, popoldne napovedal.
5: Da se bodo policisti ob polnoči umaknili z mejnih prehodov, spremenili prometno signalizacijo tako, da bo prehod preko državne meje neoviran.
4: Vlada po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza s tem sledi priporočilu Evropske komisije. Ob tem Matos zagotavlja.
2: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
4: Policija bo spremljala razmere na terenu in ciljno ukrepala.
2: Pri tem gre zlasti za naključne nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
4: Na terenu bo več patrulj, učinke odprave nadzora bodo sproti spremljali. Leto se je sicer število ilegalnih prehodov povečalo za kar 60%. Začasni nadzor na meji s Slovenijo še naprej izvajata Italija in Avstrija. Sicer pa se jutri začne uporabljati pakt o migracijah in azilu. Kot je povedal minister Matos, je Slovenija vsebinsko na to pripravljena, ni pa še bil sprejet zakonodajni okvir. Matos je napovedal, da bodo pakt izvajali na podlagi zakona o mednarodni zaščiti in pooblastil policije.
1: Dele države je sinoči in ponoči zajelo močno neurje s padavinami, točo in sunki vetra. O škodi poročajo iz delov Koroške, Štajerske in Gorenjske, kjer je bilo najhuje. V Cerkljah in Komendi je poškodovanih ali uničenih več kot 200 objektov. Veter je podiral drevesa, pretrgana je bila oskrba z električno energijo, brez nje je še vedno več gospodinjstev. Pri sanaciji sodeluje 8 gasilskih zvez. Jutri na območje prihaja pomoč iz drugih delov Slovenije. Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10-milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša. Razmere so resne, obseg škode pa tolikšen, da omogoča državno pomoč, je dejal.
6: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Iz vlade so sporočili še, da bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov, od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči. Huda neurja na območju Ormoža in Ptuja z gosto točo so katastrofalno prizadela tudi semensko proizvodnjo infrastrukturnega centra Ptuj, ki je največji nacionalni razmnoževalec in vzdrževalec slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. S tem ni prizadet samo letošnji pridelek. Škoda na semenskem materialu se bo odražala še vsaj 3 leta. Jernej Kadrolec.
7: Pri nekaterih semenskih posevkih na infrastrukturnem centru Ptuj je škoda popolna, opisuje Blaž Geremšek, predstojnik oddelka za infrastrukturo in raziskave Kmetijskega inštituta Slovenije.
8: Ja, najbolj boleče je ravno to, da je tukaj bil uničen semenski pridelek slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort. Zelo nam je uničilo predvsem vrtnine.
7: Po takem dogodku se poveča tveganje za pojav bolezni in škodljivcev, to pomeni dodatno delo, več stroškov. Pri semenski proizvodnji je težava še večja, ker se posledice poškodovanega semena iz letošnje proizvodnje odražajo še naslednjih 3 do 5 let. Če kdaj, potem mora biti državi zdaj jasno, da so zaščitni mrežniki ključna rešitev, če želimo ohranjati lastno semenarstvo, poudarja Geremšek.
8: V bistvu je dokaz, ne, da so vremenske neprilike tukaj in da v bistvu, če hočemo resno se lotiti proizvodnje slovenskega semena, semenarstva, bomo pač mogli razmišljati o zavarovanih prostorih. Mrežnik je edina rešitev.

0: Nove, še silovitejše napade na Iran. Blaž Ermenc.
1: Saudska Arabija, Kitajska, Rusija, Katar in Turčija so samo nekatere od držav, ki so se zavzele za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom o posredovanju Pakistana. Obe strani pozivamo naj nemudoma prenehata z medsebojnimi napadi in se vrneta za pogajalsko mizo. Mirovni dogovor je treba dokončati, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan med obiskom v Sofiji. Ob novih sovražnostih je težko biti optimist, a nismo izgubili upanja, ostajamo vpleteni, pa so sporočili z pakistanskega zunanjega ministrstva. Obeti niso dobri. Ameriška vojska v minulih dneh večkrat napadla tarče v Islamski republiki. Iranska vojska je odgovorila z napadi na ameriške zaveznice Jordanijo, Bahrajn, Kuvajt. Ameriški predsednik Trump, ki je doslej nenehno zatrjeval, da so tik pred dosego dogovora, je vnovič spremenil taktiko. Zdaj spet grozi silovitimi napadi na Islamsko republiko. V objavi na družbenih omrežjih je še napovedal, da bodo ZDA v bližnji prihodnosti zavzele iranski otok Hark ter prevzele popoln nadzor nad iranskim trgovanjem z nafto in plinom. Podobno smo storili v Venezueli in to se je izkazalo za odlično potezo, je še zapisal. Trumpa očitno mineva potrpljenje, ob stopnjevanju medsebojnih napadov pa se le še bolj udaljuje možnost sklenitve mirovnega dogovora. Iranska vojska se je na nove ameriške napade odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Oblasti v Teheranu pa poudarjajo, da so pripravljene tako na diplomatski razplet konflikta, kot tudi na novo vojno. Zdi se, da sta čas in potrpežljivost na iranski strani, in to kljub silovitim ekonomskim in finančnim težavam Islamske republike, ki jih je še zaostrila ameriška blokada iranskih pristanišč.
0: Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka. Rast tako znižuje na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem danes prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25%. Napovedi po besedah predsednice banke Christine Lagarde ostajajo negotove.
2: The increase in energy prices.
3: Zvišanje cen energije bo poleti še dodatno pognalo inflacijo in jo v prvi polovici leta 2027 ohranilo precej nad ciljno vrednostjo. To bo vplivalo tudi na rast cen živil in storitev. Inflacija naj bi se na to v drugi polovici prihodnjega leta vrnila na ciljno raven, k čemur bosta prispevala padec cen energije in počasnejša rast drugih cen.
0: Gospodarska rast v evrskem območju bo po najnovejših napovedih v povprečju 0,8%, do leta 2028 pa bo zrasla na 1,5%. Postopno izboljšanje na svetovni ravni pričakuje tudi Svetovna banka.
4: Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnem dolgoročnem proračunu. Predvideva, da bi celoten proračun za obdobje 2028-2034 znašal slabih 1948 milijard evrov, to je dobrih 37 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Osnovne strukture predlaganega proračuna s 3 osrednjimi stebri niso spreminjali, pogajanja o predlogu proračuna prehajajo v naslednjo fazo. Prihodni tedni ga bodo najprej obravnavali evropski ministri, potem še predsedniki vlad in držav članic povezave.
0: Na Mariborski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so danes v okviru programa za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti, pogovorimo se, pripravili dan odprtih vrat. Namenjen je bil vsem, ki so si želeli ogledati prostore, strokovnim delavcem v različnih ustanovah in pridobivanju informacij o programu. Jeseni bo ta zaznamoval že 30 let delovanja. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Poletne počitnice, ki so pred vrati, predstavljajo čas povečanega tveganja za uporabo digitalnih tehnologij, eksperimentiranja z alkoholom in poseganja po prepovedanih drogah. Namen današnjega dne je, da se institucije povezujejo.
6: Torej, vabilo je bilo primarno namenjeno strokovnim delavcem, ker se srečujemo na koncu z istimi mladostniki. Bodi si je to v šolah, bodi si v okviru zdravstva, bodi si pri nas. In je pomembno, da prvič vemo drug za drugega in da na nek način podpremo te družine z nekim skupnim ciljem.
5: Pove strokovna sodelavka Vesna Šmarčan. Skupni cilj je v prvi vrsti abstinenca od vseh prepovedanih drog.
6: Pomembno je, da mladostnik oziroma družina spremeni tudi druge vedenske vzorce, ki bodo prispevali k temu, da mladostnik v nadaljevanju ne bo potreboval droge oziroma da ne bo posegal po teh prepovedanih drogah.
5: Kar pomeni,

0: Meni, da se trudijo vzpostaviti pozitivno družinsko vzdušje, da starši postavljajo jasne meje in da mladostniki kakovostno preživijo prosti čas. Svetovalna delavka Breda Lukavički-Družovec.
1: Smo visokopražni program. Naš cilj je, da se doseže abstinenca od vseh prepovedanih drog oziroma vseh psihoaktivnih snovi.
0: Če pa to ne gre, uporabnike napotijo v druge programe. Letno je v program Pogovorimo se vključenih okrog 100 ljudi. Seveda so med njimi tudi takšni, ki so v obravnavi dalj časa.
2: Čez dobro uro bodo na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča v Ljubljani podelili Župančičeve nagrade Mestne občine Ljubljana. Nagrado za življenjsko delo bo prejela pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Ana Lorger.
3: Svetlana Slapšak je klasična filologinja in antropologinja, pomembna javna intelektualka, bila je tudi časopisna urednica, že več let pa za časnik Večer piše kolumne ter analizira družbeno-politično dogajanje doma in v tujini.
4: Kolumna je zame zelo pomembna kot žanr, novinarski žanr, ker pač izraža mnenje in prepričana sem, da je to izjemno pomembno prav v svetu, v katerem dobimo informacije, ne samo tiste, ki jih iščemo in ki jih želimo, ampak tisoče in tisoče informacij, ki pridejo po algoritmu in nam uničijo življenje, bi rekla.
3: Svetlana Slapšak je med drugim avtorica študij, ki raziskujejo antropologijo hrane, zgodovino in rituale povezane z njo. To temo je raziskovala v knjigi Zelje in spolnost iz zgodovinske antropologije hrane ter v delu Kuhinja z razgledom, eseji iz antropologije hrane.
4: Hrana je tista, ki je v veliki meri konstruirala družbo, kot jo poznamo, kolektiv, ki ga, kot ga poznamo. Ne? Vse, kar se tiče razreda, kolektiva, konstrukcije mesta oziroma države, vse je povezano s hrano, torej moramo se ukvarjati s hrano, če sploh hočemo razumeti človeško, ljudstva in seveda vsako družbeno konstrukcijo, katerokoli.
3: Župančičevo nagrado že več kot 60 let vsako leto podeljuje Mestna občina Ljubljana za stvaritve na področju umetnosti in kulture. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter plesalec Jan Rozman.
2: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov dosegla novo zmago. Tokrat še svetlejšo, saj je premagala branilko naslova Poljsko. Več o tem v športnem delu oddaje, z vami bo Mojca Breskvar. Sam vam želim le še prijeten večer.
5: Slovenska odbojkarska reprezentanca je po dveh tekmah letošnje Lige narodov pri dveh zmagah. Današnja proti prvi reprezentanci sveta, Poljski, ima posebno težo. Boštjan Rebršak.
6: Pomembnih 10 točk za utrditev na 6. mestu svetovne lestvice je prinesla tesna zmaga. Poljaki niso igrali z najboljšimi posamezniki, a tudi Slovenci ne. Niti za trenutek nista bila na igrišču Rok Možič in Tonček Šteren. Priložnost so odlično izkoristili vsi trije spremavci, Rok Bračko, Luka Marovt in Klemen Šen, ki je tekmo končal 16 točkami.
7: Da dobiš priložnost na taki tekmi pro take reprezentanci, ko je že skoraj velika čast, da pa Poljake tudi zmaga, še pa to še to kveče in jaz mislim, da je danes ekipa res naredila odlično delo in da smo skupnimi močmi premagali Poljake.
6: Posebna zgodba je predstava Nika Mujanovića. Tekmo je končal 37 točkami in jo zaključil z asom za piko na i eni najučinkovitejših predstav posameznikov v slovenskem dresu. Po dnevu premora čakata Slovenijo na Kitajskem še tekmi s Kubo in Japonsko.
5: Na kolesarski dirki po Dofineji na današnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. Za Belgica je to 53. zmaga v karieri. V rumeni majici vodilnega pred zadnjimi tremi gorskimi etapami ostaja Alex Boden. Gal Glivar je prišel v cilj v času zmagovalca, Matevž Govekar pa z več kot 4-minutnim zaostankom. Na teniškem turnirju WTA 125 v Modeni je Tamara Zidanšek izgubila v osmini finala. Z 2-0 v nizih je bila boljša Italijanka Nuria Brancaccio. Na različnih teniških turnirjih na travnati podlagi pa imajo organizatorji veliko težav zaradi dežja, prekinjenih je bilo veliko dvobojev. Na Nizozemskem na turnirju WTA je nekdanja zmagovalka Wimbledona Barbora Krejčikova z 2-0 v nizih premagala Hane van de Winkel. Čehinja je edina nosilka, ki se je uspela uvrstiti v četrtfinale. V Beogradu se je danes končal 57. kongres Mednarodne smučarske in deskarske zveze FIS. Na kongresu so potekale tudi volitve za predsednika organizacije, ki jih je le z enim glasom razlike dobil Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki na mestu predsednika menja Šveda Johana Eliaša. Po umiku Enza Smrekarja se v vodilne organe FIS vrača Slovenec, in sicer je bil v predsedstvo izvoljen Tomaš Kunstl. Čez dobri dve uri pa se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostijo Kanada, Mehika in ZDA. Pred začetkom prvenstva je na lestvici Mednarodne nogometne zveze spet na vrhu branilka naslova Argentina pred Španijo in Francijo. Slovenija je 59. Na uvodni tekmi mundijala v Ciudadu de Mexiku se bo sta ob 21. uri pomerili gostiteljica Mehika in Južna Afrika. Prvi dan prvenstva bo odigrana še tekma Južna Koreja, Češka.
8: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe.
9: Podatki o vremenu. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo večinoma sončno. Jutranje temperature bodo 3 do 10, na Primorskem do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Temperature po Sloveniji ob 18, Maribor Ptuj in Slovenska Bistrica 18 stopinj, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in Celje 19, Slovenj Gradec 20, letališče Portorož 24 in Kredarica 2 stopinji.
10: Promet.
9: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
11: Radio Maribor.
9: 11.5 do 19. znova pozdravljeni. Glede na temačno vreme, s pogledom skozi okno, ja, neka oblačnost se napoveduje, bi lahko dejali dober večer, skoraj dober večer. Čeprav se bližamo poletju. Torej, dobrodošli v večerni družbi Radija Maribor. Ob 19.15 bomo ponovili prispevek, v katerem smo predstavili Kajo Rukav, eno od prostovoljk, ki so jim pred nekaj dnevi podelili priznanje za njihovo delo v prejšnjem letu. Sociologinja in profesorica pedagogike je članica društva Humanitarček, deluje pa v dobro ljudi in živali doma in v tujini in je ena od približno 204 tisoč prostovoljcev in prostovoljk, ki so leta 2024 opravili več kot 8 milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Bodite tudi danes v večerni družbi Radija Maribor.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: Kaja Rukav iz Dornave je ena od najprostovoljcev leta 2025 v kategoriji od 20 do 29 let. Mladinski svet Slovenije je podelil priznanja njej in drugim izbranim prostovoljcem in se jim poklonil že 24-tič. Danes 30-letna profesorica pedagogike in sociologinja je članica društva Humanitarček. Pomaga tudi v tujini in očitke češ, da pomoč potrebujejo tudi otroci v Sloveniji, pospremi z nasmeškom. Empatija in solidarnost sta namreč univerzalni vrednoti, zaslužimo pa si jo vsi, ne glede na to, kje živimo. Kaja Rukav je ena izmed približno 204 tisoč prostovoljcev in prostovoljk, ki so leta 2024 opravili več kot 8 milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Vabljeni k poslušanju ponovitve prispevka, ki ga je pripravila Irena Kodrič-Cizrl.
3: Prostovoljstvo ni za priznanja, prostovoljstvo ni za medije, prostovoljstvo ni za, ne vem, zdaj se pa jaz počutim nekaj več. Kvečemu je to priznanje poklon vsemu in vsem ljudem, ki pač so del poti, ki delajo dobro, ki verjamejo v dobro, ki verjamejo, da se da svet še vedno spremeniti. In pa mislim, da je tudi zelo dobra priložnost, da v bistvu razširiš mrežo ljudi, da v bistvu morda pa se kdo ob tem pogovoru zdaj odloči, ok, mogoče bom pa jaz danes pa probal biti malo bolj prijazen oziroma bom pa naredil nekaj za, ne vem, svojega soseda, pa se bom sam pogovarjal z njim.
4: Ena tistih, ki so jo oblikovali, je prababica, spoštljiva in radodarna do brezdomcev, s katerimi so drugi strašili otroke.
3: Jaz sem pa tisto otrok, ki je se pač temu človeku vsedil na ročje in se z njim igral, ne, tak da te strahovi recimo takrat pri meni niso šli skozi, ker jaz sem pač vse ljudi sprejemala že od začetka in bi rekla to. Potem pa je bilo čez obdobje kar nekaj ljudi in ne bi želela zdaj izpostavljati samo enega, ki so vplivali name, ki so me upeljali v svet prostovoljstva. Zagotovo je ena izmed tistih Nina Kozorog in Humanitarče, kjer sem bila praktično največ časa in sem še vedno, koliko mi čas dopušča zraven in zagotovo je bila Nina ena tistih, ki me je aktivno upeljala v ta svet prostovoljstva pred kar, ne vem, 10-15 leti ženo.
4: Prostovoljstva je več vrst, od tega, da nekomu lajšamo urice s klepetom, do tega, da smo soočeni s skrajno revščino in trpljenjem in ju aktivno rešujemo.
3: Jaz bi rekla tukaj, da ta del sposoben prenesti marsikaj je mene največ naučila Gambija, kateri sem tudi bila najdlje časa zdaj aktivno vključena v samo prostovoljno delo, tako z otroci kot z otroci v sirotišnici, kjer pač se srečaš res z pogoji, ki so vse prej kot enostavni, vse prej kot lahki in na nek način se vključiš v bistvu kot aktivno, želiš pomagati, želiš narediti vse, želiš spremeniti vse, če bi se dalo. Hkrati pa se srečaš v bistvu, da najprej moraš začeti spoznavati kulturo, potem jo moraš začeti tudi sprejemati in gledati skozi njihove oči, ne samo skozi naše, te zahodne oči. In v bistvu potem se ti odpre ta dvojnost sveta, ne? Na eni strani dokot pomagati in na kak način pomagati in na drugi strani kdaj pa v bistvu sprejeti tudi drugačen način življenja kot tak in v bistvu to je tudi potem širše gledano tudi pri nas, tudi v našem okolju, točno ti primeri, točno te zadeve, se pravi, dokot posegati v življenja, dokot si sploh imati pravico in odkoder naprej pač pustiti in dovoliti ljudem, da živijo tako, kot živijo.
5: Je vaše delo, bom rekla, pogosto povezalo tudi s frustracijo, ko ugotovite, da kljub recimo naporom in trudu in prizadevanjem nekje ne boste mogli recimo izboljšati, ne glede na to, ali je to doma, ali je to recimo v tujini, v Afriki. Bova se potem še posebej dotaknili.
3: Ja, zagotovo se v bistvu si želiš izboljšati, ko vidiš, ne vem, slabše pogoje ljudi, ko vidiš, ne vem, tudi otroka, ki trpi v domačem okolju, pa imaš možnost izboljšati stvari, pa potem se srečaš s tem, da pa drugi sistemi zatajijo, pa koliko ti narediš, pač tudi sistemsko, potem vseeno ostaneš nemočen. In zagotovo bi si pač želel pomagati, sploh tam, ko te otroci prosijo, da jim pomagaš, ko starši prosijo, da jim pomagaš, ko bistvo se na tebe obračajo ljudje, pa ne moreš spremeniti zadeve, takrat je v bistvu vedno je težko, sploh z tega, ker pač veš, da opcije so. Ne? Eno je, če veš, da opcij ni, pa potem pač narediš najboljše, kar si lahko, ko pa so opcije, je pa zagotovo težko se s tem sprijazniti, ampak v vsakem primeru poskušaš narediti najboljše in na neki točki sam sebi povedati, v bistvu si naredil, kar si lahko naredil in to je bilo to. Ja, v bistvu je zelo prepleten splet vseh skupaj, že samo če gledam iz okolja recimo šole in šolske svetovalne službe, kjer v enem trenutku sodeluješ tako s policijo, kot centri za socialno delo, kot zdravstvenimi domovi. Imaš pred seboj učenca, ki rabi pomoč, imaš v bistvu nek načrt reševanja situacije, potem pa se v bistvu soočiš s tem, da pač pri vseh teh sistemih ostaneš sam, ostanejo učitelji sami, ostanejo zaposleni sami in v bistvu raje dvignejo roke stran, zaradi tega, ker je lažje, ker se ne izpostavljajo, ker potem to za seboj prineče tudi osebno vključevanje, tudi osebno v bistvu lastne strahove in v sistem, kjer bi mogli v bistvu delati, mi imamo zelo super napisano, ja, mogli bi se sestati timi, pa sodelovati, pa vsak opraviti svoje delo, na koncu pa včasih ostaneš tisti prvi, pa v bistvu najmanj pomemben člen verigi, sam zaradi tega, ker pač drugi ali se jim ne ljubi, ali se jim ne da, ali ne znajo, ali jih je pa strah. In v bistvu se ne ukvarjajo za primeri in zato tudi se večkrat srečamo zdaj, ja, pa je učiteljem vseeno, pa je ostalim vseeno, pa v bistvu ni glih tak, da je vseeno, ampak je lažje zaradi tega, ker zelo težko se je postaviti za nekoga, če veš, da to lahko vpliva kasneje tudi na tebe osebno samega in pač vsi niso pripravljeni zdaj pa žrtvovati tudi samega sebe za to, da bi pač rešili en primer.
4: Kaja Rukav govori iz izkušenj, kot svetovalna delavka je delala na osnovni šoli doktorja Frana Žgeča v Dornavi. Na humanitarni odpravi v Gambiji so zaradi njenega zauzemanja in ustrajanja pri zdravniški pomoči in po njeni zaslugi preživeli vsaj trije hudobolni otroci iz tamkajšnje sirotišnice.
3: Pol leta nazaj v bistvu niso ne jedli, ne pili, ne nič, zdaj pa so shodili in so veselo čebljajo in se znajo že tudi stepst med sabo. Tako da to bi rekla, da je zagotovo v zadnjem času eden tistih projektov, za katera sem tisto, wow, to je pa res bilo vredno, kolikorkoli je bilo v bistvu naporno.

0: Pogovarjamo se s Kajo Rukav iz Dornave, eno izmed prejemnic naziva Najprostovoljka 2025, ki pomaga doma in v tujini, ste lahko že slišali v prvem delu prispevka. Pred približno 5 leti, ko so v Avstraliji divjali uničujoči požari, je tam delala kot varuška. Skupaj z družino, pri kateri je živela, je pomagala poškodovanim in osirotelim živalim.
1: In takrat sem v bistvu pomagala pri sami koordinaciji, organizaciji, takrat sem živela z družino, ki je v bistvu tudi v enem dnevu se odločila, zdaj bomo pa mi v bistvu organizirali en dogodek, da bomo zbrali sredstva. Mi smo bili v bistvu v Perthu, na zahodnem delu in na varnem delu. In v bistvu takrat se tudi v Avstraliji, tako kot se v Sloveniji, čuti ta podpora, pomoč, povezanost. So se tudi v Avstraliji seveda pokazale te vrednote. In so v bistvu oni organizirali pomoč in takrat sem tudi rekla, ja, pa zakaj pa ne bi vključili še Slovenije, ker je bilo veliko ljudi iz Slovenije, ki so se spraševali, kako lahko pomagajo, kaj lahko naredijo. In smo se zbrali, združili in naredili en projekt, prepeljale so se vreče za kenguruje, ki so izšivali v Sloveniji in so potem šle sicer po dolgi poti, kontejnerski poti, ampak se nas je kar nekaj združilo in smo to izpeljali, no, da se v bistvu na ta način in ta zdravila za živali in te zadeve, ki so bile, takrat je bilo v bistvu bolj poudarek na živali, kar je bilo tudi največ žrtev oziroma največja škoda prizadela glih naravo in smo reševali to tako.
0: Vi ste, če se zdaj vrnem v Gambijo, prevzeli botrstvo za dva otroka in jima s tem omogočate dejansko, da dokončata izobrazbo.
1: Ja.
0: Da se jima odpreje v življenju neke boljše možnosti.
1: Res je. Jaz sem se v Gambijo podala preko Društva za otroke sveta, preko njihovega programa Potuj kot prostovoljec, ki bi ga kar direktno povem, priporočila čisto vsem. Zato, ker je res izkušnja, ki te spremeni, ki se te dotakne, ki te zaznamuje, ki spremeni tvoj pogled. Mogoče se kdo odloči ostati tako kot jaz tudi potem še veliko dlje, kot je bilo to v začetku planirano. In res je, v sklopu društva sta dva glavna projekta, ta Potuj kot prostovoljec in ta drugi Botrstvo, ki je v bistvu že zdaj pokriva čez 610, mislim, da otrok, ki imajo v bistvu priložnost za boljšo življenje, za lažje pot do izobrazbe, za hkrati s tem tudi izboljšanje samega svojega življenja vnaprej. Jaz sem se v času, ko sem bila prostovoljka v vrtcu, sem se v bistvu odločila, da podprem dva dečka in ima s tem vsaj malo pripomorem izboljšati življenje. Na to odločitev sem izjemno, izjemno ponosna, tako kot sem ponosna v bistvu na vse člane društva, na vse koordinatorje, ki delajo v tem projektu, ker res vse počne izjemna zadeva, ker v bistvu si sploh ne znamo predstavljati, kaj to pomeni za otroke, ki živijo v Gambiji. Nam se mogoče zdi, ok, teh 20 evrov na mesec, pa še to se kdo vpraša, pa koliko sploh dobijo, a ne? Pa na kak način otroci potem to dobijo, ampak v bistvu, ko si tam, ko si zraven tega, ko se, ne vem, ta botrstvo predaja naprej družinam, ko vidiš to hvaležnost, ko vidiš to srečo ljudi, ko vidiš v bistvu, da otrok zaradi tega ima možnost, da hodi v šolo, da se uči angleščine, da se uči osnov, ne vem, matematike, da ima možnost naprej, da ima možnost potem tudi do nadaljevanja izobrazbe. Sej ne nadaljujejo vsi, ampak priložnost pa dobijo, ki je drugače ne bi dobili.
0: Zato vprašanje bo morda malce provokativno, ampak želim slišati vaš odgovor. So ljudje, ki recimo rečejo, zakaj pomagati, ne vem, ljudem v Afriki, v Aziji, tudi doma je toliko ljudi, otrok, ki potrebujejo pomoč. Poznamo te pripombe, ne? Kaj boste rekli na nje?
1: Jaz vedno odgovorim isto, kar nekaj teh vprašanj dobivam praktično na dnevni ravni. Dobiva jih praktično celotna moja družina, no? zakaj Afrika, predtem je bila, ne vem, Avstralija, zakaj ne Slovenija. In v bistvu jaz rečem najprej čisto vsakega, ki bo odprl kakšno akcijo, bom z največjim veseljem podprla. Naj mi sam pove, kaj bo naredil, kako bo naredil, jaz ga podprem, jaz bom prispevala, pomagala kakorkoli z veseljem. Čisto vsakega od teh, ki mi to rečejo, ki to napišejo, ponavadi so to komentarji, ki so anonimni iz nekih izmišljenih profilov in ti so v bistvu najbolj pametni. Ampak z veseljem vsak, ki bo odprl, začel neko akcijo, jaz ga takoj podprem. Je pa tudi dejstvo, da ljudje, ki to napišejo, ponavadi zelo slabo poznajo mene oziroma meni podobne ljudi.
2: Ali so pa popolnoma pasivni?
1: Ali pa so popolnoma pasivni, zaradi tega, ker v bistvu daleč od tega, da bi rekli, da pa ja, zdaj pomagamo pa v Afriki, ne pa v Sloveniji. Jaz sem bila v Gambiji in smo v Sloveniji čisto enako izpeljali projekt božičnega obdarovanja, smo obdarili otroke v šolah, smo obdarili brezdomce, mogoče smo obdarili v malo manjšem obsegu kot kako leto prej, ker pač je vseeno malo logistično težje koordinira vse skupaj, ampak sploh ne gre za ločene dejanja, je pa res, da pač vsa dejanja tudi ne pridejo v javnost, zato ker se mi zdi še vedno prav, da pač najlepše zgodbe so tiste, ki se v bistvu zgodijo na štiri oči oziroma na dvoje oči, ker pa ponavadi niti ne na štiri. In te, ki nimajo nekega medijskega blišča in Facebook blišča in vsega tega, so še vedno tiste, ki so najbolj pristne in včasih jih je težje izpeljati, ker pač vseeno gre za in finančni vložek in časovni vložek in organizacijski vložek. Vseeno so pa potem toliko bolj pristne in toliko bolj tiste, ki res štejejo največ.

0: je včeraj, pa je že to za začetek dovolj. V bistvu vidiš življenje tudi malo bolj v pozitivni smeri. Jaz mislim, da se nam, da nam tega pač precej manjka, no? Da smo toliko obremenjeni z vsem ostalim in ne vem, ravno to spet mogoče Gambija ti da nazaj, da se znaš malo ustaviti, da v bistvu sredi peska, sredi prahu, sredi gužve ugotoviš, da v bistvu si samo zelo srečen.
1: Kaja Rukav iz Dornave, ena od najprostovoljk za leto 2025, še v tem, kaj je polepšalo dan, ko sva se pogovarjali.
0: Zelo taki majhni trenutki, mogoče nepomembni, ne vem, mogoče tudi to, da je bila avtocesta kar ok, prevozna, ni bilo nekih zastojev, ni bilo neke gužve in seveda tudi vem in se veselim še večera, ki me čaka, tako da imam kar lep dan.
2: Imenitno. Hvala vam lepa za ta pogovor. V imenu celotne družbe za vso vašo požrtvovalnost, za vaš čas, ni tako zelo samoumevno, da se nekdo tako zelo razdaja. Uspešno delo vam želim še naprej.
0: Najlepša hvala.
3: Želite slišati spet?
4: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Rane so zelene in zelo so nebogljene, ko počasi rumenijo, se krepko debelijo, če so zrele so orjave, ko so meke so brez glave. Take so banane! Rada jih olupim in v roki začutim, kadarkoli da mi usta in nikoli ne zakusti.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.

Spoštovani poslušalci, še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Pred nami je zadnji dan delovnega tedna. Pospremili ga bomo s smerokazom dogodkov, ki vabijo ta konec tedna. Izpostavili pa dan slovenskih planincev. Ta bo v soboto na Arehu. Seveda bomo v pogovoru z dežurnim prognostikom orisali še vremensko napoved v teh dneh. Štajerski lisjak bo tudi to petkovo dopoldne na poti, tokrat v Križevce pri Ljutomeru na kulinarično doživetje, državno ocenjevanje prleških gibanic, katerega namen je ohranjati kakovost, prepoznavnost in dediščino prleške gibanice. Vodajo o kulturi in umetnosti po 11. pa o dogajanju na Boršnikovem srečanju v Mariboru, ki vabi z odličnimi domačimi in tujimi predstavami. Nekaj besed tudi o tem, da so se na festivalu z več dogodki poklonili režiserju in gledališkemu ustvarjalcu Tomažu Pandurju, ki je zaznamoval mariborsko gledališče in ga umestil v mednarodni prostor. Vodaj Rite mesto ob 17.30 bomo predstavili album Čisto na izi mariborske skupine Leonard. Po 19. pa se bo med drugim predstavil belokranski dvojec 2B skladbo Pesem tebi, lestvica Top 17 pa bo prinesla tudi odgovor na vprašanje, katere skladbe so ta teden najpopularnejše na radiju Maribor. Bodite v naši družbi tudi jutri, zdaj pa hvala za pozornost in mirno noč.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Urša Strle. V delih države, ki jih je sinoči in po noči zajelo močno neurje s padavinami, točo in sunki vetra, se je danes začela sanacija posledic. O škodi poročajo iz delov Koroške, Štajerske in Gorenjske, kjer je bilo najhuje. V Cerkljah in Komendi je poškodovanih ali uničenih več kot 200 objektov. Komendski župan Juri Kern o stanju v treh vaseh na zahodnem delu občine.
2: Ugotavljamo, da je dejansko ni ostalo niti ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so, lahko rečem, skoraj neprimerne za bivanje, brez strehe, brez sten.
1: Razmere v Komendi, kjer bo škoda po prvih ocenah več 10 milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša. Kot je dejal, je obseg škode tolikšen, da omogoča državno pomoč.
3: Je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči, kar je v naši moči bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave.
1: Pomoči države pri odpravljanju posledic naravne nesreče se nadejajo tudi kmetje v Podravju, kjer je klestenje toče najbolj prizadelo kmetijske površine. Škoda je ponekod 100-odstotna. Kmet Matej Šimigoc.
4: Je pa težko pričakovati, ker še lanske suše nismo dobili izplačene, da letos je že spet bila suša, zdaj nas je doletela toča, tako da vprašanje, kako bo z izplačili glede te toče.
1: Z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko se o polnoči umikajo policisti, potem ko je vlada odpravila začasni nadzor na notranjih šengenskih mejah Slovenije s tema dvema državama. Kot pravi mejnega nadzora je Slovenijo in še 8 drugih članic šengenskega območja pozvala Evropska komisija. Jutri se namreč v celoti začne izvajati pakt o migracijah in azilu, ki bo, kot poudarja Brusel, bistveno prispeval k izpolnitvi pogojev za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah. Jolanda Lebar.
5: Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po odločitvi vlade, da odpravi začasni ponovni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, popoldne napovedal.
6: Da se bodo policisti ob polnoči umaknili z mejnih prehodov, spremenili prometno signalizacijo tako, da bo prehod preko državne meje neoviran.
5: Vlada po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza s tem sledi priporočilu Evropske komisije. Ob tem Matoz zagotavlja.
7: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša.
5: Policija bo spremljala razmere na terenu in ciljno ukrepala.
7: Pri tem gre zlasti za naključne nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh.
5: Na terenu bo več patrulj, učinke odprave nadzora bodo sproti spremljali. Leto se je sicer število ilegalnih prehodov povečalo za kar 60%. Začasni nadzor na meji Slovenijo še naprej izvajata Italija in Avstrija.
1: Vlada Janeza Janše je razveljavila sklep prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme iz Slovenije ali prek njenega ozemlja v Izrael ter uvoz iz te države. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je predtem napovedal za danes. Kot je sporočil, se je za ta korak odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti, njihovo vsebino pa naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. We just made a great settlement of the war with Iran. Kot je dejal Trump, so v vojni z Iranom dosegli odličen dogovor. Dokončno naj bi ga sklenili v prihodnjih nekaj dneh, podpis pa bi lahko izvedli nekje v Evropi, meni ameriški predsednik. Teheran se na Trumpove navedbe uradno še ni odzval. Iranski mediji ob sklicevanju na neimenovan vir poročajo, da oblasti Islamske republike še niso odobrile besedila morebitnega dogovora z ZDA. Strani sta sicer minuli dve noči stopnjevali sovražnosti. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka, ki znižuje rast na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem danes prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25%. Napovedi po besedah predsednice banke Christine Lagarde ostajajo negotove.
8: The increase in energy prices.
9: Zvišanje cen energije bo poleti še dodatno pognalo inflacijo in jo v prvi polovici leta 2027 ohranilo precej nad ciljno vrednostjo. To bo vplivalo tudi na rast cen živil in storitev. Inflacija naj bi se na to v drugi polovici prihodnjega leta vrnila na ciljno raven, k čemur bosta prispevala padec cen energije in počasnejša rast drugih cen.
1: Gospodarska rast v evrskem območju bo po najnovejših napovedih v povprečju 0,8%, do leta 2028 pa bo zrasla na 1,5%. S tekmo med Mehiko in Južno Afriko se je začelo svetovno nogometno prvenstvo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa medtem nadaljuje nastope v Ligi narodov. Na Kitajskem so s 3-2 v nizih premagali prvo reprezentanco sveta, Poljsko. Blestel je Nik Mujanovič, ki je dosegel 37 točk.
10: Fantastično energijo so imeli fanti na igrišču. Fantastično so vsi skupaj potegnili takrat, ker je bilo treba v 5. setu. Res sem ponosen na njih in na celo ekipo. In ta zmaga, upam, da nam še damo gorivo za naslednje tekme.
1: Slovenski odbojkari imajo jutri prost dan, odbojkarice pa začenjajo domač turnir Evropske lige. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. 3-1 v nizih je bil boljši Manal Vikaš Takar. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Matija Narobe. Ponoči se bo povsod razjasnila, burja na Primorskem bo ponehala jutri pretežno jasno, nato se bo pooblačilo, na jugu bo sončno, jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. Soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno. Popoldne na severu plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatke o prometu: na primorski avtocesti je promet proti Kopru oviran pred razcepom Sermin. Na cesti Kozina-Starod je promet urejen izmenično enosmerno med Hrušico in Podgradom. Zaradi neurja sta zaprti cesti Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah ter Cerklje Zalog Klanec Komenda. 22 in 8 minut.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Cene nepremičnin še vedno rastejo, podražili so se tudi stanovanjski krediti. Kaj lahko pričakujemo v prihodnje na nepremičninskem trgu? O tem tudi v petkovem svetovalnem servisu. Kdo mora, kupec ali prodajalec, plačati davek na promet nepremičnin? Kako pripraviti stanovanje za prodajo? Na kaj morajo biti pozorni kupci pred sklenitvijo pogodbe? Na vprašanja bo odgovarjala licenčna nepremičninska posrednica iz agencije Inalbea, Zarja B. Mavec. Vabljeni k sodelovanju.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ogledal posledice neurja v Žetalah, ki je obsežno škodo povzročilo na prometni in drugi javni infrastrukturi. Kot so sporočili z ministrstva, se je seznanil s potekom interventnih in sanacijskih del. V spredju so bili poškodovani cestni odseki, mostovi in plazovi, ki vplivajo na varnost ter dostopnost območja. Ob tem so dodali, da bodo v sodelovanju z občino in pristojnimi službami spremljali potek sanacije ter nudili podporo pri odpravljanju posledic neurja. Vrhovno sodišče je zavrnilo tožbo Marjana Pogačnika zoper odločbo sodnega sveta, s katero ga je ta razrešil z položaja predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. Vrhovni sodniki so presodili, da je odločba pravilna in zakonita. Pogačnik je bil razrešen zaradi kršitve načela zakonitega sodnika pri dodeljevanju zadev. V eni od zadev je bila zaradi tega Slovenija obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Vrhovno sodišče je pritrdilo mnenju sodnega sveta, da Pogačnik ne uživa več zaupanja za nadaljnje vodenje sodišča. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes dejal, da si morajo vsi v konfliktu na Bližnjem vzhodu prizadevati za diplomatsko rešitev, ki bo v celoti spoštovala ozemeljsko celovitost, suverenost in politično neodvisnost Libanona. V objavi na družabnem omrežju je zapisal, da mora obstajati celovito premirje in zatrdil, da v celoti podpira monopol libanonske vlade nad orožjem. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku Kanarskih otokov obsodil brezbrižnost do prebežnikov. Na otoku Gran Canaria je položil venec v spomin na umrle migrante, poznaje žrtvam trgovine z ljudmi sporočil, da človeško dostojanstvo pri prečkanju meja ne izgubi vrednosti. Evropske vlade, ki v zadnjih letih zaostrujejo migracijske politike, po papeževih besedah ne morejo trditi, da spoštujejo dostojanstvo. Oblasti francoskega mesta Toulouse so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami svetovnega pokala, svetovnega prvenstva v nogometu, za katere velja visoko varnostno tveganje. Gre za tekme, na katerih bosta igrala Francija in Maroko. Prepoved bo veljala tudi v času obračuna med Tunizijo in Nizozemsko. S tem želijo zajeziti morebitne nemire, kakršni so izbruhnili v praznovanju nedavne zmage Paris Saint-Germain v Ligi prvakov. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči razjasnilo, jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo pooblačilo, na jugu bo sončno. Jutranje temperature 3 do 13, dnevne 18 do 24. V soboto bo jasno, popoldne v hribih kakšna ploha, v nedeljo sončno, popoldne na severu plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Helmut Opitz, rojen leta 1956 v Bielefeldu v Nemčiji, je izdal več pesniških zbirk, s katerimi že desetletja ostaja zvest svojevrstnemu pesniškemu izrazu. Njegova poezija ostaja pogumno razumljiva in priljudno zvočna, kar je v sodobni nemški liriki prava redkost. Jezikovna ostrina, humor in prepletanje velike življenjske teme ljubezni se pri njem ne izključujejo. Nekaj pesmi iz Opicovega izbora poezije 20-ih let ustvarjanja z naslovom Rabljene pesmi, ki je izšla leta 2003, je za literarni nokturno izbrala in prevedla Ana Jasmina Vseban.

Jesenski angel z oranžami. Letos se poletje preprosto ni hotelo posloviti. September je na mize že pospravljal stole, ljubica je imela rojstni dan in še zmera je častilo rundo za rundo jasnega neba. Kakor blage daritve je tratilo dneve, ki niso bili njegovi, kot oranže so se bleščali večeri. Včasih je ljubica kakšnega utrgala in ga stisnila, da ji je sok curljal po bedrih. O, moj bog, videl sem krila in angele in kelnarce, ki so stregle kanabis. Videl sem, kako so se na lepem utrgali oblaki, kot da je sodni dan. Videl sem očesi svoje ljubice, kako sta zažareli kot dve cigareti v temi, najni telesi sta treščili eno v drugo. In konec. Mračno oktobrsko jutro nas je vse surovo pognalo čez prak. Veš kaj, je rekla ljubica, ne jemlji tega osebno. Besede, ki jih izrekajo morilci, kadar dokončujejo stvari.

Električna noč. Polovica mojega srca je ljubico izbrisala, druga polovica je stala ob oknu in se napajala svetlobo in turobnostjo, kadar je nebo razparal blisk. Hitro deževje je omamljalo ulice. Leto se je težko marčno prevešalo v pomlad in tu, pod streho mojih misli, je ležala ljubica in spala. Charlotte Rampling v neki hotelski sobi. V Arlu po noči. Gola, kot jo je ustvaril Newton. Na mizi. Noge razkrečene na stolu, kot da so dvokrilna vrata njenih stegen pravkar izpustila enega ljubimca in že čakajo na drugega. Zato, če si ljubimec vstopi, ljubitelj krhkih ptičk, ki se dvigneta ob najdrobnejšem premiku in za kateri le še slepci in bebci menijo, da sta njeni dojki. Poglej bolj natančno. Soba. Petramni lestenec, preproga, najmanj isfahanska, zrcala in okrasje in pohištvo, najtežji zadržki pred tem, da se ti zmeša. In tam? Charlotte. Na njenih rebrih lahko igraš klavir, mršave melodije, preludije neke hotelske suite za klavir in samotna telesa. Vstopi torej, če si ljubimec in če imaš dlani. Njeno telo je tu, prepuščeno samoti, in njen pogled, samotno prepuščen. Te oči, zeleni črepi steklenice, ki je hladila in prosojno hranila obžalovanje. Ne vem, kaj jo je strlo, morda nekakšno hrepenenje, edino, kar gori. Ne luč ali ljubezen, le koža in kus.

Pozneje. Mesto ima še tvoj obraz, malo nepozabljen, zapoznelo mirnostjo zlagoma izginja vzdolž zlatih srednjih poti, tu in tam obžarjen z brljivko nenadnega spomina.

Jesen je, madam. Noč že igra na hladni saksofon. Veter se vam suče skozi lopatice, ko globoko vdihnete v tem ugaslem mestu. Vem, vrata vašega sramu so odškrnjena, madam. Od tod včasih zdrsne snop svetlobe v moje tunelske dni. A srce na stran. Vi kar stopajte, madam, v taktu zahoda, tleskajoč s temi špičaki s petko. Noč že igra na hladni saksofon.

Netilo. S pismi sva spet zanetila nekaj novega. Hotela sva izmenjati poglede, besede, nežno trgovati drug z drugim. Kmalu so se tvoji lasje z mojimi prsti pogovarjali tekoče temno blond. Kmalu je divje zanihalo to v kavce utripa. Skoraj zamenljivo sledi smodnika nekdanjih bitk in nove obljube med vrsticami. Tako se torej srečava. Družno berdjava skozi stare čase na polomljenih hoduljah najne ljubezni. Srce pa, ta centralni komite čustev, pošilja nepomembne zastopnike.

V literarnem nokturnu smo predstavili izbor pesmi nemškega poeta Helmuta Opica. Prevedla jih je Ana Jasmina Oseban, interpretiral pa dramski igralec Milan Štefe.

Odmrzla sapa, zatilnik tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pest za vrat me stiska, kot stara znanka.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. V delih države, ki jih je včeraj zajelo močno neurje, se je začela sanacija posledic. Razmere v Komendi, kjer naj bi bila škoda več kot 10 milijonska, so si ogledali tudi nekateri predstavniki vlade, med njimi premier Janez Janša, ki je dejal, da je obseg škode tolikšen, da omogoča državno pomoč. Te pa se nadejajo tudi kmetje v Podravju, kjer je klestenje toče najbolj prizadelo kmetijske površine. Zmejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko se umikajo policisti. Vlada z odpravo poostrenega nadzora na mejah po besedah ministra za notranje zadeve Francija Matoza sledi priporočilom Evropske komisije, saj se z današnjim dnem začne izvajati pakt o migracijah in azilu. Vlada Janeza Janše je razveljavila sklep prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja ter opreme iz Slovenije ali prek njenega ozemlja v Izrael ter uvoz iz te države. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi napredka v pogajanjih preklical silovite napade na Iran, ki jih je predtem napovedal. Za ta korak se je odločil po pogovorih z najvišjimi predstavniki iranskih oblasti, njihovo vsebino pa naj bi podprla široka koalicija regionalnih sil, tudi Izrael. Do podpisa dogovora bo ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč ostala v veljavi. Konflikt na Bližnjem vzhodu bo svetovno gospodarsko rast upočasnil na najnižjo raven po epidemiji COVID-a, ocenjuje Svetovna banka, ki znižuje rast na 2,5%. Evropska centralna banka je medtem včeraj prvič po skoraj 3 letih zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke. Tako zdaj znaša 2,25 odstotka. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: V Ciudadu de Mexiku se je začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki ga gostita še Kanada in ZDA. Na uvodni tekmi je Mehika z 2-0 premagala Južno Afriko. Za domače je v 9. minuti najprej zadel Quiñones, potem pa v 67. minuti še Jimenez. Že na uvodni tekmi smo videli 3 rdeče kartone. Južna Afrika je prvega dobila na začetku, drugega pa ob koncu drugega polčasa. Mehika je imela igralca manj šele v sodnikovem podaljšku tik pred koncem tekme. Ob 4 zjutraj bo še druga tekma uvodnega dne, pomerila se bosta Južna Koreja in Češka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem v Ligi narodov še drugič prišla do zmage po 5 nizih. Včeraj je bila boljša od lanske zmagovalke tekmovanja Poljske. 37 točkami se je izkazal Nik Mujanovič. Slovenci imajo danes prost dan, slovenske odbojkarice pa ta konec tedna čaka domač turnir Evropske lige. Danes se bodo ob 18. uri v Ljubljani pomerile z Islandijo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Zagrebu je Darko Jorgič izgubil v uvodnem krogu. S 3-1 v nizih je bil boljši Manav Vikaš Takar. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji 5. etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič. Preizkušnjo je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi 3 gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Gliver in Matevž Govekar.
1: Še vremenska napoved. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj, konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Pred skoraj letom dni smo na prvem spoznali družino, ki se je odločila za precej drzno potezo. Za 11 mesecev so zapustili vsak dan službo, šolo, rutino in se z dvema otrokoma odpravili na pot okoli sveta. Nedavno so se Olivera, Gregor, 10-letni Luka in 5-letna Klara Rosulnik vrnili s pustolovščine njihovega življenja. Z njimi se je pogovarjala Andreja Čokl.
1: Pred skoraj letom dni smo na prvem spoznali družino, ki se je odločila za precej drzno potezo. Za 11 mesecev so zapustili vsak dan, službo, šolo, rutino in se z dvema otrokom odpravili na pot okoli sveta. V začetku junija pred potovanjem smo z Gregorjem in Olivero Rosulnik govorili o načrtovanju in pripravah, pričakovanjih in pogumu. Potem pa smo jih spremljali tudi med potjo. Javila sta se nam konec lanskega avgusta iz Vietnama in januarja letos iz Peruja, torej iz različnih držav, različnih časovnih pasov in vedno polna različnih zgodb. Tako prvi pogovor pred potovanjem, kot oba pogovora s poti lahko poiščete na naši spletni strani prvi.rtvslo.si, ključna beseda v iskalniku pa naj bo Rosulnik. No, pred nekaj dnevi pa so se Rosulniki po 11 mesecih vrnili domov. Kako pa skoraj letu dni izgleda vrnitev v običajno življenje? Kaj je bilo na poti najlepše, kaj najtežje in kako takšna izkušnja spremeni družino? O tem v naslednje pol ure. Olivera, Gregor, Luka in Klara, dobrodošli nazaj doma.
2: Dobrodošli.
3: Hvala.
1: Kar pestro bo zdaj, kot boste slišali v našem studiju. Vsi štirje so namreč z mano. Klara ima 5 let, Luka 10. Vprašanje pravzaprav za vse. Najprej, kakšen je občutek, ko po skoraj letu dni spet spiš v svoji posteli? Kako nenavadno je po skoraj letu dni spet živeti normalno življenje? In kaj je bilo tisto, kar ste doma najprej naredili? Olivera, morda začnemo kar pri vas.
2: Ja, hvala prvo, da si nas poklicala nazaj. Zelo težko vprašanje, sploh mislim, da to zdaj počasi za nami prihaja. Prvo, kar je po mojem bilo, je, da nas je babi počakala in da je potem otroke vzela sabo, ker mislim, da so ta oba zelo babico pogrešala, ona tudi njiju. Midva sva rekla,
3: da... Jaz sem se vrgo na kauč.
2: Ja, Gregor je o tem sanjo, ampak zelo zakratko sva rekla, da bova uživala, ampak mislim, da sem se kar hitro lotila kaučkov. Tako da, ja, je bila taka mrzla sobota, tako da... V bistvu zelo navaden dan in smo potem počasi dan za dnem se vračali v normalo. Zame tudi, sem Gregorju večkrat rekla, prehitro, da se je začelo prehitro vse dogajati, da malo upočasnimo stvari. Gregor pa je bil zelo, zelo, zelo navdušen, da je bil doma.
3: Ja, sem se presenetil.
1: Ja, Luka, ti si bil navdušen, kaj si najprej naredil, ko si prišel domov?
4: Kako je mami rekla, sem prišel babi s mojo sestro Klaro, pol tako naslednji dan pa na igrišče pa futbol igrati.
1: Nogomet, ne? Čeprav nogometa, kolikor sem videla vaše fotografije in videe s potovanja, je bilo tudi med samim potovanjem kar nekaj.
4: Ja, sta
1: našla z očetom, ne? Kakšno nogometno igrišče.
4: Ja.
1: Klara, si bila vesela babice, ki si jo videla po dolgo, dolgo časa?
5: Ja.
1: Te je pričakala s kakšnim dobrim kosilom?
5: Ja.
1: Ja?
2: Kaj si jedla? Boš povedala?
5: Pekerone.
2: Pa polento.
5: Polento sem malo tudi jedla in sem malo čokolino jedla.
3: Smo imeli velik izziv s polento. Namreč, to je po poti si večkrat zaželela in nikakor nismo mogli najti polente. Tako da, to je bila prva stvar, da jemo polento.
1: Si predstavljam, ne, da je bila hrana ena tistih stvari, ki so bile pravzaprav kar velik zalogaj na poti, najti tisto pravo, ko ste potovali po svetu, ampak za vse tiste, ki morda niso tako podrobno spremljali vašega potovanja, lani junija ste odšli, leto sredi maja ste se vrnili, torej 11 mesecev, 14 držav, mislim, da ste vmes našteli, kje vse ste bili?
3: Indonezija, za štart, potem smo odšli v Malezijo, v Vietnam, potem malo više severne na Kitajsko, pa se potem nazaj vrnili v Vietnam, potem šli v čudovit Laos, v Kambodžo, Tajsko, Indijo, Združeni arabski emirati in s tem šli čez Atlantik v Ameriko na kratek postanek v Miamiju, potem pa Peru, Panama, Meksiko in spet kratek postanek v ZDA, pa čez Španijo nazaj domov.
1: Ja, prav gotovo, kar zalogaj tudi o tem, kako ste se pripravljali, kako ste konec koncev pripravili prtljago, mimo grede Olivera, ne. Veliko je bilo govora o tem, kaj vzeti sabo, kaj ne. Na koncu se je izkazalo, da ste imeli vse, ste morda imeli premalo, preveč, kaj je bilo tisto, kar je prišlo najbolj prav in česa niste potrebovali.
2: Iz Kitajske se spomnim, torej po približno 3 mesecih smo poslali prvi paket domov, ki je bil z oblačili, za katere se je izkazalo, da jih ne potrebujemo. To so neke dolge hlače, takšne in drugačne jope, torej vse te oblačila za hladnejše dni, ker smo vedno rekli, da nas lahko preseneti, ampak smo videli, da en komplet tega bo absolutno zadostoval. Vzeli smo pa tudi te vetrovke oziroma tudi te deževne plašče in to smo nosili do zadnjega in to smo dobesedno, v bistvu vsa ta dolga oblačila potrebovali v zadnjih tednih ali mesecih, ne, ker to smo v San Diego je v bistvu bilo mogoče najhladneje, v Barceloni je tudi kakšen dan bilo tako. Tako da mislim, da smo se dobro spakirali, otroci so vmes rasli, smo tudi kakšen kos oblačila zamenjali, pot pa na ta način je v vsakem primeru bila zelo bolj enostavna. Zame pa je bil izziv, ker sem včasih mogoče želela kakšen kos oblačila kupiti, ki je tako poseben, drugačen, nekaj česar tukaj ni. In da sem v te ideje morala odnehati, ker nisem imela kam dati. Ampak ja, mislim, da se to zelo dobro išlo. Ja.
1: No, ko smo se pogovarjali pred odhodom, sta veliko povedala prav o tem načrtovanju, pripravah, izbiri držav, tudi pričakovanih stroških. Vse to lahko poslušalci slišijo v posnetku pogovora iz lanskega junija. No, lahko rečem, da je bilo takrat slišati veliko navdušenja, pa tudi nekaj strahu. Gregor, kaj vas danes, ko recimo pogledate nazaj, najbolj preseneča? Kaj je bilo morda najbolj drugače, kot ste pričakovali?
3: Si upam trditi, da se vsi strinjamo, da nas je Indija zelo presenetla. Midva z Luko sva bila velika navijača, Olivera ni bilo. Midva si nekako predstavljala, da pač nekako se navijala, da bi tam bili dle. Olivera je rekla, dejmo biti tam 5 dni, tam nekje si, ne. Midva pa vsaj dva tedna. Predstava, ki sva jo midva imela v Indiji, je bila sledeča. Mi, kot ste že prej povedala, ne, zelo je bil velik izziv v Aziji najdeti hrano, pri kateri bi zelo uživali. Za Klaro je bil izziv, ker je vse pekoče, tako da je bila dolgo časa samo na rižu. In se veste, si predstavljate, za starši je to kar velik problem. Potem pa, ko smo se hotel nekako potrkljati, smo šli na indijsko. Tako da nam je butter chicken, nani, mango lassi, to je nekaj, kar mi zelo uživamo.
1: Ampak drugi je ne v Indiji.
3: Ja, vse to je bilo izven Indije. In tako je ta predstava, ne, v Indiji. Pa smo šli parkrat v kino, smo gledali indijske filme, nam je bilo to všeč. Ne. In tako smo si nekako mi predstavljali, oziroma mi dva, Luko sva si tako predstavljala Indijo. Na kar mi pridemo v Mumbai. In je že prvi šok, kajti videli smo že predhodno res gužve, velike gužve, kaj pomeni gneča na cesti, ampak to je čist neka druga dimenzija. Taksist se je pošalil, da če gre, potem to ni nobena gužva, tam so pa švigali motori in rikše iz vseh strani. In ko smo prišli v Mumbai, moram reči, da ta butter chicken pol ni bil tak, je bil poln masti in jaz sem pač na žalost tudi potem imel tak beli, se pravi, to pomeni, da sem se nekako zastrupil s hrano in razmere tam v Mumbaju so res zelo težke, bom rekel, za vsakega potnika, za nami je bilo že kar nekaj poti, ne. Mi smo videli marsikaj, ampak potem smo tam praktično slabo spali, razmeren, bili smo praktično pred nekim dvoriščem, kjer so dolgo noč kramljali moški, ženske ob čaju, velike podgane so se sprehajale, ki jih se jih je Luka zelo bal, potem nas je petelin zbudil ob 2-3 po noč in ko se človek ne spi, potem so razmere še toliko težje. Ne. Tako da v tem smislu mislim, da nas je Mumbai tako zelo presenetno. Mogoče naj z Luko še najbolj.
1: Potovanja okoli sveta niso samo podobe, ne? Z razglednic in pa lepi sončni zahodi. Ja. Tu je bilo verjetno potem najtežje Indija.
3: Meni osebno ja, ker me še ta bolezen malo zdelala in mi vzela tisto energijo, ki jo nujno potrebuješ. Ne?
1: No, kje je bilo najlepše, bom pa vprašala otroka. Klara, Luka, kje sta se vidva najbolje počutila? Luka, morda ti začneš, kje je bilo najlepše, kaj si si najbolj zapomnil?
4: Kitajska bi bila zelo všeč, še posebej Peking.
1: Zakaj pa?
4: Pač, bom rekel tako, te lepe parke imajo, nekaj bom rekel, da je tako domače. Pa tudi, meni je to bilo tudi zelo všeč tale Meksiko, še posebej Meksiko City pa Puebla. Tam smo bi že verjetno malo navajeni od vsega tega potovanja in tako. Pa tudi pač veliko dokumenta sem v Puebli in v Mexico City igral, sem tudi treniral s klubom tam, zato bi je verjetno tam.
1: V najlepšem spominu ostalo, ne? Klara, kaj pa si ti najbolj zapomnila? Kje ti je bilo najbolj všeč ali pa kaj si počela takega, da si najbolj zapomnila?
5: Jaz sem imela ful dober na Indija.
2: Ker si imela rojstni dan, a ne?
5: Zato, ker si imela rojstni dan.
1: Aha, potem si boš zapomnila Indijo. Koliko si bila stara?
5: 5.
1: 5 let?
5: Ja.
1: In si imela kakšno torto, kakšno darila?
5: Ja, sem imela eno mejhno torto.
1: Kaj si pa recimo oče prej rekel, da si jedla nekaj časa kar samo riž? Je bilo pa kje kaj takega, kar si pa res rada jedla, da ti je bilo res všeč?
5: Mango.
1: Verjetno, ki je v jugovzhodni Aziji, ne?
5: Ja.
1: No, pred odhodom ste rekli, oziroma Gregor in Olivera, vidva sta rekla, ne, da je ena od želja to, da data otrokom neko širino, da jim pokaže ta svet. Obenem pa tudi, da si med drugim želite več skupnega časa. Ampak verjetno ni vse zlato, kar se sveti, kot radi rečemo. Konec koncev ste 11 mesecev bili ves čas skupaj. Kakšna družina bi si morda tega recimo želela, ampak obenem pa realno vsi vemo, da včasih je že en teden na morju kar velik zalogaj, ne? Vendarle nismo navajeni ves čas čepeti skupaj. Kako se je to izkazalo recimo za vašo družino? Ste se morda bolje spoznali? Je bilo kdaj tudi težko?
2: Ja, mislim, da tako moram reči, da smo mi sicer družina, ki je sicer veliko časa skupaj, ampak potem, ko si na takšni poti, to pomeni dejansko 24/7, torej nekako se predtem ne zavedaš, da so vmes otroci v šoli, v vrtcu in tako naprej. Tako da mislim, da na začetku je verjetno bila cela ta euforija, ker smo pot začeli in da je mogoče se vse to kopičilo in nekako po kakšnih jaz bi ocenila po 3 mesecih, da smo nekako, mislim, da je to sopadalo tudi s tem, da smo, spomnim se, da smo bili v Vietnamu, v srednjem Vietnamu, da smo bili v eni hotelski sobi, kaj to je verjetno, kakšnih 20 kvadratov, mi 4, šola, delo in tako naprej. Smo nekako uspeli te trenutke premostiti, zagotovo pa potem naprej je ta v bistvu taj prostor, v katerem smo živeli, torej če dalje manj smo bili v hotelih in smo bili v različnih stanovanjih, Airbnb-ih, ker smo lahko imeli vsaj približno svoj prostor oziroma vsaj neke minimalne pogoje za normalno delo, počitek in tako naprej. Potem to nekako pride, jaz mislim, v valungah, malo se navadiš, potem se pa spet to nakopiči. Mislim pa, da na koncu, da nas je vse to zelo povezalo še bolj, čeprav smo se včasih vsi vsem šli na živce in da smo tudi domov prišli majčkan drugačni, no, v pozitivnem smislu.
1: Ja, ko potuješ sam, ne, se lahko umakneš, ko potuje družina, pa si skupaj praktično ves čas in pri vas tu recimo skoraj eno leto. Omenili ste, ne, da ste se na poti, da ste tudi delali, vidva sta recimo vodila svojo prevajalsko agencijo s poti, če lahko rečem tako, Luka se je šolal, Klara, ok, je še pač v vrtcu, ni bilo recimo nekih posebnih težav, ampak vendarle, kako ste združevali še vse te obveznosti, ki jih seveda za eno leto ne moreš kar črtati?
3: Ja, so bili momenti, ko je bilo kar izziv, kot je rekla Olivera, pa se spet navadeš, pa so spet, ker pa zamenjaš prostor, je so spet novi izzivi, tisto, kar ne moreš predvideti. Včasih so manjši prostori, včasih so večji. Drugač pa tempo je bil zelo podoben, pol vedno bolj domačemu. Spravo, zjutraj smo ostali, delali, jaz sem na eni strani delal, ne, gledal računalnik, na drugi strani spremljal Luko, mu dal kakšen izpit. Dejansko vse skupaj se je v septembru lani začelo. Prav spomnim se, smo bili eni stolpnici na Kitajskem v Pekingu in je bilo, smo rekli, evo, začnimo. Ne? Takrat sem lahko še oba dva učil, še Klara je tudi sodelovala, smo še črke delali, pa tako, oziroma pisali. Tako da moram reči, da nekako smo se, tako jaz dojemam vse skupaj nekako iz turista, prelivili v nekega nomada, oziroma nomade, ne? Tako da, kot je rekla Vera, smo vsakič bolj, ali pa vsak dan, ali pa vsak teden, vedno bolj spoznavali, kaj potrebujemo. Ne? Torej, potrebno je imeti dovolj veliko namestitev, potrebno je imeti dovolj veliko mizo, potrebno je imeti vsaj približno dober internet.
1: Spravo, torej, te čisto pogoje, praktične stvari, ne?
3: Ja, te pogoje moraš izpolniti tudi na poti. Poskušali smo ugotoviti, kje lahko hitro jemo, da nam je recimo v Mexico City, smo samo dal se spustili, se pravi, takoj za ovinkom je bila restauracija, spoznali smo, da tam je pač kosilo s trihodnim menijem, veliko pijačo za dober denar in smo pač enostavno, da ne bi več razmišljali o temu, da ne bi dali v to preveč energije časa, ker smo vedeli, da imamo druge stvari, smo potem rekli, bomo kar tukaj jedli vsak dan. Ne? Tako da smo praktično potem na ta način se organizirali.
1: Luka, kako je potekalo to šolanje od doma? Kako si se ti počutil tako daleč stran od sošolcev in učiteljev, ampak vseeno z šolsko snovjo?
4: Prvo na Kitajske, ki smo začeli, kot je že prej oči rekel, prvo je bilo tako malo čuden, še, mislim, da tako, sem bil tako, wow, dejansko se šola, pa že toliko časa potujeva. Prvo smo tako ful mal delali, oziroma smo manj vsi delali, tri te ure na
1: urniku.
4: Ja, na urniku. Ja. In so vse skup 1:45 vse delo. Ampak zdaj pa vedno več.
1: Potem je bilo treba pa stopnjevati.
4: Ja, pa kakšno uro, dve in tudi tri kdaj na dan. Zato, ja.
1: Si se zdaj že vrnil v šolo k sošolcem ali ne, to leto tega ostajaš doma?
4: Ja, to leto oziroma
1: še ta mesec,
4: še ta mesec šole. Bom še doma. Potem pa septembra, pa se vrnemo.
1: Ampak gotovo si se pa že srečal zdaj v tem tednu, kar se doma s prijatelji.
4: Ja, to pa ja, so bili že veseli? Večkrat. Ja, prvo, mislim, da prvi ali drugi dan, ne, tretji dan, so pozvodili, co tam vesedno vsi prijatelji.
1: So te prišli pozdraviti.
4: Blokom, ja.
1: Kaj jih je najbolj zanimalo?
4: Kje smo bili, v bistvu so me samo to sprašali, kje smo bili. Ja.
1: In si jim vse povedal, ne? Yeah. In opisal. Si morda tudi na sami poti spoznal kakšne nove prijatelje?
4: Ja, iz nogometa. Ja, ker smo igrali v... Ja. Bom rekel tako, nogomet je ta jezik, ki vsak človek ga zna govoriti.
1: Ki tudi združuje, verjetno.
4: Ja, ja. Zato ja, sem bil tako pri nogometu, kakšne prijatelje, sicer pa, niti ne.
3: Pa to vajati, če smem dodati, smo se intenzivno družili z mamico, ki je imela dva otroka in smo se spoznali na plaži, to je praktično že pri koncu potovanja in smo se pol tri dni intenzivno družili pri plaži, igrali smo nogomet, na bazenu bili skupaj. Če lahko sem dodam, smo dejansko proti koncu potovanja nekako dosegli to, kar sem si je želel že od štarta in to je to spoznavanje lokalnih ljudi, tako da nekako se mi zdi, da to smo najbolj dosegli ravno v Meksiko, ker smo bili dolg časa tam in ko si na nekem mestu dolg časa, se te aktivnosti tako prelevijo, kot pač, da si pač tam, da si del te skupnosti in začnejo ti ljudje spraševati in potem se potem vključiš, greš na tekmo z njimi in tako. Tako da to je ta želja, ki sem smel praktično začetka.
1: Za Luko torej nogomet, Klara, zate sem pa slišala, da si pa plesala.
5: Ja.
1: Ja, kaj si plesala? Kakšne plese?
5: ene račke.
1: Tudi to poznajo tam, kjer si bila. Kje si v Peruju ali kje si plesala, če se prav spomnim?
2: Ja, Lima.
5: Res.
1: In ti je šlo dobro? Si se naučila kakšne nove korake plesne?
5: Ja.
1: Ki jih boš zdaj pokazala svojim prijateljicam morda?
5: Lahko.
1: Lahko. Ti si že srečala zdaj, kar ste se vrnili, svoje prijatelje, prijateljice so tebe tudi prišli pozdraviti, tako kot Luko?
5: Ja.
1: Kaj si jim povedala?
5: Da se sem uživala in sem vse povedala, kaj sem delala.
1: In so je verjetno, jih je kar zanimalo, ne, kako je bilo?
5: Ja.
1: Kaj si pa morda najbolj pogrešala? So bili to prav tvoji prijatelji, morda babica, o kateri smo govorili
5: babica,
1: prej?
5: Babica, vsi so me pogrešala in že už babica me in Robert.
1: So te pogrešali, koga pa si ti najbolj pogrešala?
5: Babi in Robert.
1: Kaj si, Luka, ti najbolj pogrešal, kaj ali koga?
6: Da je hodil tako v šolo, pravilo, hodil v šolo.
1: Ne moram verjeti, šolo si pogrešal.
6: Ja, mislim, nisem bil tako, da pogrešal, ampak mi...
1: Nisi pričakoval tega,
6: ja,
1: ne
6: da? Ja, nisem pričakoval, da bo tako, da bo tako pol, da tako se zbudim, da ne grem v šolo. Tega nisem pričakoval, sem vaka spal do devetih, da vez do pol osmih, ali ne vem, da je.
1: No, zanimivo, ne vidite, kako ja, gre človek tudi... za 11 mesecev od doma pogrešal tudi šolo.
6: Ja, ampak tudi so verjetno pogrešal ta, kakšne... prijatelje iz Dolgoveta.
1: Olivera, kako sta otroka nekako doživljala te nenehne premike, pakiranja, nova okolja, dolgo potovanje?
2: Gli sva se na zadnje, mislim, da je Gregor komentiral po mojem na zadnjem ali kakšnem izmed zadnjih letov, da kako sta ona dva to res prenesla fantastično, brez bolezni praktično, brez nekih trme ali da bi kakorkoli preveč jamrala. To konkretno glede premikanja, Klara se je načeloma vedno veselila, da gre v novo hiško. Ja, mogoče nam je vsem malenkost bilo težko, če smo kdaj odhajali iz kakšnega mesta, kjer nam je bilo zelo všeč. Tako da mislim, da to ni bil problem. Ja, to pakiranje, to sem potem v bistvu jaz morala vsakič za to poskrbeti za svojo, pa za Klarino prtljago, Luka je pa to potem ja, vsak dan prej. Ja, včasih z lahkoto, včasih malo težje, ampak mislim, da sta pod črto res, glede na to, da je vse skupaj to bil en velik napor, se zelo, zelo dobro odrezala, sva res zelo ponosna. Ja,
3: ja sem zelo ponosen. Mene sta pozitivno presenetila. Jaz sicer nikoli nisem dvomil, ampak ja, tudi kot je Olivera rekla, sem prav sem jih gledal, kako gre ta, kako se okrca ta navion in sem rekel, koliko leto je že za nami, pa še kar tako stoično in zelo dobro to prenašata. Nikoli sploh ni bilo nobenega joka, stoka, tako da, kar se tega tiče, res ni bilo nekbenih težav.
1: Ampak vendarle bom vprašala, je pa bil kakšen trenutek, ko ste rekli, a to pa zdaj res ni več dopust, oziroma kakšen dan, ko bi najraje sedli na prvo letalo in poleteli domov?
3: Ja, jaz osebno sem bil začetno tako odločen, da to speljem do konca. Tako da jaz nikoli nisem niti v enem trenutku razmišljal, ok, zdaj pa bi šel jaz domov, ne. Moram reči, so bili pol zadnji meseci, sem bil zelo vesel, da gremo proti cilju, da gremo proti domu. Medtem, ko sem čutil, da sem mislim, da celo vprašal enkrat, no, če bi zdaj le spakirali, bi šli domov, mislim, da bi Oliveren utrac, da bi šli, no. Tako da... Jaz sem imel en samcat moment, kjer sem tako, sem si rekel, kaj za vraga, pardon, izrazom, pa kaj za vraga, meni to potrebno, ne. Res me je izčrpal ta Mumbai, kot sem že predhodno rekel, potem smo imeli kratek, oziroma zelo, zelo dolg let, 28-urni let čez lužo in kratek postanek v Miamiju in ko smo leteli v Peru, me je totalno vsak tisto atom moči, ki sem ga imel, mi je pošel in sem tudi jaz ga rekel, o moj bog, je tole too much. In ko smo prišli dol, so mi je takoj zelo to zaznala In sva rekla, lej, deva spustiti mi dva eno mesto, pa ostanemo mi tukaj, se pravi, na tej lokaciji, pa bomo pol še na drugo lokacijo v Limi. In jaz sem bil res takrat toliko zmozgan, da sem dejansko po eni in isti ulici hodil več dni, ker nisem mogel več procesirati nobenih novih informacij.
1: Spremim.
3: Jaz sem dejansko hodil in se hodil, da za vsako stavbo, za vsak vinek vse vem, da mi ni treba nič razmišljati in sem rabil teh par dni, da se popolnoma resetiram. Ne. Zdaj, to je bil moj moment. Ne. Za njih točno ne vem, kje so se oni resetirali.
1: No, se verjetno ne je treba povedati, da ste nekoliko vendarle tudi sproti prilagajali samo pot. Mislim, da ste eno ali dve državi, ki sta bili na vašem načrtovanem zemljevidu celo črtali, verjetno prav zaradi situacij, kot je bila ta, ki jo je Gregor opisal. Pa tudi sicer ne, niste bili klasični turisti, niste tekali od ene znamenitosti do druge, ampak ste pravzaprav skušali vendarle nekako živeti to družinsko življenje, Luka se je šolal, vidva sta delala za službo, če rečem tako, je bilo malo drugače, ne, ni bilo klasično potovanje.
2: Ja, morda se je tako začelo, da smo želeli čim več videti, kar je treba videti in je tega potem bilo če dalje manj, ker konec koncev nismo mogli tega tempa zdržati, tudi otroka sta potem če dalje teže je, jih je bilo včasih spraviti ven, joja, danes spet nekam gremo, spet kam gremo, tako da ima je, kadarkoli smo tako ostali doma, ali ne vem, šli v kino ali samo na igrišče, to je njima bilo optimalno. Tako da je pa to potem na koncu, mislim, da nam je zato tudi drugi del poti bil zelo bolj pasov sem, ker smo tudi zelo sprostili tempo. Vmes smo par posamičnih lokacij preskočili, ena je bila ravno zaradi, ker je Gregor razlagal v Limi, morali bi se podati mal na jug, dolje ena oaza, kar je recimo nekaj zanimivega, česar nismo videli, ampak to bi pomenilo več urno vožnjo z avtobusom za lokacijo, ki je morda dan, dva pa bi bilo dovolj. Tako da to smo se odločili, da bomo prečrtali. Maroko smo tudi prečrtali, ko smo kupovali letalsko, torej iz Amerike za domov in smo videli, da je ta povezava dosti slabša, ker bi potem šli še v Španijo. In Kostarika. Kostariko smo tudi spet v Limi, takrat smo očitno bili zelo zmatrani, tako da smo kar črtali Kostariko.
3: Obrni smo listne, ja. Azija, Amerika.
2: Kostariko smo črtali, ker se nam je zdela tako geografsko in glede ponudbe v smislu narave zelo podobna Panami in bila je zelo draga, brez da bi nam ponujala neke infrastrukture.
1: Kot sem rekla, med potjo sta se nam dvakrat oglasila in povedala del tega, kar se vam je dogajalo. Seveda vseh zgodb nista mogla povedati, tudi danes jih pač ne bosta, ampak če bi pa morali izbrati recimo en sam trenutek, ki najbolje opiše teh 11 mesecev, kateri bi bil, je to pretežka naloga, izbrati en sam trenutek. Luka dviguje roko, Luka že ima idejo, izvoli.
6: Indija?
1: O Indiji smo prej že nekaj slišali, ja? Razmišljaš podobno kot oči?
6: Ja, nekaj tazga, ja. Nekaj podobnega.
2: Ja, to je zelo težko vprašanje. Morda neki prizori, glih danes smo, ko sem ene potopise pisala za eno revijo in smo jo odprli zdaj, ko smo prišli domov, tako da smo videli ene fotografije iz Halonga, ker so te res razgledi in to morje. Tako da jaz bi rekla, da je to neka mešanica res čudovitih mest in razgledov, ki smo jih doživeli zdaj in verjetno nikoli več. In vsega tega lepega, ki se je obvezno seveda križalo z manj lepimi prizori, ki te včasih so nas zelo presenetili, včasih pa manj, tako da nekak je bila ta pot polna vsega in lepega, čudovitih razgledov, vtisov, ampak tudi kdaj smo, kakor je Gregor rekel, pomislili, joj, a nam je to res bilo treba. Ja.
3: Mi smo veliko krat smo se igrali to igrico, katero mesto je zdaj prvo, drugo, tretje, Nekako, kar se mi tiče, ne vem, če smo še složni, ampak ta Peking je meni ostal in mi bo ostal pri srcu, pravzaprav cela Kitajska, ampak Peking še posebej. Ko smo se pelali iz letališča, me presenetilo, kako zelo zeleno je, ljudje so zelo prijazni, država je razvita, ko se voziš za kolesi, sem z velikim občudovanjem opazoval promet, električni avtomobili, električni skuteri, vse povsod, parki so čudoviti in ko sem shodil z Gulivero po enem parku, sem rekel, pravzaprav to je prvi moment, prvo mesto, kjer jaz čutim, da bi jaz dejansko tukaj lahko živel. Tako zelo mi je všeč. Tako da pravzaprav mi je do konca ostalo tako.
1: Torej, Peking na prvem mestu vsaj za Gregorja.
3: Ja.
1: Na kratko samo še to, kaj ste se na poti naučili o ljudeh in ali je danes vaš pogled na življenje doma drugačen?
2: Ja, morda začnem iz tega. To so nam sicer mnogi povedali, ampak ko si tako daleč od doma za takšen čas začneš ceniti ogromno stvari, ki jih vzameš za samoumevno, to je na primer voda iz pipe, to absolutno pa to zeleno zagotovo in vse to, kar nam Slovenija z okolico ponuja, ja.
1: Gregor, še kakšna misel o ljudeh, morda na kratko?
3: Preseneča me to, jaz se nekako potrudim, tako zelo pomembno so najmanjše stvari, sosed, prijatelj, tega nimaš toliko zunaj. Preseneča te marsikaj na poti, tako kot sem že izpostavil, da, vem, da si nekaj predstavljaš in pol vidiš, da je nekako drugače. Iz tega zornega kota zdaj en teden dober, ko smo pač doma, predvsem to zdaj nekako čutimo, kako zelo hvaležni smo, kje živimo.
1: No, po 11 mesecih na poti okoli sveta ste se vrnili domov seveda z nešteto zgodbami, izkušnjami, tudi z nekoliko drugačnim pogledom na svet. Lahko bi še in še govorili o tem, ampak morda bo še kdaj prilika. Hvala, da ste vsaj del teh trenutkov delili tudi z nami, tako pred odhodom kot med potjo in danes po vrnitvi. Luka, Klara, hvala tudi vama. Klara si je vmes ogledala v studio, ne? Kar ste morda poslušalci tudi slišali, prav je tako se vidi, da je radovedna deklica. Seveda, vsem želim vse dobro in pa srečno doma ali pa morda na kaki novi poti, nikoli se ne ve.
3: Hvala lepa za vabilo in lepo zdrav sem se še poslušalcem.
7: Hvala.
6: Hvala.
1: Hvala lepa, torej Klara, Luka, Gregor in Olivera Rosulnik, da ste bili naši gostje. No, kakšno seveda zanimivost vaših potovanj pa najdejo poslušalci tudi na spletnih profilih, na Facebooku, na Instagramu. Praktično povsod vas najdejo.
3: Ja, res je, povsod praktično.
1: Lepo se imejte in srečno.
7: Srečno.
8: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran je v odzivu na besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so z Iranom dosegli izjemen dogovor, sporočil, da še ni odobril nobenega morebitnega dogovora z ZDA. Trump je namreč dejal, da silovitih napadov, ki jih je napovedal, ne bo izvedel, saj da so memorandum podprle države, ki imajo velik vpliv na Iran. Rok za podpis dogovora še ni določen, vendar naj bi se to po Trumpovih napovedih zgodilo kmalu. Ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo osnutek izhodišča za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Ta predvideva, da bi celoten proračun za obdobje od leta 2028 do leta 2034 znašal slabih 1948 milijard evrov. To je dobrih 37 milijard evrov manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Pogajanja o predlogu proračuna tako prehajajo v naslednjo fazo. Na sedežu Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike so evakuirali več nadstropij zaradi domnevnega incidenta z nevarnimi snovmi. Po navedbah dveh virov seznanjenih s situacijo naj bi sicer šlo za lažni alarm, poroča televizija CNN. V Pentagonu po navedbah britanskega BBC dela več kot 20 tisoč javnih uslužbencev. Na kolesarski dirki po Dofineji na včerajšnji peti etapi zaradi bolezni ni startal Matej Mohorič, preizkušnjo pa je po sprintu glavnine dobil Wout van Aert. V rumeni majici vodilnega je pred zadnjimi tremi gorskimi etapami Alex Boden. Od Slovencev sta na dirki še Gal Glivar in Matevž Govekar. Vremenska napoved, po noči in zjutraj bo pretežno jasno, čez dan se bo od severa pojavila oblačnost, v južni polovici Slovenije pa bo ostalo večinoma sončno. Temperature bodo do 24 stopinj. Konec tedna bo jasen in sončen, v nedeljo popoldne pa bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Webra. Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete sobotnemu branju, v katerem smo govorili o knjigi Vsak zase in Bog proti vsem, autobiografiji enega največjih živečih umetnikov na svetu, genialnega nemškega filmskega režiserja Wernerja Herzoga. Kaj nam veliki cineast pove o sebi, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.
1: Sobotno branje.

0: Veliko ljudi se v poznih letih sicer loti pisanja svojih spominov, a se v branju potem dovolj pogosto pokaže, da njihova življenja nemara le niso bila tako zanimiva, razgibana, napeta ali protislovna, da bi jih bilo po vse sili treba popisati v knjigi. No, ta pomislek oziroma zadržek, ki se na načelni ravni lahko drži avtobiografskega pisanja, pa nikakor ne velja za enega največjih živečih umetnikov na svetu, Wernerja Herzoga, ki je svoje življenje leta 2022 popisal v knjigi Vsak zase in Bog proti vsem. Knjigi, ki je pod založniškim okriljem Beletrine, zdaj išla tudi v slovenskem prevodu. Ob branju spominov danes 83-letnega nemškega režiserja, ki se je podpisal pod take filmske mojstrovine, kot so Magire, Srd Božji, pa Fitzcarraldo ter Jama pozabljenih sanj, se namreč ni mogoče znebiti vtisa, da je veliki cineast vse skozi živel skrajno intenzivno, da drugače rečeno, v svojem življenju ni vrgal stran niti enega samega dneva, niti ene same ure. Tako pravzaprav ni presenetljivo, da nam je Anja Naglič, ki je prevedla knjigo Vsak zase in Bog proti vsem, povedala, da se Herzogovi spomini mestoma berejo kar kot kak pustolovski roman. Anja Naglič.
1: Jaz bi rekla, da je Herzogovo življenje že od vsega začetka dovolj nenavadno in vredno popisa. Rodil se je pač septembra 1942 v Münchnu, se pravi sredi druge svetovne vojne, in že kot dvotedenski dojenček doživel prvi bombni napad. Potem je v hudem pomankanju odraščal v gorski vasici na jugu Bavarske, se kot najstnik vrnil v München, pozneje pa potoval in delal po vseh celinah. Od konca 90-ih let zdaj živi v Los Angelesu. Ob filmu in operi, s katerima se je poklicno ukvarjal, ga pa zanima oziroma ga je zanimal še veliko drugih stvari. Od smučarskih skokov, nogometa, planinarjanja, zgodovine, arheologije, pa tudi najrazličnejših pojavov in vprašanj z področja naravoslovja. Med njegovimi sodelavci in prijatelji najdemo številne slavne osebe, kot so seveda Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Tom Cruise, Reinhold Messner, Bruce Chatwin. In mislim, da je iz vsega naštetega razvidno, da ima izjemno razgibano in zanimivo življenje in da lahko v svoji avtobiografiji postreže z najrazličnejšimi anekdotami, tako o zabavnih, razboljivih doživetjih, kot tudi o bolj tragičnih, pretresljivih. Poleg tega se pa v tej knjigi, kot tudi že v nekaterih prejšnjih, izkaže za odličnega in tudi duhovitega pripovedovalca, ki zna, bi jaz rekla, pri pisanju ustvar celo več napetosti in suspenza kot v nekaterih filmih. Tako da se njegova avtobiografija bere skor kot pustolovski roman.
0: Menda bomo le stežka našli bralca ali bralko, ki ne mara tako vzameta knjigo v roke, brati o napetih pustolovščinah. A eno je živeti pustolovsko, nekaj čisto drugega pa je o tem istem življenju pripovedovati na resnično zanimiv, napet način. Četudi se je Herzogu v 8 desetletjih življenja torej nabralo za celo kupico pripetljajev in zapletov, anekdot in pustolovščin, v tem kontekstu velja omeniti, da je v letu 2026 še vedno edini režiser v vsej zgodovini sedme umetnosti, ki je snemal na čisto vseh celinah, tudi na Antarktiki. To še ne pomeni, da bodo tudi njegovi spomini prav tako kratkočasni in napeti. Zato se velja vprašati, kako se Herzog pripovedi o svojem življenju sploh loti. Kakšne narativne strategije se pravzaprav oprime, ko govori o svojem življenju, da je njegova pripoved na vse zadnje zanimiva in razgibana. Si nemara pomaga s čistim kronološkim principom ali pa je zgodbo svojega življenja zgrabil kako drugače?
1: Ja, svojega življenja večinoma tu ne popisuje kronološko, ampak bolj po tematskih sklopih. Uvodoma sicer nekaj poglavij nameni svojim prednikom, konkretno precej posebnim starim staršem in staršem. Piše tudi o otroštvu na začetku, potem pa nadaljuje z osebami, dogodki, temami, ki so pač pomembno zaznamovali njegovo poznejše življenje in ki jih je večinoma tudi filmsko obdelal. Tako na primer v enem od poglavij predstavi svoje sodelovanje z NASO, v nekem drugem piše o prijateljevanju s pisateljem Brucem Chatwinom, piše tudi recimo o svojem ukvarjanju s hipnozo, pa tudi predstavi filmske projekte, ki mu jih ni oziroma še ni uspelo uresničiti, ker ima načrtov še veliko za prihodnja leta.
0: Ko že govorimo o Herzogovih filmskih projektih, je seveda treba reči tudi tole. Nemški režiser nikakor ni samo mojster igranih celovečercev, ampak je na visoko umetniško raven povzdignil tudi dokumentarec. Od Fata Morgane iz zgodnjih 70-ih do lanskoletnih Skrivnostnih slonov. Herzog vedno znova uspe izvohati in v nizu vsa pojamajočih podob povedati skrajno nenavadne, ekstravagantne zgodbe o ekscentričnih in vznesenih posameznikih, pravih pravcatih obsidencih, ki gredo v zasledovanju svojih bizarnih strasti in ambicij s pregovorno glavo skozi zid in še precej naprej. Toda nekateri kritiki so opazili in potem ne pozabili Herzogu tega tudi očitati, da v njegovih dokumentarnih filmih ni vse, kar vidimo v strogem pomenu besede res. Nemški režiser si drugače rečeno kdaj kaj tudi izmisli, da bi natanko s pomočjo te izmišljije prodrl dlje in globlje v polje resnice, ki jo s svojim filmom zlagoma pač razkriva pred začudenimi očmi svojih gledalk in gledalcev. Herzog namreč verjame, da je od gole, faktično preverljive resnice precej pomembnejša neka druga vrsta resnice, ki sam pravi ekstatična. V tem je Herzog sleko prej dedič nemške romantike izpred dveh stoletij, dedič kakega Novalisa ali Hilderlina torej. A nekateri se ne pustijo prepričati in režiserju še naprej očitajo zavajanje in potvarjanje. No, nas pa je v pogovoru z Anjo Naglič zanimalo, ali se je Herzog podobne strategije, strategije zavajanja v službi višje resnice, oprijel tudi, ko je pisal svoje spomine zbrane v Vsak zase in Bog proti vsem.
1: Ja, Herzog tudi v tej knjigi pač uporabi veliko fikcionalizacije in tudi mitologizacije. In tako kot ste rekli, da briše pri filmskem ustvarjanju mejo med resničnostjo in fikcijo in se v nasprotju cinema verite v bistvu zavzema za stilizirane dokumentarce, tako tudi pri avtobiografskem pisanju ni vse resnično. Herzog sam je, ko sem mu med prevajanjem poslala nekaj vprašanj v zvezi s to knjigo, napisal, da je ta knjiga čisto literarno besedilo. Zdaj, to je sicer pretiravanje, ker večina podatkov v knjigi je vsen točnih, preverljivih, ampak Herzog sebe rad obravnava kot literata in celo meni, pač piše tudi o tem, da so knjige, ki jih je napisal, pomembnejše od veliko številnejših filmov, ki jih je posnel.
0: O tem, ali so njegove knjige res pomembnejše od njegovih filmov, bi seveda bilo mogoče razpravljati, a eno je gotovo. Ob branju Herzogovih spominov si nedvomno lahko ustvarimo precej dobro podobo o umetniku. Portret, ki vznikne iz Vsak zase in Bog proti vsem, je namreč plastičen in sugestiven. Vendar pa, kot opozarja naša sogovornica, to še ne pomeni, da si Herzog na pričujočih straneh ožema krvaveče srce, da se brezsramno izpoveduje ali da nediskretno razkriva umazane podrobnosti iz svoje zasebnosti.
1: Tega razkrivanja čustev in občutij je v bistvu razmeroma malo v tej knjigi, tako da nikakor ne razkrije vsega o sebi. Recimo o ljubezni, o razočaranjih, o strahovih, o tem piše precej malo. In kar se strahu tiče, bi jaz rekla, da glede na to, koliko tveganih stvari se je v življenju lotil in kako hladnokrvno se je recimo odzval, ko so nekoč v Los Angelesu nanj streljali med intervjujem za BBC in ga celo rahlo ranil, da tega čustva on dejansko ne občuti prav velikokrat. Ja.
0: Herzog je gotovo neustrašen, je pa, ko gre za osebno izpovedovanje, očitno tudi precej zadržan ali, nemara bolje rečeno, spodobno srmežljiv. A če je tako, tedaj se seveda lahko vprašamo, kako mu je vendarle uspelo izrisati avtoportret, ki je videti živ in poln. Slejko prej tako, da se, ko piše, zanaša na to, da bomo bralke in bralci znali brati tudi med vrsticami. V tem smislu se zdi zelo indikativen začetek petega poglavja, v katerem Herzog spregovori o svojih junakih, o ljudeh, ki so ga s svojim živetim zgledom navdihovali.
2: Vsi moji heroji so podobne vrste. Fabij Maksim, ki ga še danes zasmehujejo kot obotavljivca, a je rešil Rim pred Hanivalovo kartažansko vojsko, in Herkules Zegers, ki je bil komaj opažen v zgodnjem Rembrandtovem času oče moderne in je ustvarjal slike, kakršne smo sicer videli šele nekaj stoletij pozneje. Ali Carlo Gesualdo, grof iz Venoze, čigar skladbe so bile 400 let pred svojim časom, tu mislim zlasti na šesto knjigo Madrigalov, kajti šele od časa Stravinskega, ki je večkrat romal na Gesualdov grad, smo spet slišali take tone. Sem štejem tudi faraona Ehnatona, ki je pol tisočletja pred Mojzesom upeljal zgodnjo obliko monoteizma. Ko je umrl, so poskušali njegovo ime odstraniti z vseh templjev, zgradb in stel. Izbrisali so ga z vseh seznamov, njegove kipe pa razbili. Najpomembnejši od vseh mojih herojev pa je bil heroj mojega otroštva ter Siegel Hans, Zieglov Hans. V bavarskem narečju vedno uporabimo določni člen pred imenom in navedemo priimek pred imenom. V madžarščini je enako. Zieglov Hans je bil imenovan po domačiji, na kateri je živel, njegovega pravega priimka še danes ne poznam. Bil je mlad, neverjetno močan sekač, ki nas je vse navdušil svojo drznostjo. V nepozabnem pretepu v vaški gostilni je premagal Benija, mladega kmeta iz Bergerjeve domačije. Beni je imel prsni koš kakor iz hrastovega debla in dolga leta si ga ni upal nihče izzvati. V gostilni pa ga je nekega dne sprovociral Zieglov Hans in gostilničar je oba prepirljivca odrinil na moško stranišče, ker se je bal za pohištvo. Nekaj ljudi je hotelo bojevita petelina ločiti, večina pa je želela, da gredo stvari svojo pot. Pustite ju, no, so govorili, da bomo videli, kateri je močnejši. Tam na stranišču, kamor ima je sledil ves moški del gostov, se je razunel boj, v katerem je Hans nazadnje zmagal. Benja je imel v klinču in mu porinil glavo v ravno na novo nameščen porcelanast pisoar. Mogoče je bila tudi straniščna školjka, ta del zgodbe je vprašljiv, ker se spomnim tudi tega, da je bila za scanje tam samo pločevinasta stena, pod katero je bil za odtekanje nameščen strešni žleb. Vsekakor je Hans Benja tako silovito porinil v pisoar, da mu je celotna obrv počila in mu visela čez oko. Boš dal zdaj gmah! Boš dal zdaj gmah! Je Hans kar naprej pozival Benja in ga znova porinil v školko, dokler ni Beni močno krvaveč odnehal. Pobje smo polni občudovanja izvedeli za ta vele dogodek. Za nas je Hans takoli tako že doživel apoteozo, ko je nekega dne mlekarski tovornjak porušil most za Bergerjevo domačijo. Most je bil majhen, lesen in le prednji del tovornjaka je s kolesi dosegel trdni breg, kot bi se hotelo vozilo s kremplji zariti van. Ves preostali del je z ruševinami mostu padal po strani v potok. Ljudje so šli po konje, da bi tovornjak skupaj s težkim tankom za mleko izvlekli iz vode, a tega potem niso niti poskusili, ker je celotno vozilo vendarle tehtalo kakšnih 10 ton. Nekdo je predlagal, naj gredo po Zieglovega Hansa, kjer je imel Kettenkrat. To je bil nekakšen traktorček, ki pa ni vozil po kolesih, temveč je imel gosenice, kakor oklepnik. Uporabljali so ga za vleko težkih hlodov. Toda ko je Hans prispel na kraj nesreče, si je godljo le na hitro ogledal in skopo pripomnil, da je njegov Kettenkrad za kaj takega prešibak. Pobje smo slutili nadaljevanje in se ga nadejali. Hans se je spustil v potok in si najprej slikal srajco, danes domnevam, da zato, da smo lahko občudovali njegove silne mišice. Videti je bil kakor mišičnjaki, ki se dan danes potegujejo za naslov Mister Univerzum. Sklonil se je in zgrabil zadnji del tovornjaka ter z vso močjo, ki jo je premogel, poskusil, kar je bilo nemogoče. Da je to vseeno poskusil, je nas Pobe navdušilo. Mišice so se mu napele, vratna arterija mu je izstopila, obraz se mu je obarval modro-rdeče. Potem je to lepo dejanje opustil. Naslednji dan so uporabili žerjav, ki je tovornjak dvignil iz potoka.

0: Poizkusil je storiti, kar je nemogoče. O Ziglovem Hansu in njegovem naprezanju, da bi iz moči lastnih mišic premaknil prevrnjeni desetonski tovornjak, pripominja Herzog. Ta nesmiselni naskok na nemogoče tudi opredeli kot lepo dejanje. To pa se zdi pove ogromno in to ne toliko o Ziglovem Hansu, kolikor o Herzogovem Wernerju. V sporočilnem smislu pa je ta anekdota menda še povednejša, če jo povežemo s tistim, kar je režiser že na začetku odlomka, ki smo ga slišali, zapisal o Jesualdu in Ehnatonu in drugih. Kot namreč opozarja Anja Naglič, vse te ljudi, ki so sicer počeli čisto različne stvari in jih za nameček še ločijo stoletja, vendarle druži nekaj bistvenega.
1: Ja, vsi te našteti moški so bili zelo dejavne osebe in precejšnji posebneži, ki so znali neomajno ustrajati tudi pri svojih zelo izstopajočih odločitvah in strasteh. In nasploh se Herzog navdušuje nad izjemnimi, tudi divjimi, fanatičnimi ljudmi. Znam, marsikdo od njegovih sodelavcev je bil tudi tak, ne, recimo Klaus Kinski. Navdušujejo ga pač ljudje z nenavadnim življenjem, z nenavadnimi sposobnostmi. In ker je tak v bistvu tudi on sam, mu je uspelo posneti tako nore in tudi izjemno zahtevne filme, kot sta že omenjena Agire srd Božji in Fitzcarraldo.
0: Nobenega dvoma ni torej, kako Herzog vidi samega sebe, kakšnemu, pogojno rečeno, plemenu hoče pripadati. In ko vsak zase in bog proti vsem beremo, kaj vse je počel, kaj vse je bil pripravljen tvegati, da je lahko posnel tisti kadr več, da je na filmski trak ujel tisti izmuzljivi prizor presežne lepote in resnice, teda ni dvoma, da mu je na vse zadnje uspelo. Njegove filme pač brez posebnega zardevanja lahko postavimo ob bok Jesualdovim drznim madrigalom in androginim, protosurrealističnim kiparskim upodobitvam prvega monoteista, faraona Ehnatona. Ustvaril je drugače rečeno nekaj nemogočega, nekaj, za kar se zdi, da sploh ne bi smelo obstajati, a tu je najbrž treba biti previden. Skladatelj, kot je bil Jesualdo, seveda lahko brez težav ustvarja čisto sam. Filmski režiser pa, strogo vzeto, svojih umetnin seveda ne more ustvariti le v potu lastnega obraza. Brez igralk in snemalcev in montažerk in kostumografov filma kratko malo ni. Zato smo Anjo Naglič ob koncu pogovora še vprašali, ali Herzog priznava, da mu brez tesnega sodelovanja z drugimi nikoli ne bi uspelo ali pa nasprotno knjigo svojih spominov izkorišča predvsem zato, da bi poveličal lastno umetniško vizijo, lastno genialnost. Naša sogovornica je odgovorila takole.
1: Ja, to, da ni sam ustvarjal filmov in da so mu veliko pomagali drugi, vsekakor priznava. In že v predgovoru teh spominov zapiše tole. Dejstvo je, da sem skoraj vedno imel okoli sebe sodelavce, družino, ženske. V njih, razen o peščici, v tej knjigi ne boste izvedeli ničesar. Prav vsi so bili samostojni, močni, lepi in inteligentni. Brez njih bi bil le senca samega sebe. No, potem vseeno izvemo marsikaj tudi o teh omenjenih ljudeh. In jaz bi rekla, da so pri njegovih najboljših filmih res ključno vlogo odigrali vrhunski sodelavci, torej nekateri igralci in igralke, snemalci, kostumografke in kostumografi, scenografi, vodje produkcije, pa na koncu tudi montažeri in montažerke, ker moramo pač povedati, da Herzog je konec koncev zaprisežen samouk, in ne v mladosti, ne poznaj, ni bil strasten gledalec filmov. In te dve dejstvi se po moji oceni v marsikaterem njegovem filmu tudi precej očitni. Je pa vsekakor znal zmeri izbirati oziroma si izmisliti res zanimive zgodbe in naj tudi vrhunsko usposobljene sodelavce.
0: V tem smislu pa pričujoči spomini najbrž niso le spomenik viziji enega genialnega posameznika, ampak so skupaj s Herzogovimi filmi, kaj pa da, obenem dokaz, kako daleč je pravzaprav mogoče priti, koliko lepote je mogoče ugledati in koliko resnice je mogoče razkriti, ko kreativni ljudje stopijo skupaj in združijo svoje ustvarjalne moči. To je bilo sobotno branje. Govorili smo o spominih Wernerja Herzoga, Vsak zase in Bog proti vsem, ki so išli pri založbi Beletrina. Gostja pred mikrofonom je bila Anja Naglič, ki je delo prevedla. Odlomek iz knjige je prebral Matej Rus. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Gašper Loborec.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se je Iran v skladu z memorandumom o soglasju pripravljen odpovedati